Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring, tror Peter Malm med blå.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mailadressen när du tror jag har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det, Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig ha listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vaken1sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Nej, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju busenkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså du blir ju torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, detsamma.

Lille Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
0: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer. Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så, då då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill gifta dig med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för nu
1: stort.
2: Blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Vi ska följa någon konstig guide och
1: ja,
0: grejer.
1: Vi har ju en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Förstår. Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stora utmaningar i vardagen. Få stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan. Och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns ju Västerbotten, kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi äta Norrbottens kuriren? Vi ska bara äta kuriren.
1: Räcker väl gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, där säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja. Det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler in i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vakan med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade ju om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ocean Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop. Jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är. Om jag är för het på tjåken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt. Om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

en bit söder om Sundsvall och en då för all del en bit norr om Hudiksvall. I höjd med Armsjön så är det så att det har synts älg nära vägen. Alltså, i höjd med sjön Armsjön och Baggböle flygfält där också, så är det så att det har synts älg nära vägen.

Homewrecker med Somber i vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud, vad det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blind gångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.
0: Thank you.

Say You'll Be There med The Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: overseas.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
4: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
5: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
6: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
7: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
6: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
5: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
10: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
11: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
10: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
4: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret, idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600-årsjubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre. Framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt är det ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Mm.
1: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan.
0: Mm.
1: Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge løfter ballen innover i 50 meter, sen spiller ut og Oskar Bob. Oskar Bob blir tilbake, kommer Rysand ut i mål! Og Norge med en drømmestart. Erling Braut Haaland jubler på tribunnen. Publikum jubler også. Landslagsspillerne jubler på banen. Spiller litt tilbake igjen til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte, og i mål fra Nusa! Verdens beste Antonio Nusa! Helt inne i hjørnet, og Norge ler. Sverige där löfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså de är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där också, så det nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsykt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: God morgon. Grattis Roger och Rutger som har namnsdag idag. Och god morgon Jenny.
3: God morgon Niklas.
2: Du ska göra något jättespännande idag. Du ska prata om skeppsvrak.
3: Ja, tre vrak till och med. Ett utanför Ulvön, två i Ångermanälven. De ska skyddas kan man säga. Mer om det här kvart i åtta.
2: Och så pratar vi lite arv igen, för det kan ju finnas andra värden än pengar. Hus, sommarstuga eller hemligt familjerecept. Men hur gör man för att det inte ska bli bråk om det där receptet eller sommarstugan? Juristen Evelina kommer hit efter klockan åtta. Och så har vi mer om kosmikaffären. Tusentals anställda inom regionerna fick skriva på ett omfattande säkerhetsavtal som gäller livet ut. Du kan lyssna på det i appen också, Sveriges Radio. Men nu här närmast blir det ekonyheter den här morgonen tillsammans med Christian Lönner. Vi för om nya ryska attacker mot Ukraina.
4: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges tre personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades fem personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
5: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
4: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över två månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
6: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
7: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det Gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
8: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
4: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Tack så mycket Christian. Niklas Axelsson heter jag. God morgon, god morgon. Maria Svede stiger, meteorolog på SMH, och berättar om att det blir lite moln idag och så kan någon lokal skur komma under dagen. Men framåt eftermiddagen allt mer sol, men skurar kan förekomma.

0: I just might med Bruno Mars. Karin Lycke, god morgon, god morgon.
1: Nej men god morgon, och så var det tisdag och sommarkänslan rök.
0: Ja, för att det var så disigt och dimmigt ute.
1: Kallt då?
0: Ja, lite ruggigt så där. Det drog in igår eftermiddag redan. Jag skulle käka middag ute på altanen, tänkte jag. Då såg jag det välde in från
1: precis.
0: Havet.
1: Precis, jag såg den också över havet. Jag råkar ha utsikt över havet. Mm. Så att jag såg till och med hur det här havsdimman for in som en tal. Men tydligen så är det över en större del av landet och länet. Så, ja, men jag fick en sån här påminnelse om, du vet, minnen på Facebook.

0: personerna som då har jobbat med själva Cosmic-affären, alltså den här upphandlingen som har gjorts för 9 regioner gemensamt. Och de har då skrivit på ett omfattande sekretessavtal som då gäller livet ut, och där anges också att om man bryter mot det kan man hamna i fängelse. Mm-hmm. Men nu kritiseras det här avtalet av experter eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddade funktioner som ju gäller inom offentligheten. Och Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger så här om avtalet.
1: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
2: Mm, intressant. Och det här kan man lyssna mer i appen.
0: Jajamän.
2: När man vill, Sveriges Radio. Karin, du är tillbaka om 20 minuter.
0: Ja då.
2: Välkommen.

0: leaving.
1: Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Ja, rätt dimmigt och dant just nu, i alla fall närmast kusten. Maria Svedestig, meteorolog på SMH, god morgon.
2: God morgon, hej.
1: Är det så här det ser ut i hela länet, eller är det här ett kustfenomen att det kommer från havet?
2: Det är ett kustfenomen mest, men det finns lokala dimmer även längre inåt land. Men de kommer ju att försvinna här fram på dagen. Men vid kusten så då ligger de här dimmolnen ganska dikt in mot kusten, och det kommer de nog att göra under dagen. Det kan väl släppa lite grann om man säger väster om E4 kan det nog spricka upp, men öster därom så kan det nog vara lite svårt. Men i länet så är det ju, ja, det är lite ostadigt väder. Vi har molnigt halvklart till mulet väder, och det är inte helt omöjligt att

0: det kan bli någon skur någonstans. Men senare på eftermiddagen så ska molnen skingras lite grann så att det kan bli lite soligt i alla fall. Men kanske inte vid kusten.
1: Mm. Temperaturmässigt sett då, för just nu så, ja, alltså det är inte jättekallt, men vi har runt 10 grader typ.
0: Ja, är man precis ute i kustbandet där så kommer ju temperaturen kanske inte stiga så jättemycket så länge dimmorna ligger kvar, men kommer man bara en bit inåt land så får vi upp temperatur någonstans mellan 15-20, kanske 21 grader.
1: Och det ska inte direkt blåsa någonting heller?
0: Nej, det är svaga vindar idag. Och det ser väl ut att vara ganska klena vindar även imorgon. Inte särskilt blåsigt heller. Men torsdagen, då skulle det kunna vara lite byga vindar. Och vi kommer ju få lite varmare här kommande dagarna. Jag tittar på temperaturen imorgon. Då är det ju allmänt kring 20 grader. Då får vi hoppas att dimmorna har blåst upp till... ja, Norra Kvarken och Bottenviken istället.
1: Ja, det får vi hoppas. Så vi får ta del av, så vi ser himlen i alla fall, för nu är det bra tjockt. Men ja. Du, Maria, tack så mycket för att du var med oss här i P4 och pratade lite väder med oss.
0: Ja, ha en bra dag.
1: Detsamma.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

All for Love med Bryan Adams, Sting och Rod Stewart här i P4 Västernorrland. Där du strax ska få nyheter från Ekot. En kort nyhetsuppdatering från Ekonyheterna får du när klockan blir 25 minuter över 6. Men det är ganska precis 3:30 kvar dit. Här är Veronica Maggio i backspegeln. God morgon, god morgon.

0: Backspegeln med Veronica Maggio, nu Ekonyheter.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.

0: Adios Lepido här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Niklas Axelsson heter jag. Det är tisdag morgon idag och vi har en ganska disig och dimmig morgon längs kusten. Inlandet, ni har chans till lite mer sol idag. Här verkar det som att det är diset och det man ska hänga kvar mer eller mindre hela dagen. Det ska bli nyheter nu. Karin Lycke, vår nyhetsredaktör, regionanställda, fick skriva på sekretessavtal vid införandet av journalsystemet Cosmic.
1: Ja, men det innehåller saker som bryter mot grundlagen enligt flera experter. Ja, tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här kan P4 nu avslöja idag. Och det här kritiseras av avtalet kritiseras av experter. En av dem är Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Lägg undan mobilen när ni är med era barn och inför mobilfria zoner i hemmet. Ja, det är ju Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer till föräldrar. Och vi pratade med några niondeklassare i Härnösand som har lite olika bild av hur det är med scrollande hemma hos dem.
7: Jag skulle säga att de håller på med det ganska mycket hemma. Men det är mest för att de måste kunna jobba och de är ganska beroende av jobbet.
8: Ja, jag skulle säga att min farsa, han har en knapp telefon så han använder inte så jättemycket utan när han ringer. Men det är väl mamma som sitter och kollar på Instagram Reels och sådär ibland. Men det är liksom inte för mycket skulle jag inte säga.
9: Känner ni någon gång så här, hallå, lyssna på vad jag säger istället för att hålla på med telefonen? Att de är så här alldeles för upptagen att de inte ens hör vad ni säger någonting?
10: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle ändå säga att det är en måttlig mängd med telefonen för dem. Jag använder det ju betydligt mer. Skulle ändå säga att pratar man med dem så lägger man undan den. Och det är ju samma sak här, fast från båda sidorna.
9: Så gör du också?
10: Oftast.
9: Ja. Men föräldrarna, de är duktiga. Nej. De har bra mobilhus.
11: Nej.
9: Har dina föräldrar, de har ingen mobil.
11: Otroligt mycket.
9: Håller de på mycket?
11: Ja, alldeles mycket.
9: För mycket?
11: Ja.
9: Mm-hmm. Hur är det vid matbordet då?
11: Ja, vi alla sitter med mobilerna.
9: Är det så? Okej. Okay.
11: Ja. Det är lite sanslöst faktiskt. Så när man har kompisar över, då är det bara de som sitter utan mobilen.
9: Mm. Men då kanske de får ta del av de här rekommendationerna som kommer.
11: Jo. Uh-huh.
9: Hur är ditt mobilhus då?
11: Kanske 11 timmar per dag.
9: 11 timmar per dag? Ja, det är mycket det. Mm. Ja. Då hinner du inte med så mycket annat egentligen.
11: Nej.
1: Ja, det var några ungdomar där. Härnösand alltså, om Folkhälsomyndighetens nya rekommendation om föräldrars mobilanvändande. Reporter här var Anton Korén.
0: Ja.
1: 11 timmar.
0: 11 timmar är jättemycket.
1: Då har man ett långt dygn eller något.
0: Kanske undviker sova. Ja, så är det. Vädret idag ger oss lite molnigt och någon vängskur också fram på eftermiddagen. Allt mer sol framförallt inåt landet. Men längs kusten kan dimmorna ligga kvar hela dagen faktiskt. 16-21 grader, mest svag vind idag på morgon.

0: med Daryl Hall och Jan Oates nu, Radiosportens nyheter heter det.
1: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
3: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen och framförallt att man får gjort ett mål.
2: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
3: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
2: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
3: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
2: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevål stadion i Oslo.
1: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
4: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurer på vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Och jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.
0: Tack så mycket. Radiosportens nyheter hittar du när du vill i appen Sveriges Radio. Nu ska vi till trafikredaktionen. Olle Alenare som har koll på Västernorrland idag.
5: Ja, det stämmer bra. Det är dock inte så mycket att ha koll på än så länge utan det är ett lugnt läge ute på vägarna i länet än så länge. Samma sak gäller i tågtrafiken. Där är inte heller någonting akut att rapportera om. Så lugn trafik tisdag så här långt. Om jag missar någonting, ring då och tipsa mig 020 999 444.

0: Love Songs med Agnes är det vi lyssnar till här i P4 Västernorrland. Det görs ju alltid en massa undersökningar. Och på Italiens nationaldag som det är idag så ska det naturligtvis också göras undersökningar på det. Och då handlar det om vad svenskarna tycker om när det gäller italienska matklassiker. För de står sig starka i Sverige, även om det inte är riktigt så mycket som står rätt till. I alla fall om man frågar en italienare. För många svenskar gillar nämligen att både ha frukt och pommes på pizzan med en bearnaisesås vid sidan om, eller kanske till och med på den. Det visar en ny undersökning som har gjorts av någon som jag inte vet, något företag som tänker att det här gynnar vår försäljning av varor. Jag ser inte just nu vilket företag det är, men det är lika bra det. För det här är ju Sveriges Radio Public Service. Vi ska inte prata en massa företagsnamn. Ja, ja. Hur som helst. Beasås, pommes och ananas på pizzan, det gillas inte av italienarna. Kocken och italienaren Dante Sia, om undersökningsresultatet, vad han tycker. Han säger att det är oroväckande att en så stor del av Sveriges befolkning gillar att ha ananas på pizzan. Det tar verkligen emot i den italienska delen av min själ, säger han. Och när det gäller det här med cappuccino, för det är också tydligen någonting som vi är lite förtjusta över, så vi tar gärna en cappuccino efter middagen. Det tycker vi är helt rimligt. Till och med så pass många som 52% av svenskarna tycker det. Och då säger han att det är provocerande att vi har en sån stark kultur av att dricka cappuccino efter middagen. Cappuccino ska drickas innan klockan 11. Punkt och slut, säger Dante Sia vidare. Men är inte det tramsigt ändå? Du måste väl kunna få dricka en cappuccino precis när du vill. Varför får den bara drickas innan klockan 11? Vad är det för dumheter? Det får ni ju skärpa er italienare. Herregud, det spelar väl ingen roll när den dricks. Däremot ananas på pizzan, ja, men där är jag helt med er, för jag tycker också det är inte gott. Alltså det är verkligen inte gott, tycker jag. Har ingenting med min respekt mot italienare och hur de vill att en pizza ska vara alls att göra, utan det är bara av min egen smak. Övriga saker då som svenskarna gillar med italienska förtecken. Man är positiva till parmesan på fiskpastan. Och man gillar också, 27% gillar också att ha banan på pizza. Vill jag inte heller ha. 57% är det som är positiva till det med parmesan. Och 52% tycker då alltså att cappuccino efter middagen är helt rimligt. Men italienarna tycker uppenbarligen att före klockan 11 ska en cappuccino drickas. Efter det får man inte göra det. Varför får man inte det? Jag känner att jag behöver hjälp av någon med italiensk härkomst där. Kommer Anna Morveto till jobbet någon gång, kan reda ut det? Varför i hela fridens dagar kan man inte dricka cappuccino efter klockan 11?
1: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Everybody's Talking med Harry Nilsson. Vad är det som händer egentligen? Alltså igår var det fotbollsmatch. Det var Norge och Sverige som möttes. Det är en träningslandskamp inför VM. Och så här lät det i norsk radio igår.
1: Och nu går det i mål! Norge upp till 3-0! Strand Larsen dyker upp föran mål! Norge leker med Sverige!
0: Vadå? Norge leker med Sverige i fotboll? Alltså det... Vad är det som händer? Alltså när blev Norge så här bra på fotboll? De har ju dansat igenom det här VM-kvalet. Det är ju första gången Norge är i ett VM-kval på, ja, jag vet inte hur länge. Alltså i ett VM. Och nu så bara kör de över oss. Ska vi ha det så här? Är Norge en stor... Och så har vi också, kan vi titta på liksom klubbfotbollen i Norge, har ju också skördat enorma framgångar. Bodegrind som liksom har stängt upp stora europeiska lag i Europafotbollen. Det var, behövs en analys på det här. När blev Norge helt plötsligt så här stort och bra fotbollsland? Jag menar, nu är vi inte världens bästa fotbollsland, absolut inte. Vi hade 94 då det gick lite bra och sen så spelade vi den låten inför varje stort mästerskap och tror att den bedriften på något vi ska göra som, det kommer inte hända. Definitivt inte den här gången, tror jag i alla fall. Ser mig gärna motbevisad i det här. Men att Norge har gått och... Alltså på något vis är det också lite kul, tänker jag, att de har lyckats och hoppas de också lyckas. Nu, att de kan fortsätta behålla den här kaxigheten och vara så här stora på sig och liksom skrämma slag på större fotbollsnationer. Jag tror att det blir tufft för Norge också. Jag tror att verkligheten kommer komma i fatt någon gång, men det är ju kul så länge det varar. Men det stör ju lite att vi är så mycket sämre än dem, uppenbarligen. Eller kommer det förändras? Vi får väl se.

0: Upside Down med Jack Johnson. Karin Lycken, nyhetsredaktör, regionanställd, har skrivit på sekretessavtal kring journalsystemet Cosmic som bryter mot grundlagen.
1: Ja, det är då tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären som fick skriva på ett omfattande sekretessavtal och som då gäller livet ut, det här enligt vår granskning av 9 regioners gemensamma upphandling av journalsystemet, och där ju Västernorrland är en av dem. Men både meddelarfrihet och offentlighetsprincipen är ju grundlagsskyddade och får inte avtalas bort, säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
0: Och nya riktlinjer till föräldrar uppmanar att sluta scrolla bland barnen.
1: Det är Folkhälsomyndigheten ju som uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när ni är med era barn. Och så ska det finnas mobilfria zoner i hemmet också, bland annat. Och vid en lekpark i Härnösand träffade vår reporter föräldern Etienne, som medger att han ibland scrollar för mycket och han tycker råden är bra.
3: Jag försöker att sluta ibland när han frågar: pappa, vad tittar du på? Kan du visa mig? Jag säger nej. Och jag slutar, jag stoppar med mobilen.
0: Svårt det där.
1: Ja, bra med barn som kanske påminner också ibland.
0: Jättebra.
1: Strax på
0: nyheter här i P4 Västernorrland från Ekot när klockan blir 7.
4: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Nej, med Vaya con Dios. Niklas Axelsson heter jag. God morgon. Hoppas du har en fin morgon så här långt. Kan väl tisa lite grann om vädret, att dimmonen eller dimmorna som ligger längs kusten, de kan vara kvar ett bra tag idag. Det finns risk att de hänger kvar mer eller mindre hela dagen. Men inåt landet så finns det faktiskt chanser för lite sol idag. Så vi får glädjas i inlandet i Västernorrland idag. Om det är sol man vill ha. I Ekot nu klockan 7 med Christian Lönner får vi senaste nytt om de ryska attackerna mot Ukraina i natt. Här är Ekonyheterna klockan 7.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker den natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: God morgon. Du lyssnar till P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Jag heter Niklas Axelsson. Det är tisdag idag. Vi har den 2 juni. Vi ska till och kika på lite båtvrak, fartygsvrak, vid 7:15.

0: Eternity med Kimberly. Lägg undan mobilen när ni är med era barn och inför mobilsfria zoner i hemmet. Ja, det var Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer till föräldrar som presenterades igår. Och vår reporter Anton Karén träffade föräldern Etienne i Härnösand som vid tillfället gungade sin treåring i en lekpark, och han håller väl med att han ibland scrollar lite för mycket.
1: Lite för mycket. Om du frågar min fru, hon ska säga att jag tittar för mycket på mobilen faktiskt.
2: Alltså.
1: Ja.
2: Vad gör du på mobilen då?
1: Jag läser nyheter om mitt hemland, om Sverige, om jag läser nyheter hela tiden faktiskt.
2: Nu har Folkhälsomyndigheten, alltså en myndighet, kommer med rekommendationer att man ska inte hålla på med telefon så mycket när man är med sitt barn.
1: Ja.
2: Typ att man kanske inte när man äter och så.
1: Ja men det är bra faktiskt. Jag är i överens med den mig som pappa. Jag måste inte titta för mycket på den. Så jag försöker att sluta ibland. Och hon, när han frågar pappa, vad tittar du på, kan du visa mig, jag säger nej och jag slutar, jag stoppar med mobilen. Det är lite problem, det är svårt att ibland att stoppa.
0: Ja, där hade vi pappan igen om de nya mobilrekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Men Anton Corén träffade även tonåringarna Petter, August, Gustav och John för att höra hur de har det då med scrollandet hemma hos sig.
3: Ja, men jag skulle säga att de håller på med det ganska mycket. Mm.

0: Så gör du också?
1: Oftast.
0: Ja. Men så här är vi matbord och så. Håller ni och typ i sovrummet? Men alltså, hur är det vid matbordet?
2: Ja, alltså vid matbordet då är det mest att alltså inga mobiler, bara snacka om dagen, hur det har gått och sånt. Ja. Vid min del i alla fall.
0: Mm. Men föräldrarna, de är duktiga.
3: Ja.
0: Med mobilen. Nej. De har bra mobilhus.
3: Nej.
0: Har dina föräldrar, de har ingen mobil.
1: Otroligt mycket.
0: Håller de på mycket?
3: Ja. Aha. Alldeles mycket.
0: För mycket?
3: Ja.
0: Mm-hmm. Hur är det vid matbordet då?
3: Ja, vi... Vi alla sitter med mobilerna.
0: Är det så? Okej. Okay.
3: Ja. Det är lite sanslöst faktiskt. Så när man har kompisar över, då är det bara de som sitter utan mobilen.
0: Du slidar, du är lite in från sidan här. Men vad kul. Vad heter du för någonting?
3: Carl Alfred.
0: Ja. Mm. Men då kanske man får ta del av de här rekommendationerna som kommer.
3: Jo. Uh-huh.
0: Hur är ditt mobilhus då?
3: Kanske 11 timmar per dag.
0: 11 timmar per dag?
4: Ja.
0: Ja, det är mycket det.
3: Mm.
0: Ja. Då hinner du inte med så mycket annat egentligen.
3: Nej.
0: Nej.
3: Men han, jag fokuserar mycket på mobilen.
0: Ja, men det kan vara bra det också. Så hörni, ni går i nian då.
4: Jajamän.
0: Hittar ni det? Ska vi gå tillbaka till skolan nu?
4: Ska vi göra?
0: Med epan?
4: Ja, åka tillbaka.
0: Vi åker tillbaka.
5: Mm, där hade vi några ungdomar i Härnösand om Folkhälsomyndighetens nya rekommendation riktad till föräldrar och deras mobilanvändande. Reporter här, det var Anton Korén.

0: Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen. Jenny Johansson på resande fot. Du ska för att undersöka vrak. Du, tre gamla vrak ska undersökas i Ångermanland och Västernorrland den här veckan.
1: Ja, inte på riktigt samma ställe. Ett var utanför Ulvön. Och så sen så ligger det två i Ångermanälven. Och det är dit jag är på väg. Nu är det lite så här... lite logistikproblem för att inte bli fast på den här båten hela dagen. Så att vi kommer att ses på land. Så ingen liksom har förhoppningar om att höra mig plaska och dyka, så att säga.
0: Mm. Det är utanför Ulvön, det är en torpedkryssare. Sveriges enda faktiskt.
1: Ja, precis. Under början av första världskriget som det gick på grund under en övning.
0: 1917 gick det på grund. Claes Uggla heter den här torpedkryssaren.
1: Ja, fick efter någon
0: amiral.
1: Ja, precis.
0: Claes alltså det... Johansson Uggla. Född 1614 i Ölseruds socken i Värmland. Svensk sjömilitär.

0: här.
1: Ja. Amiral och flygare. Ja,
2: de har ju koll på de här. De vill ju ha mer koll. Och så sen har de fått uppdrag från länsstyrelsen nu att, och nu måste jag läsa innantill så att jag inte säger fel vad det här kallas för någonting.
1: Jag gör det.
2: Det heter, om du pratar lite grann.
1: Ja, jag kan prata lite grann. Jag kan berätta bland annat att det finns faktiskt närmare 100 000 skeppsvrak i Östersjön, varav ungefär 17 000 i svenska vatten. Även om du nu är i Ångermanälven förvisso. Men...
2: ja. Ja, men de ska upprätta en vård och skyddsplaner för bland annat Klas Uggla. Och vi ska ju naturligtvis kolla vad innebär det här och vad hoppas de att de ska hitta nu som de inte redan vet till exempel. Och vad kommer att gälla?
1: Östersjön är ju toppen ställe att ha vrak i.
2: Ja, på grund av vattenkvaliteten.
1: Ja, jag, det är kallt, det är bräckligt, det finns ingen skeppsmask. Gör havet till ett av världens mest unika och välbevarade miljöer för historiska trävrak. Det är coolt.
2: Ja, men och det här är ju liksom att kunna få historien och veta mer om det här är ju spännande. Inte bara spännande ska jag väl säga, men det är ju också intressant så.
1: Ja.
2: Så att, ja, jag ska se hur långt kom de igår, undrar jag. För de passade på att vara ute mot Ulvön igår när det inte var så farligt väder. Det var lite guppigt, sa Patrik som jag pratade med och ska träffa här senare idag.
1: Ja, idag är det ju inga vindar direkt, så det kommer säkert vara ganska bra förutsättningar, tänker jag. Det här är ju enda anledningen till att man skulle vilja vara dykare, tänker jag. För jag tycker det är lite otäckt att vara under vatten. Så, men för att se, alltså historiska saker blir jag ju alldeles såld på. Och det finns så mycket berättelser. Alltså det finns så mycket, tänk om de kunde berätta alla historiska platser och grejer. Om hur det var en gång. Att
2: det här är ju lite som en skattjakt. Det är ju lite Indiana Jones över det här. Lite grann.
1: Det är väl det som lockar också, till viss del.
2: Ja, men precis. Jag vet inte om de känner sig så, men jag får fråga dig också.
1: Ja, det måste du göra. Känner ni er som Indiana Jones, fast utan piska? Istället har ni ingen syrgastub på ryggen.
2: Utan piska hatten.
1: Ja.
2: Ja. Ja, jag frågar om det står i arbetsbeskrivningen.
1: Simglasögon och syrgastub istället för piska och hatt.
2: Ja.
1: Underbart. Ja, men det har vi mer om kvart i åtta här i P4 Västernorrland. Kör försiktigt resten av vägen, Jenny.
2: Japp.
1: Det här är musik med ABBA. Vi hör One of Us i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon!

0: Mystical Magical med Benson Boone. Tid nu för nyheter från Nekot.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Waiting on the world to change med John Mayer. Kan väl få vänta ett tag till då, antar jag. Det känns ju inte som att det är så himlans många förändringar åt det positiva hållet i alla fall. Men, så är det med det. Du lyssnar till P4 Västernorrland. Niklas Axelsson heter jag. Det är idag tisdag den 2 juni. Den andra sommardagen på riktigt då, kan man ändå säga. Vi ska få nyheter här i P4 Västernorrland nu. Det är tillsammans med nyhetsredaktör Karin Lycke. Regionanställda fick skriva på sekretessavtal vid införandet av journalsystemet Cosmic, Karin.
1: Och det här innehåller saker som bryter mot grundlagar enligt flera experter. Ja, tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här visar P4:s granskning av 9 regioners gemensamma upphandling av systemet där Västernorrland ingår. Men sekretessavtalet får skarp kritik, bland annat av Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Så alltså Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet kring upphandlingen av journalsystemet Cosmic. Och reportrar här var Lisa Linder, Lindberg och Theo Sundblad. Lägg undan mobilen när ni är med era barn och inför mobilfria zoner i hemmet. Ja, det är Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer till föräldrar. Och vi pratade med några niondeklassare i Härnösand som har lite olika bild av hur det är med scrollandet hemma hos dem.
7: Jag skulle säga att de håller på med den ganska mycket hemma. Men det är mest för att de måste kunna jobba och de är ganska beroende av jobbet.
8: Ja, jag skulle säga att min farsa, han har en knapp telefon så han använder inte så jättemycket utan när han ringer. Men det är väl mamma som sitter och kollar på Instagram Reels och sådär ibland. Det är liksom inte för mycket skulle jag inte säga.
9: Känner ni någon gång så här, hallå, lyssna på vad jag säger istället för att hålla på med telefonen? Att de är så här alldeles för upptagen att de inte ens hör vad ni säger någonting?
10: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle ändå säga att det är en måttlig mängd med telefonen för dem. Jag använder det ju betydligt mer. Jag skulle ändå säga att pratar man med dem så lägger man undan den. Och det är ju samma sak här, alltså från båda sidorna.
11: Så gör du också?
10: Oftast.
11: Ja.
9: Men föräldrarna, de är duktiga. Nej. De har bra mobilhus.
12: Nej.
9: Har dina föräldrar, de har ingen mobil.
12: Otroligt mycket.
9: Håller de på mycket?
12: Ja, alldeles mycket.
9: För mycket?
12: Ja.
9: Mm-hmm. Hur är det vid matbordet då?
12: Ja, vi alla sitter med mobilerna.
9: Är det så? Okej. Okay.
12: Ja. Det är lite sanslöst faktiskt. Så när man har kompisar över, då är det bara de som sitter utan mobilen. Mm.
9: Men då kanske man får ta del av de här rekommendationerna som kommer.
12: Jo.
9: Hur är ditt mobilhus då?
12: Kanske 11 timmar per dag.
9: 11 timmar per dag? Ja. Ja, det är mycket det.
12: Mm.
9: Ja. Då hinner du inte med så mycket annat heller.
1: Nej, och det är nog också utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer för mobilanvändande. Reporter här, Anton Korén.
0: Och tre riktigt gamla vrak ska undersökas i Ångermanland och Västernorrland den här veckan. Ett utanför Ödvön, två i Ångermanälven. Vår reporter Jenny Johansson finns på plats i Sandö utanför Kramfors. Strax hör du det här i P4. Hoppas du får en riktigt god morgon.

0: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
1: Dålig start men avslutade ändå på ett bättre sätt.
2: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
3: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
4: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
2: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
1: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
0: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt och möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten, ISR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta, mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
5: Tackar vi Radiosporten för visad uppmärksamhet, och sporten kan du nå precis när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi ska kolla till läget i trafiken. Det gör vi tillsammans med Olle Allén.
1: Ja, jag fortsätter rapportera om ett mycket lugnt läge i Västernorrland. Det är inga stora störningar just nu ute på vägarna. Det är inte heller någonting akut att rapportera om när det gäller tågen. Det har varit en väldigt lugn tisdag så här långt och det håller i sig. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.
0: Och tre riktigt, riktigt gamla vrak ska undersökas i Ångermanland. Och det är den här veckan som det ska genomföras. Ett utanför Ulvön, två i Ångermanälven. Och reporter Jenny Johansson, du är på Sandö utanför Kramfors nu där man alldeles strax ska ge sig ut på sjön.
4: Ja, stå på bryggan tillsammans med Patrik Höglund och Mikael Fredholm. Alltså, jag tänker vi måste ju börja med att och lista lite grann. Det är hela den här veckan som man kommer vara ute. Det är marinarkeologer från Vrak, alltså Museum of Wrecks. Det är Nordic Maritime Group, det är kustbevakningen, det är sjöpolisen. Och det här gör man på uppdrag av länsstyrelsen. Då. Man ska undersöka att det är två vrak som sagt var Ångermanälven och så är det utanför Ulvön 1. Alltså det här uppdraget, jag vet inte vem jag ska titta på som ska ta det här. Liksom att man ska upprätta en vård- och skyddsplan för de här vraken. Vad innebär det här? Jag tittar på dig då, Mikael.
5: Ja, precis. Vård- och skyddsplan. Man kan väl säga att egentligen så är det ju att vi ska skriva tre arkeologiska rapporter över de här tre vraken. Och vi dokumenterar vraken med film och foto och beskrivningar och mått. Och vi gör 3D-modeller. För att få ett utgångsläge. Hur ser vraken ut idag? Och då kan vi följa upp om det sker förändringar. Förändringar på vrak kan ju ske naturligt. Men det kan också ske genom otillåten eller oförsiktig dykning eller ankring och så vidare. Så att de här vård- och skyddsplanrapporterna blir ett verktyg för oss, kustbevakningen och polisen, att följa upp vad händer med de här lämningarna. Kustbevakningen och polisen har ju som en del av sin uppgift att skydda kulturarvet. Både på land och under vatten. Så det är därför de är med här och lär sig.
4: Men hur bra koll har ni på de här sen innan då, Patrik?
6: Två utav dem har några kollegor då, bland annat Jens Lennart från den här Nordic Maritime Group. De har hittat dem när de körde sonar här i älven för några år sedan. De hade ett projekt. Claes Uggla har ju varit känd sen den sjönk, den som ligger ute vid Ulvön. Men den har vi jättedålig koll på. Det finns inget, och det är samma med de här ångslupparna i älven. Det behövs en noggrannare dokumentation helt enkelt. Vi har ju själva storyn, vad som hände, bashistorien. Men det finns ju mycket mer att gräva fram om man vill det, kring skeppens historik och så. Mm.
4: Men varför just de här tre speciella då?
6: Alltså, de här vård- och skyddsplanerna, som Micke sa, det är en form av rapporter, men de är ju lite speciella, för de syftar ju ofta till, ja, dels med det här att man ska kunna följa upp dem hela tiden också. Och i det här fallet är det att länsstyrelsen här i Västernorrland vill ha ett underlag för att kunna klassa de här som fornlämningar. De är inte det i dagsläget. Och när det blir en fornlämning, det är inte så att det blir dykförbud eller så, utan det är bara det att de skyddas av kulturmiljölagen och man får inte rubba eller flytta grejer så. Så de vill ha det underlaget från oss då, länsstyrelsen här.
4: Men den här dokumentationen då, hur går den till rent praktiskt? Ni är ju ute med båt. Ni liksom ville säga så här, kolla vår fina dykarbussen vi gick förbi och så, ja, vi hann inte riktigt. Men det är 3D-modeller, vad är vi inne på? Vad kan det avslöja som man inte ser med blotta ögat?
5: Alltså, man har ju ganska kort tid på botten när man dyker. På ett av vraken som ligger på 36 meter så har vi en kvart. På 16 meter har vi längre. Men när vi filmar vraken i sin helhet. Och att ha en film på hela vraket gör att man kan sitta på kontoret i efterhand och liksom upptäcka detaljer. Märka ut på en karta över vraket. Var finns det liksom känsliga objekt som kan vara stöldbegärliga? Var finns liksom kontexter som kan vara liksom värd att hålla koll på, att de bevaras för framtiden. Och 3D-modellen gör ju också att du kan ju få liksom en hel modell att sitta och scrolla och titta från alla vinklar på kontoret i efterhand. Alltså, förr i tiden så gjorde vi det här med papper och penna och skissade av vraken helt enkelt för 10-15 år sedan. Så att nu gör vi 3D-modeller, filmar vraken minutiöst för att kunna efterdokumentera på kontoret.
4: Men är det någonting som ni hoppas kunna hitta under den här veckan då, som ni inte har vetat sedan tidigare, eller vad ska jag säga, det är svårt att svara på egentligen, men tror ni att ni hittar något ni inte känner till?
6: alla som dyker vet att varje gång man dyker på ett vrak så hittar man något nytt. För det är sediment och sånt som flyttar på sig och rör sig. Bland annat är det det vi vill se. Vad gör den naturliga processerna? Nej, men det vi kommer att göra förutom den här 3D-modellen och en plan som är utgångspunkten, då upprättar vi fotostationer över sådana känsliga områden eller känsliga objekt eller intressanta områden. Med vilken vinkel vi har fotat ifrån och så. Så är det meningen att till exempel kustbevakningen Härnösand, om de kommer hit och dyker, då ska de kunna rekonstruera det här dyket då. Okej, fotostation 1, 2, 3, vad är de? Jo, de är här. Hur ser det ut om vi simmar från den här vinkeln? Ja, det är likadant. Så kanske de fotar av samma för att se förändringar och så. Det är väl de viktiga punkterna, 3D-modell och fotostationer ska jag säga.
4: Niklas, hinner vi prata lite till om vi får lite musik först, eller?
0: Vi kan se vad vi kan göra åt saken.
4: Jag har någon fråga till som jag tänkte ställa.
0: Vi kommer tillbaka till en alldeles strax. Först lite Smith & Tell med Goliath.

0: Goliath med Smith & Tell. Ja, tre riktigt gamla vrak ska alltså undersökas. Det här är i Västernorrland och i Ångermanland, och det ska göras den här veckan. Ett är vid Ulvön och två är i Ångermanälven, och det är ju där du är, Jenny, i Ångermanälven i Sandö.
1: Ja, jag står på bryggan här vid Sandö, alltså vid MSB och skolan, tillsammans med Patrik Höglund och Mikael Fredholm som är marinarkeologer. Jag tänker vi måste reda ut vad gäller för allmänheten. För jag dyker där, är det risk att jag kastar ner mitt ankar från båten? Jag vet inte, vem ska jag titta på?
2: Ja, jag kan. Alltså, generellt sett så är det ju fri dykning i Sverige på skeppsvrak. Även om vraken här kanske senare kommer klassas som fornlämningar, så kommer det nog vara tillåt att dyka, precis som på 90% av alla vrak i Sverige. Men du får ju heller inte, du får inte slänga ett ankare i en fornlämning, för man får inte skada en fornlämning. Så att om de blir fornlämningar så får man dyka på dem, men man får ju försöka ankra liksom långt ifrån vraket och sen simma ner till dem. Det kommer nog bli så. Det är ju tillåtet nu, och jag tror att det kommer fortsätta bli tillåtet på de här vraken.
1: Men det är ingen risk här att det är någon som, alltså med tanke på placeringen, vart de
2: Nej,
1: ligger?
2: Jag tror inte. De här ångslupparna ligger mitt i älven i farleden. Jag tror inte att man ankar så ofta där. Man lägger sig inte över natten där och sover över i sin segelbåt i alla fall. Så jag har goda förhoppningar för att de får bevaras för framtiden, och att en och annan dykare får uppleva dem, för de är fina att se.
1: Ja, men då har vi rätt ut lite grann i alla fall. Jag säger tack så mycket, Patrik Höglund, alltså Mikael Fredholm från Vrak Museum of Wrecks. Och bara jag lämnar de här killarna, Niklas, då kommer de och börjar
0: hoppa
1: med dagens
0: plurret.
1: Jobb. Ja, inte riktigt hoppa i plurret, de börjar väl hoppa i båten, sen blir det plurr.
0: Ja, toppen. Tack Jenny Johansson på plats där.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock, och du är så välkommen, så...
0: Vi går till en nyhetsuppdatering tillsammans med Karin Lycke. Räddningstjänsten fick rycka ut på en brand vid en grillplats i Härnösand alldeles nyss.
4: Ja, precis. Det här var på vårdkasen då i Härnösand. Ditt räddningstjänsten larmade strax efter klockan 7 här på morgonkvisten. Och då brann det lite utanför en grillplats där. Och så hade det tagit sig till en träsarg runt. Men räddningstjänsten bedömde att det var ingen spridningsrisk, och de kunde också släcka den snabbt och vara klara med insatsen här för ett tag sedan.
0: Och regionanställda har skrivit på ett sekretessavtal kring fronatsystemet Cosmic som bryter mot grundlagen.
4: Ja, det är tusentals anställda inom regionerna som jobbade med den här Cosmic-affären som då fick skriva på ett omfattande sekretessavtal, och som det står att det gäller livet ut. Det här enligt vår granskning då av 9 regioners gemensamma upphandling av journalsystemet, och där Västernorrland är en av dem. Men nu kritiseras avtalet av experter eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagar som inte kan avtalas bort. Så här säger Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
0: Och menigheten är du vid i appen Sveriges Radio.

0: Solid as Rock med Ashford and Simpson. Ekonyheter nu klockan 8, det är tillsammans med Christian Lönner, och här ska det då bland annat handla om en nyhet kopplad till det kommande valet i höst. Klockan 8, här är Ekonyheterna.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60, och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats, och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum, och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan om Volvo byter motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Tack så mycket Christian. Niklas Axelsson heter jag. Vi ska prata arv strax med en jurist. Hur gör man för att inte det ska bli strul? Och kanske hur gör man om det blir strul? Kan man liksom förebygga allt det där? Här är P4 strax. Men först musik med American Authors Best Day of My Life. God morgon.

0: Best day of my life med American Authors här i P4 Västernorrland. För ett tag sedan så pratade vi om arv. Vill man lämna något eller lever man efter den där tesen die with zero, det vill säga tomt på kontot. Men det handlar ju om pengar och allt är ju inte pengar. Det finns ju annat som kan gå i arv. Hemliga familjereceptet på sockerkaka kanske. Eller kan det vara sommarstugan? En ny SIFO-undersökning från familjens jurist visar att det som toppar önskelistan är just sommarstugan. Evelina Lindberg, jurist vid Pargeus och Karlström, välkommen till oss.
1: Ja, men tack, trevligt att vara här.
0: Du, undersökningen visar ju att vi helst vill ärva något som bär på en historia och har någon personlig koppling. Sommarstugan ligger faktiskt längst upp på den listan tillsammans med fastigheter som ett hus. Mm. Men om det till exempel inte finns ett testamente och vi säger att det är fyra barn som enda arvingar efter den som har gått bort, vad händer med stugan då?
1: Utgångspunkten är att de här fyra arvingarna får dela på all kvarlåtenskap som finns, och det inkluderar ju stugan. Och det gör man upp i ett arvsskifte, så att de här fyra arvingarna får ju avtal om hur den här stugan ska fördelas. Ska de dela på den? Det är inte alltid lätt att samäga en stuga. Nej. Kanske. Så att det kan ju vara så att någon av dem tar över eller att de delar på den. Eller, ja, man får ju hoppas att man är överens. Är man inte överens och kommer inte i mål med det här, då kommer man få vara behov av en boutredningsman som får ta beslut om man inte kan arvsskifta själva. Då. Mm. Så att det är upp till de här arvingarna att komma överens i första hand. Då.
0: Om man har ett testamente, då kan det vara en annan sak. Då,
1: för
0: då kan
1: ju... finns det ett testamente som pekar på vem det är som ska ta över, då är ju testatorns vilja som man tittar på i första hand. Då. Så då kan det finnas bestämmelse, men vad är det för värde som den här stugan ska ha? Då? Hur ska man lösa ut de andra arvingarna? Mm. Och allt det här sker då i det här arvsskiftet. Och i bästa fall finns det ett testamente som pekar på hur man ska lösa den här frågan.
0: Men kommer vi till den där frågan då? Hur viktigt tycker du att det är att man har ett testamente skrivet?
1: Jag tycker att det är viktigt nästan hos alla, men det är väl olika grad av hur viktigt det är beroende på vilken typ av familjekonstellation man har. Är man till exempel ett sambopar med gemensamma

0: Verkligen, det är bra att man skriver i tid medan man är fräsch och pigg i huvudet. Men för den som inte vill att arvet ska fördelas så som lagstiftningen ser ut, men för det här samboparet, framförallt som har omyndiga barn, och för den som är ensamstående som inte har några barn, man har ingen partner, inga barn, kanske man ska ta sig en funderare, hur vill jag att min kvarlåtenskap ska fördelas? För då kan man ju välja fritt, är det till de där släktingarna som man kanske inte har någon kontakt med, eller är det till någon helt annan eller välgörenhetsorganisation eller så. Och sen för det gifta paret som inte har några barn, de är vi ju, makar är vi ju varandra som inte har några barn, men när båda är borta, vad händer då? Hur vill man att det som finns kvar ska fördelas? Mm. Så att, ja, det är alltid bra att se över sin egen situation och fundera på testamentet.
1: Vi ska prata mer med dig, Evelina, alldeles strax, men först blir musik med Yvonne Elliman, If I Can't Have You.

0: Intervju med Yvonne Elleman. Vi pratar med Eva Lindberg som är jurist och det handlar om det där med arv. Kan ju alltid bli lite struligt. Jag tänkte på en sak, Evelina, här under låten som jag själv har lite erfarenhet av. Men alltså om vi säger att man har en släkting som har en make eller maka som har gått bort sedan tidigare. Mm. Och så sen säger 30-40 år senare går den här släktingen bort då. Mm. Hur blir det med arvet då? Kan hans tidigare eller hennes tidigare make/maka kräva eller få ta del av arv?
1: Ja, om det är så att det här paret inte har några barn, så att de ärver ju varandra när den första makan gick bort tidigt då, så ärver ju den efterlevande maken. Men det här finns det också någonting som kallas för efterarv som man behöver ha koll på. Det är när den här efterlevande maken går bort 40 år senare. Ja, men då har ju han fått ett arv med något som kallas för fri förfoganderätt av sin maka. Mm. Så då är det hennes släktingar, om hon har sådana släktingar som är arvsberättigade, om vi säger att det finns syskon, syskonbarn och så vidare, då kommer de och kallas till bouppteckningen efter den här släktingen då som går bort nu. Och då ska man fördela kvarlåtenskapen både mellan den tidigare makens arvingar och den här personens arvingar då. Det är någonting som man kan glömma bort ibland, så därav vikten. Nej, men när gift

0: nytta par, man har inga barn, att man tänker till, vad händer när vi båda är borta? Mm. Vill vi styra arvet på ett visst sätt eller ska det gå enligt lag till släktingar som man kan, ibland kanske inte har någon relation till? Så att, bra att förebygga.
1: Mm. En annan sak som jag kommer på nu, så hoppas jag att du kan svara på den här, för det här har du inte blivit förberedd på. Kan man ärva skulder? För jag tänker att man kanske har en släkting som bara inte har några tillgångar, utan allt är bara lån och skulder.
0: Mm. I Sverige så kan vi inte ärva skulder, utan det är vad finns det kvar netto när skulderna är betalda då?
1: Mm.
0: Så att, tack och lov slipper vi andra skulder.
1: Ja. Men du, testament eller inte, det kan ju ändå bli stökigt. Hur gör man då för att den här fina stugan som jag hade i exemplet tidigare inte ska kunna skapa en konflikt mellan de som är efter den? Har du några bra tips på vad man ska göra?
0: Ja, men jag tänker, red ut frågan när man är i livet. Kan vara bra. Våga prata om döden och pengar. Vad vill man med den här stugan? Att man har en dialog, kanske med sina barn, hur man tänker. Ja, men sen kan man ju också berätta i ett testamente hur den här stugan ska fördelas. Och framför allt det som är viktigt, ja, men hur ska den värderas? För där kan det ju ibland bli liksom trassel. Så att, ja, om den ska samägas så kan man ju komma med input. Det är så här ni ska förvalta stugan. Gör ett samägande rättsavtal till exempel. Där man kommer överens om, ja, men hur det ska skötas och vilka avgifter som ska betalas och hur man löser det då.
1: Mm.
0: Så att, prata medan man är i livet och försök förebygg sånt här onödigt trassel.
1: Mm. För har man gjort det innan, då har ju alla hört och varit med på
0: noterna. Ja, men verkligen.
1: Det är svårare att komma och bråka då, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Och att man vågar prata om det.
1: Ja. Mm. Du, en annan sak, undersökningen där visar också att 500 000 svenskar helst vill ärva ett hemligt familjerecept. Hur fördelas ett sånt om vi leker med tanken att det finns ett hemligt familjerecept på världens godaste sockerkaka i familjen?
0: Ja, och det är ju verkligen heligt. Ja. Inte en situation som jag har varit med om, kan jag väl erkänna. Och det är ju såklart heligt, men kanske inte av ekonomiskt värde.
1: Nej.
0: Om det inte är en affärshemlighet eller så, men då vinner på andra typer.
1: Då är det typ Coca-Colas recept.
0: Ja, men precis. Och då kanske det är sekretess inblandat och
1: ja,
0: så vidare.
1: Mest roligt.
0: Men här tror jag bara att det där receptet, det får mormor tänka efter. Vem är det som ska förvalta det när hon är borta? Så får det väl avslöjas sen vid släktmiddagen. Mm. Vem det var som fick det.
1: Evelina Lindberg, jurist vid Pargeus och Karlström. Tack för att du kom förbi.
0: Ja, men tusen tack.
1: Vi hörs någon annan gång, tror jag.
0: Ja, det gör vi. Tack, tack.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Counting Stars med One Republic. Ja, det där arvet på sockerkaksreceptet, det hemliga, den där fantastiska sockerkakan som alltid har funnits i släkten, men det är bara en person som kan det, och nu har den personen lämnat det här livet. Vem ska få receptet? Och om det ens finns nedskrivet, var det bara ett recept som fanns i huvudet på den här personen, ja, då är det ju kört oavsett, för då blir det ju som svårt. Så långt har inte ens AI kommit att den kan nerkoda ner hemliga familjerecept på sockerkaka ur huvudet på någon person som har lämnat jorden. Intressant i alla fall det här med arv, det kan ju bli väldigt stökigt, men det gäller att prata i tid innan medans alla är i livet och sådär, för då kan det bli så mycket enklare sen. Och så ska man ju också då skriva ett testamente, tyckte Evelina Lindberg som var här och pratade med oss. Vi ska få nyheter här i P4 Västernorrland alldeles strax, det ifrån Ekot.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen.
2: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
3: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
2: Hör genast av dig till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
4: Jag har så ont i foten.
5: Ont i foten.
2: Ring 060 19 03 23. Tveka inte. 060 19 03 23.
0: Tipsa oss, nu blir det nyheter från Ekot med Christian Lönner.
6: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.

0: med Michael Jackson. Vi ska nu till nyheter här i P4 Västernorrland. Regionanställda fick skriva på sekretessavtal vid införandet av journalsystemet Cosmic, Karin.
1: Men det innehåller saker som bryter mot grundlagar enligt flera experter. Tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Där visar P4s granskning av de 9 regionernas gemensamma upphandling av systemet och där Västernorrland ingår. Men sekretessavtalet får skarp kritik, bland annat av Nils Funke som är yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reporter här var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Folkhälsomyndigheten har ju infört nya riktlinjer om att föräldrar ska lägga undan mobilen när man är med barnen och att det bör finnas mobilfria zoner i hemmet. Vid en lekpark i Härnösand träffade vår reporter föräldern Etienne som medger att han ibland scrollar för mycket.
6: Lite för mycket. Om du frågar min fru, hon ska säga att jag tittar för mycket på mobilen faktiskt.
7: Alltså?
6: Ja.
7: Vad gör du på mobilen då?
6: Jag läser nyheter om mitt hemland, om Sverige, om... Ja. Jag läser nyheterna hela tiden faktiskt.
7: Nu har Folkhälsomyndigheten kommit med rekommendationer att man ska inte hålla på med telefon så mycket när man är med sitt barn.
6: Ja.
7: Typ att man, kanske inte när man äter och så.
6: Ja men det är bra faktiskt. Jag är i överens med den som pappa. Jag måste inte titta för mycket på den. Så jag försöker att sluta ibland. När han frågar, pappa... Vad tittar du på? Kan du visa mig? Jag sa nej. Jag slutar, jag stoppar med mobilen. Ah, det är ett litet problem. Det är svårt att ibland stoppa.
1: Pappan Etienne där i Härnösand. Om mobilskrollande reporter här, Anton Korén.
0: Och det här är P4 Västernorrland, du lyssnar till molnen och lokal regnskur varvas. Framåt eftermiddagen blir allt mer sol, fortsatt skurar kan förekomma in mot kusten. Kan dimmorna ligga kvar mest hela dagen? 16-21 grader idag.

0: En dag i sänder med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester här i P4 Västernorrland. Vi ska prata vilse i Västernorrland om ungefär sisådär en 5 minuter. Men du får ge det till tåls lite till angående det. För innan det så ska vi faktiskt också hinna med någonting så spännande som radiosporten. Den här morgonen så är det Janne Rindstig som håller i radiosporten här i P4 Västernorrland. Och det är låga förväntningar på svenska VM-framgångar i fotboll. Det ska det handla om här i Radiosportens senaste nyheter med Janne Rindstig.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter overtok er ganske skjørt, at det er små marginer til å falle ned på et bunnivå som rett og slett ikke holdt å ta et eneste poeng i gruppa heller.
3: Er du forvånet at det så så ille ut for Sverige i perioder av denne matchen?
2: Faktisk ikke. Jeg sa det til en del av mine kollegaer at vi må huske hvor Sverige var hen for et drøyt halvt år siden, latterliggjort i VM-kvaliken. Tok 2 poeng på Sveriges kamper. 9 poeng bak Kosovo. Vi snakker det nivået. Potter fikk inn nødvendig energi, selvtillit og fikk en viktig Viktor Gyökeres som sendt omtrent Sverige egenhendig til USA. Så når Sverige reiser hit til Ullevål mot et norsk lag og bytter så mange på laget og sender ut så mange nye konstellasjoner, mens Norge stiller på med alt det beste man har bortsett fra Haaland og Ødegaard, så forventer jeg stor forskjell på lagene, men kanskje ikke så stor.
1: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Att slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Tack så mycket, Jenny Rindstig, Radiosporten där. Vi hoppar vidare till Trafikredaktionen och Olle Alléns som har hand om Västernorrland idag.
4: Ja, så är det. Det är dock inte så mycket att ha hand om eller ha koll på. Det har varit en väldigt lugn morgon i länet och det här håller i sig. Inga stora störningar på vägarna just nu. Inte heller någonting att rapportera om när det gäller tågen. Och så har ju trafikuppdateringarna låtit de här sändningarna i P4 Västernorrland. Lugnt alltså. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Eva Jomatate med Selfish. Nanny Lögdahl.
1: Ja.
0: Hej. Hej. Vad stod du till? Satt du och tittade?
1: Nej, jag fastnade med blicken på våra utemöbler.
0: Ja, ser de bra ut?
1: Ja, folk drar inte in stolarna efter sig.
0: Nej, det var en väldig oordning på grejerna där ute. Men det är inte därför du är här.
1: Nej.
0: Vi ska prata vilse i Västernorrland. Det ska vi göra med dig och Fredrik Bergen. God morgon, Fredrik.
2: God morgon, god morgon, god morgon.
0: Och vi har ju, ska vi säga, väldigt tråkiga nyheter när det gäller vilse. Vilse i Västernorrland skulle startat på måndag, men vi måste faktiskt ställa in vilse i Västernorrland. Och det här är inget skämt. Fredrik, det har ju lite med dig att göra det här faktiskt.
2: Ja, det är ju mitt fel, va?
0: Ja,
2: och det har ju... Jag har ju lätt att skämta bort saker. Och det ska man kanske inte göra i det här fallet just. För att... jag hade ju missat att det var min stroke-fredag i fredags.
1: Jag
2: hade ju glömt det.
0: Hur kunde du glömma det?
2: Ja, förlåt.
0: Alltså det känns dumt att skämta om det. Det här är ju allvarliga saker. Ja. Men det är ju ändå härligt att höra att du är så, ja, att du är på så bra humör och mår så pass bra. Ja. För visst är det väl så att du mår trots allt rätt bra nu?
2: Ja, det gör jag. Jag är ju hemma från jobbet. Men för att ta det helt kort. Så var det faktiskt precis de sista minuterna av vår morgonsändning, jag och Alexander Arvidsson, som jag var ute med reporterbilen och kom tillbaka till redaktionen. Kände, när jag klev ur bilen så kände jag att det här vänsterbenet, det är ju lite skumt alltså. Det svajade liksom till, det kändes lite avdomnat, det var inte alls med. Men jag kunde gå på den då, men jag haltade in på redaktionen och så kände jag också att vänta nu, vänsterarmen är ju likadant. Mm. Och någonstans i mig så klickade till att det här ska jag söka upp. Det gjorde inte ont. Jag kunde använda grejerna om jag liksom ansträngde mig bara. Även om jag hade tänkt så här att men vänta, jag sätter mig en stund så kanske det går över. Då hade jag inte fått det. För jag märkte redan på, när jag kom in på redaktionen att jag är omgiven av vakna och alerta människor, så det tog bara någon minut så var jag och Alexander. Han körde mig till sjukhuset och man kunde konstatera efter massa undersökningar nu i helgen att jag har drabbats av en så kallad TIA. En liten tillfällig syrebrist i hjärnan som då egentligen inte är en stroke, men man kallar det för en lätt stroke. För det kan, om det inte behandlas, så kan det komma tillbaka om det inte behandlas snabbt. Nu fick jag väldigt snabb behandling, så jag har legat inne på sjukhuset över helgen och känt så här att jag är ju frisk fast jag ligger på sjukhus. På något sätt. Jag har inte haft ont, jag har inte haft någon huvudvärk, jag har inte haft några sådana problem, utan jag har bara varit uppkopplad mot deras mätapparater och sånt, så de har övervakat mig hela helgen.
0: Vad säger vården nu då? Och om din status, vad liksom? Vad säger de om hur det är? Alltså, nu är har du frisk då, nu?
2: Ja, det här måste jag berätta. Jo, jag är frisk är jag väl på ett sätt. För att behandlingen har varit bra. Magnetröntgen. De hittar inga spår eller inga R efter den här stroken i hjärnan. Och det kan vara lite, om man har något R så att säga efter en sån här incident, så då kan det indikera att det lättare kommer tillbaka. Liksom, det är en liten störning. Men de hittar inget sånt. Så att just nu så är då risken att jag ska få en sån här TIA igen är inte större än den var innan.
0: Nej.
2: Kanske skönt. Till och med mindre eftersom nu ja, det är bra. Kanske till och med mindre eftersom man nu får medicin.
0: Ja, just det.
2: För att det inte ska hända igen. Men jag måste bara berätta om magnetröntgen. Då blir man ju lagd huvudet i en vagga och så någon typ av hockeymask framför ansiktet. Ja, det vet jag inte. Och så säger de att det låter väldigt mycket. Så jag fick dels hörselproppar och sen också hörlurar. Och när jag låg där inne och det knackade och tjöt och pep jättemycket i den här apparaten. Så fick jag då, för att störa bort det här oväsendet, så lyssnade jag på P4 Västernorrland. Niklas och Jenny igår morse. Så ni var med mig inne i magnetröntgen.
1: Ja, vad mysigt.
0: Men det här är ju då, alltså eftersom det, här, det nu var Fredrik Birings stroke-fredag i fredags, så känner ju vi att det känns inte rimligt att du nästa måndag ska ut i skogen och göra vilse i Västernorrland. Det är inte rätt väg att gå. Men
2: exakt.
0: vi valde liksom, vi har valt att tänka att vi gör det senare istället, så att det blir ett höstvilse. Se om vi hittar någon lucka under älgjakten där som ni kan ge er ut istället. Vad känner ni för det?
2: Det känns det mycket bättre, Nanny.
1: Ja, absolut. Kanske blir liksom skjuten av en jägare i skogen. Alltså,
0: jag sa pausen under älgjakten. Vi ska inte skicka ut er under älgjakten. Fördel för er där är ju att under hösten finns det ju så mycket att äta i skogen. Mm. Bär, svamp.
1: Jag har hört det. Folk säger det.
0: Ja.
1: Men alltså det känns på ett sätt skönt.
0: Mm.
1: Man skjuter liksom upp misären.
0: Ja, du skjuter det fram Fredrik.
1: Behöver inte tänka på det. Men det känns också lite kul att jag, för det har du ju aldrig gjort förut, Fredrik. Varit ute i september.
0: Nej, inte så sent.
2: Så du menar att då är inte jag så mycket mer erfaren än vad du är plötsligt.
1: Nej, exakt. Vi är lite på samma nivå.
0: Alltså den svenska naturen, juni versus september, det är inte jättestora skillnader.
1: Men det är mörkare.
0: Ja, det är det ju. Ni får ju mörka nätter, får ni ju.
2: Det blir lättare att sova.
1: Ja, jag har som aldrig problem att sova ändå.
0: Det har ju ingen av er, så att det här är något som kommer funka bra i alla fall. Ja, men för alla lyssnare, tyvärr så blir det inget vilse nu på försommaren, men däremot så blir det ett vilse senare i hösten om allt går som det är planerat och tänkt. Och för din del, Fredrik, tack för att du var med och delade med dig och krya på dig och ta hand om dig nu så vi får ha dig här på jobbet snart igen.
1: Ja, hälsan först.
2: Det blir, jag blir hemma den här veckan minst. För nu, alltså det, jag ska inte dra ut på det, men jag känner mig ju på ett sätt som vanligt, men sen känns det samtidigt som att allt är förändrat på något sätt. Det är lite, jag är väldigt tankfull nu för tiden. Och får du till exempel inte köra bil på ett par veckor nu?
0: Nej.
2: Efter en sån här, det är lag på det. Det är inte en rekommendation från läkaren, utan det är lag att jag inte får köra bil. Så att vi får se, minst till fredag, och sen får jag känna efter hur det känns helt enkelt. Trött är jag, men vid gott mod.
0: Det låter bra. Skönt. Vila, ta hand om dig. Kram till dig, Fredrik.
1: Ja, kramis.
2: Ja, kram på er alla. Och kram alla som lyssnar också.

0: The Power of Love med Huey Lewis and the News. Karin Lycke, nyhetsredaktör. Satir som använder kommunlogga bryter inte mot lagen.
1: Det handlar om den här polisanmälan som Kramfors kommun gjorde mot konstnären Frans Björk efter att han hade skrivit ett fejkat pressmeddelande. Men den utredningen läggs ner. Det här rapporterar tidningen Ångermanland. Det var ju ett pressmeddelande då som publicerades i flera Facebookgrupper och där det innehöll kommunens logotyp och så även påhittade citat från kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Malin Svanholm. Och till oss på P4 Västernorrland så sa då Frans Björk att det här ju var uppenbar satir och kritik mot kommunen. Och i det får han nu rätt då efter att åklagare har granskat den här anmälan som har lett till att polisutredningen läggs ner då enligt tidningen.
0: Och nya riktlinjer till föräldrar uppmanar att sluta scrolla bland barnen.
1: Ja, det är ju Folkhälsomyndigheten som har riktlinjer nu till föräldrar att man ska lägga undan mobilen när man är med barnen och så ska det finnas mobilfria zoner i hemmet. Vid en lekpark i Härnösand träffade vår reporter föräldern Etienne som medger att han ibland scrollar för mycket men han tycker att råden är bra.
2: Jag försöker att sluta ibland när han fråga, pappa, vad tittar du på? Kan du visa mig? Jag sa, nej. Och jag slutar, jag stoppar med mobilen.
0: Det gäller att hitta något annat att göra istället och sysselsätta sig när man blir van att sitta och scrolla sådär. Mer nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio Play.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

Órale.

0: It's raining men med Weather Girls hör du här i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson och nu ska min kompis på Ekot, Christian Lönner, få ta vid för en liten stund här, för klockan går mot 9. Tid för Ekonyheter. Och här hör vi nu bland annat om möjligheten för svensk polis att utreda personer som begått krigsbrott i Syrien.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstan på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande, enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönnar.
0: Tack så mycket Christian. Välkommen till P4 Västernorrland som står på i din radio. Kul att du är med oss. Vi ska strax till Docksta-baren som firar 75-årsjubileum. Har du kört E4 passerat Docksta så har du nog kanske sett den i alla fall. Vår reporter Jenny Johansson är där alldeles strax. Men nu musik.

0: Sun is Shining med Axwell och Ingrosso. För den som kört E4 och passerat Docksta så finns det rätt god chans att man stannat på Docksta-baren någon gång. Kanske redan din farmor gjorde det. För i år då firar man 75-årsjubileum. Och som alltid på plats när det ska firas, det är såklart du, reporter Jenny Johansson.
1: Ja, men jag missar aldrig en fest, ett kalas eller ett 75-årsjubileum då. Jag har i alla fall med mig Jan-Åke Wallinder. Eller säger man Jan-Åke eller Janne?
2: Jan-Åke.
1: Ja, jag tänkte säga inte liksom börja i fel direkt. Ja, är det lite institution, Docksta-baren?
2: Ja, det är det ju. Det har ju funnits länge. Det är ju många som har stannat här på de här åren. Det måste man ju säga.
1: Det är lite så kultur i det nästan, om jag får lägga mina egna värderingar i det.
2: Ja, visst är det så. Det är ju, det känns ju som att det är ett stopp för de som pendlar efter E4. Kan de liksom köra till Docksta och sen kör de till nästa punkt. Drar mycket längre iväg.
1: Men 75 år, det började med att dina föräldrar startade och sen tog du över. Men alltså, hur länge har du drivit det då?
2: Ja, jag började här i 83 och sen köpte jag in mig av föräldrarna 88 och sen var de ju kvar efter det också. Men det är ju över 40 år i alla fall. Så att man var hela livet här nästan.
1: Tänkte du att det var självklart att du skulle ta över?
2: Nej, ja, inte självklart. Men jag gick ju kockutbildning och sådär och... Ja, det var nog ganska inställt på det ganska tidigt. Det var jag.
1: Vad är roligast med att driva det här stället då?
2: Ja, det är ju att det kom ju liksom olika människor och det hände olika saker hela tiden. Och det är liksom alltid någonting som inte har hänt förut händer fortfarande ibland. Olika roliga saker.
1: Ja, du måste vara med om en del dråpliga händelser och personer, tänker jag. Har du lust att berätta om någon av dem utan att hänga ut någon, vill jag säga?
2: Ja, visst har det varit mycket roliga typer här. Det var ju Ricky Brosch med sig, han var här. Diskuskastaren som var stor på sin tid. Han åt ju, ingen har ätit som han här. Han åt 4-5 tekakor och 3-4 liter mjölk och... Det var, jag har aldrig sett någon som har ätit så fruktansvärt mycket mat. Han var trevlig. Han hade även den här, han som också var lite känd för i alla fall, Hoa Dahlgren med sig. Och de var på någon turné och de hade någon wrestlinguppvisning ute på altanen

0: köttbitar kan man säga.
1: Ja, precis. Men du, de bästa åren, är de nu, har de varit eller är de på ingång?
0: Ja, det var ju väldigt bra år på 70- och 80-talet. Rent ekonomiskt gick ju väldigt bra sådana här ställen då. Det är ju svårare att tjäna mycket pengar nu, men jag tycker fortfarande är ganska kul och jag tror jag kommer att hålla på bra många år till, som det känns nu.
1: Det känns ju som att det händer väldigt mycket i Docksta. Det är både backen och du har turismen och du har varvet. Och... Ja. Hur känner man när man är härifrån och bor här?
0: Jo, men det är väldigt uppåt kan man säga nu. Då Sladenbacken kommer igång och sen bygger varv ut i stor skala. Det är ju en lika stor grej som när skofabriken byggde en gång i tiden. Det är ju jättegrej för Docksta.
1: Det ska firas också, det gör ni i helgen. Vad händer då då?
0: Ja, torsdag, fredag och lördag har vi ju bjudit på prinsessbakelse och kaffe och dricka. Och sen får alla som kom förbi de dagarna så långt lagret räcker en t-shirt med Docksta-varen på 75 år.
1: Nu hör jag att jag planerar det här oerhört dåligt. Varför är jag inte här på torsdag, fredag eller lördag då? Det var ju inte... jag hade inte tänkt igenom det här. Du, grattis säger jag. Jan-Åke Wallin där alltså, som driver Docksta-baren i Docksta naturligtvis, som firar 75-årsjubileum i år.
2: Och reporter som kan lukta sig till en fest på flera mils avstånd, Jenny Johansson var det som var där.

0: Jag vill inte komma till något sjukhus igen.
1: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
2: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
1: Hör genast av dig till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
3: Jag har så ont i foten.
1: Ring 060 1903

0: 23. Tveka inte. 060 19 03 23.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

När vi gräver guld i USA, kommer det grävas något guld från det svenska herrlandslaget? Nej, det tror jag väl kanske inte riktigt att vi kan förvänta oss, va? Det vore ju någon, alltså det vore ju en bedrift i gärringprisnivå minimum om det skulle vara så. Kommer vi till någon typ av slutspel får vi väl vara otroligt nöjda med det, tänker jag. Vi har ju som halkat in på lite av ett bananskal i den här turneringen ändå väl. Tog ju den absolut sista, greppade det sista halmstrået för att ta den här platsen. För i ärlighetens namn så gick ju inte kvalet så himla bra. Det blev till slut en vinst mot Polen som gjorde att platsen säkrades. Den sista chansen tog man. Genrepet eller träningsmatchen mot Norge igår var väl ingenting att skriva hem om kanske. Det blev 3-1 i slutändan till Norge, och delvis under matchen så lekte norskarna med det svenska herrlandslaget i fotboll. Och då var inte Haaland på plan heller i det norska laget. Han satt på läktaren och hejade på och såg fasligt nöjd ut. Här i P4 Västernorrland blir det alldeles strax lite nyheter. Det är från Ekot, men först ska det bli musik från Imagine Dragons med Thunder. Just

0: Thunder med Imagine Dragons. Ja, det blir inget vilse i Västernorrland. På måndag skulle vi ha skickat ut dem i skogen den 8 juni, men eftersom Fredrik Birging, den ena i duon, drabbades av en liten stroke, det som kallas för en tia, så är det inte läge att vara på något vildmarksäventyr nu. In på vår Facebook-sida och skicka lite pepp till Fredrik.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25-15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket, Christian. Ja, som sagt, inget vilse nu på måndag eftersom Fredrik drabbades av en liten stroke i fredags, det som kallas en tia. Han mår bra, men leder den i veckan och vilar lite grann. På vår Facebook-sida finns en publicering om det här. Där kan du passa på att skicka lite krya på dig hälsningar till Fredrik.

0: Roses med Pernilla Andersson här i P4 Västernorrland. Hör du den in på vår Facebook-sida och skriv lite peppande ord till Fredrik som är hemma och krasslig. Eller ja, han mår rätt bra men är lite trött. Han råkade ju ut för något så obehagligt som en liten stroke i fredags, det som då kallas för en tia. Därav anledningen till att vi skjuter på vilse i Västernorrland. Du kan också skicka sms 060-19-03-90 med lite krya på dig hälsningar till Fredrik. Här i P4 Västernorrland nu ska det bli nyheter, det tillsammans med Karin Lycke, vår nyhetsredaktör. Och det börjar med att handla om att polisen lägger ner polisanmälan om fejkat pressmeddelande, Karin.
1: Ja, det här satirinlägget med en kommunlogga anses inte olagligt enligt åklagare. Ja, den polisanmälan som Kramfors kommun gjorde mot konstnären Frans Björk och som skrev ett fejkat pressmeddelande, den läggs ner. Det här rapporterar tidningen Ångermanland. Pressmeddelandet som publicerades i flera Facebookgrupper innehöll kommunens logotyp och även påhittade citat från kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Malin Svanholm. Och till oss på P4 Västernorrland så sa Frans Björk att det väl var uppenbart att det var satir och kritik mot kommunen. Och han får nu rätt efter att åklagare granskat anmälan som har lett till att polisutredningen läggs ner enligt tidningen. Tidigt i morse vid 7-tiden så krockade en personbil med en älg på länsväg 978 vid Ramsele. Enligt polisen så fanns inga uppgifter om personskador, men älgen uppgavs vara död och en eftersöksjägare larmades ut. Och det här är den andra älgkrocken i länet de senaste 12 timmarna, för igår kväll vid 8-tiden så var det också en på väg 83 i Alby och Ånge. Även där var det en personbil som kört på en älg, men inte heller där några uppgifter om att någon person skadats. Men det var älgen, och även där fick då eftersöksjägare rycka ut. Folkhälsomyndigheten har infört nya riktlinjer om att föräldrar ska lägga undan mobilen när man är med barnen och att det bör finnas mobilfria zoner i hemmet. Vid en lekpark i Härnösand träffade vår reporter föräldern Etienne, som medger att han ibland scrollar för mycket.
2: Lite för mycket. Om du frågar min fru, hon ska säga att jag tittar för mycket på mobilen faktiskt.
3: Alltså.
2: Ja.
3: Vad gör du på mobilen då?
2: Jag läser nyheter om mitt hemland, om Sverige, om... Ja. Jag läser nyheter hela tiden faktiskt.
3: Nu har Folkhälsomyndigheten kommit med rekommendationer att man ska inte hålla på med telefon så mycket när man är med sitt barn.
2: Ja.
3: Typ att man... Kanske inte när man äter och så.
2: Ja men det är bra faktiskt. Jag är i överens med den... Som pappa, jag måste inte titta för mycket på den. Så jag försöker att sluta ibland. När han frågar, pappa, vad tittar du på? Kan du visa mig? Jag säger nej. Och jag slutar, jag stoppar med mobilen. Ah, det är lite problem. Det är svårt att ibland att stoppa.
1: Vi är nog en och annan som kanske kan känna igen sig där i beskrivningen som pappan Etienne i Härnösand alltså berättade om mobilskrollande. Reporter här var Anton Korén.
0: Och i detta nu så tränger solen igenom i Sundsvall lite grann genom dimmolnen. De skulle ju kunna hänga kvar mest hela dagen, men inlandet i Västernorrland får godare solchanser. Men det kan förekomma regnskurar idag. Temperaturen 16 till 21 grader idag.

0: Don't Speak med No Doubt. Jag minns när den här låten slog. Det är så roligt med låtar ibland, vilka minnen man sätter till dem. Liksom. Det var när jag jobbade som svetsare i småländska Vaggeryd och vi poppade alltid musik på verkstaden där. Och då var den här låten jättegivet. Jag förknippar den alltid med den tiden. Det är lite kul det där med låtar och vad man förknippar dem med och vilka tidssituationer och sådär. Ja. Nu är det tid för Radiosporten. Det är med Janne Rinnstig och det handlar om anfallaren som hamnat i en belgisk frysbox.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge och då inte hos tränarna utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
3: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland velat spela honom.
2: De ville få bort mig och det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Och sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget. Alltså, de har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
3: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
2: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
3: Astrid Johansson, Radiosporten.
1: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.
0: Tack så mycket Janne Rinnstig. Vi ska kolla tillägg till trafiken som varit otroligt lugnt den här morgonen och jag får en känsla av att det fortsätter vara så. Ola Lén, stämmer det?
4: Ja då, din känsla är helt rätt. Det är fortsatt mycket lugnt ute på vägarna i Västernorrland och det här har ju som du sa varit så egentligen hela den här morgonen. Ingenting att rapportera om heller i tågtrafiken just nu utan även där är det lugnt. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.

0: No more I love you. Och så vi har sett fram emot ett vilse i Västernorrland. Det som skulle starta på måndag morgon. Men nu är det så att förutsättningarna för att kunna göra det är helt enkelt inte rätt. Så det blir inget vilse. Vi skjuter på vilse. Vi kör det i höst istället. Jenny Johansson, det här har att göra med att Fredrik, alltså han blev sjuk i fredags. Väldigt obehagligt.
1: Det var inte alls kul.
0: Nej, Fredrik fick det som kallas för en liten tia, alltså en typ av en stroke. Jag tror att Fredrik beskrev det för mig att egentligen är det inte en stroke, men ja, det kallas ju för det i alla fall. Han behöver vila sig lite, han mår efter omständigheterna väldigt bra, han har inte haft ont, det har inte varit liksom fara och färde på något vis, han fick hjälp snabbt och tidigt och så att allt är bra med Fredrik, men det här ska man ju ta på allvar.
1: Ja, precis. Och jag tänker alla vilse i världen kan skjutas upp.
0: Ja, ja. Vad är väl ett vilse när det handlar om liksom en persons
1: hälsan.
0: Välmående? Ja, det är ju
1: precis.
0: Ingenting. Det är ju trams bara. Det är ju bara trams i sammanhanget.
1: Jag tycker det var väldigt bra också att det blev uppskjutet och inte inställt.
0: Ja, ja, du tänker så. Du vill att det ska hända, men du kände att det var bra att det inte blev nu.
1: Och jag tänker tråkigt hade det ju varit att köra, trots att jag erbjöd mig, ska jag ju lägga till så att vara transparent. Nej, men att så att Fredrik kan vara med. Så,
0: ja, men alltså,
1: istället för att han var tvungen att liksom, ta in någon ersättare.
0: Ja, han har ju gjort det här för tusan gubbar i sex
1: år.
0: Säsonger. Ja,
1: ja.
0: Han är ju vilse.
1: Ja, han är ju vilse. Resten av året också.
0: Ja, absolut. Det är han också.
1: Ja.
0: Så det behöver man inte liksom, det behöver man inte prata om. Det vet vi redan. Nej, men på vår Facebook-sida så finns det ju en publicering nu där vi berättar om det här med vilse, att det skjuts upp till hösten. Och vi berättar lite grann om Fredriks läge och sådär. Och så finns det möjlighet att skicka lite pepp till Fredrik där då. Och det gör folk. Jisses Amalia. Det är så mycket krya på dig och kärlek och hjärtan och grejer till Fredrik. Så det, alltså, det finns inte.
1: Ja, jag läser en här. Hanna Lena Larsson. Krya och låt skägget växa. Lyssna när det blir höst. Du är bäst. Till Fredrik alltså.
0: Nu vet du det, Fredrik. Det är bara att låta skägget växa också. Elisabeth skriver, krya på dig, ta hand om dig och önskar dig ett snabbt tillfrisknande. Du har nu en riktigt skön sommar och kramar.
1: Ja, även Susanne Gidlöf skriver, krya på dig, Fredrik. Dessutom smartare att köra på höst. Då finns mer ätbart i skogen. Ja, det hörde jag ni var inne på lite grann också för ett tag sedan.
0: Det är ju toppen med skogen på det viset. Jag sa det till både Nanny och Fredrik igår, tror jag. Att, ja, men ni får ju se det positivt också med hösten. Att då finns det ju svamp och bär och grejer. Ni har ju hur mycket som helst att äta. Och då var reaktionen från båda, ja, men då ska man veta vilka av de där som man kan äta. Men Jesus, bär kan ju inte vara problemet då. Alltså
1: ja,
0: blåbär
1: nog
0: och lingon.
1: Nog för att de är blåbär.
0: Men så mycket
1: är
0: blåbär är de inte.
1: Det är ett bär de känner igen i så fall.
0: Ja, svampar kan ju vara lurigare förvisso. Men vi har ju gott om kantareller i Västernorrland. Så det är ett ganska säkert kort om man är osäker på andra svampar. Vilka som är ätliga och så.
1: Jag hörde också att Nanny förolämpade älgjägare. Hon var rädd att hon skulle bli skjuten. Misstagen för en älg. Herregud.
0: Ja, är så lika när ni är hon inte faktiskt.
1: Nej, inte ens hon.
0: Nej, inte ens Nanny är det. Ja, men det blir älgjakt i höst. Och vilse.
1: Ja, och vilse.
0: Och vilse, men inte samtidigt.
1: inte samtidigt.
0: Vi tänker att det brukar ju vara en paus med älgjakten där. Den drar igång där i början på september och så kör man ju på, så har man en liten paus på ett par veckor. Och där tänker jag att där har vi ett hål som vi kan spränga in ett vilse. Man kör det tidigt så innan älgarna återhämtas också, så det inte påverkar jaktlagens möjlighet att få korn på någon. För de kan ju behöva några dagar att återhämtas efter att ha haft vilse folk i skogen, tänker jag.
1: Ja, precis. Jag tror inte de kommer vara i närheten. De kommer att skramla och leva.
0: Jag tror också det. Det här är Bo Kaspers orkester i P4. Tonårsland. God morgon!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Skrap, skrap. Jag hör en blinker som tickar där. Tickade.
1: Ja, jag insåg att den lät i mikrofonen. Jag har parkerat.
0: Ja, jo, men det, då får man ju verkligen ett kvitto på att du har gjort det. Parkerat alltså.
1: Ja, precis. Och så ett alibi, eller vad man ska säga. Eller ja. Bevis heter det.
0: Alltså det är 60 kommentarer nu snart när det gäller att krya på Fredrik hälsningar. Det bara rasar in sådana. Och roliga emojis här dyker upp och sådana här gif-bilder. Visst heter det giffar?
1: Ja.
0: Jag tycker bättre om giffar som man äter. Gifflar blir ju då.
1: Sidospår.
0: Nej, inte alls okay. Samma sak. Ja. Niklas skriver krya på dig bästa Fredrik. Elisabeth skriver ta hand om dig Fredrik, krya på dig. Bertil skriver krya på dig. Anki säger ta det vackert och njut av sommaren. Och Hans skriver hälsan är viktigast. Krya på dig Fredrik. Och Folke säger samma sak. Ingela skriver andas in, andas ut. Lyssna på kroppen, den pratar med dig. Läk väl och kom igen.
1: Ja, han har sommaren på sig och i lugn och ro ska jag säga.
0: Mm. Han får gå ut och njuta lite grann av hästarna, gör lite hästyoga kanske. För det ska ju du göra imorgon.
1: Ja, hur går det tänkte det?
0: Och det är inte hästarna som yogar.
1: Nej,
0: de är bara en del i det.
1: Jag trodde från början.
0: Det hade ju sett jättekul ut. Vad kan de göra för poser?
1: Jag tänkte, det var du som hade hittat det här. Jag vågade knappt fråga. Jag tyckte, ja, jag kan ingenting om hästar. Men det kan ju du, så att jag frågasatte inte så mycket.
0: Nej, det gjorde du inte. Du är inte den första som trodde det var hästarna som skulle yoga när jag nämnt det här. Nej, men det här med hälsotrender och hur man ska må bra. Vad ska man ta för hjälp? Ska man göra de här övningarna? Ska man ut och långlöpa? Ska man köra crossfit på gymmet? Eller vad är det den nya heter som alla håller på med? Hyrox? Eller är det kanske att du ska stå i stallet med hästen och göra yoga?
1: Ja, alltså det var ju egentligen inte bättre av att jag skulle göra yogan med hästen.
0: Varför inte? Alltså,
1: ja, men jag ser framför mig så här, ja, nej det är jag inte, men jag kan. Så, men jag ser liksom hur jag ska stå och balansera på hästryggen,
0: på
1: barfota eller något. Ja, precis, och gör någon andningsövning samtidigt. Det här är avancerat.
0: Du kanske gör det till en större grej än vad det är. Vi får höra imorgon. Imorgon får vi veta allt här i radio i P4.
1: Ja, tack och lov.
0: Nu blir det Magnus Leijen och förmiddagen som tar den här radiodagen vidare. First Traveling Wilburys, Handle with Care.

0: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
1: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
2: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
3: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
2: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
3: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
4: Det viktiga är det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med avsikter att tysta medarbetare.
3: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
4: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: Ja, men då så klart från Ekot och klockan är 3:03, så nu kan vi liksom sätta igång en förmiddag i P4. Ja, men det gör vi. Och så är det ju tisdag idag den 2 juni. Alltid kul om du är med förstås. Jag heter Magnus Lejon och jag är med. Hej på er.

0: Victor Leksell med Lys på mig är det som inleder den här förmiddagen, och apropå det där med lys då, ja men solen den lyser. Sen så är det så att det kan hänga kvar en del moln och till och med en del skurar under dagen, ska återkomma till vädret om en stund. Utöver det så är det mesta sig ganska likt ändå. Det betyder ju till exempel då att en nyhetsuppdatering finns med, dags för det nu, och det är som så många gånger för då Karin Lycke som ska guida oss igenom det. Hej Karin.
1: Hallå.
0: Hej och hallå. Är du redo att vara den där guiden?
1: Ja då, nu är vi pigga och krya när den här surdimman från morgonkvisten har lättat lite.
0: Mm. Du, vi ska börja med ett löplopp,
1: ja,
0: kan man säga så, för kvinnor som hoppas på uppsving efter att ha bytt plats.
1: Ja, men det var ju Vårruset i Sundsvall igår. Det här är ju då ett lopp för kvinnor som har arrangerats i 37 år nu. Men antalet deltagare igår, det var knappt hälften av rekordet man hade för snart 10 år sedan. Men igår så var det då premiär för ny plats och ny bana som går längs vattendrag i centrum, från att de tidigare har hållit till uppe vid sjukhuset. Och Lena Andersson, medarrangerande Sundsvalls orienteringsklubb, hoppas att det ska ge effekt.
2: Ja, men nu har vi 1800 ungefär, så det är lite fler än förra året. Men vi hoppas på ännu fler. Ja, det är ju ganska mycket när man byter arena och så. Så vi tror att det kommer att ge positiva vibbar även nästa år.
0: Ja, medarrangören Lena Andersson var det som sa det, Vårruset. Men du var inte med och sprang, va?
1: Nej.
0: Men du har gjort det?
1: Jaha, vill jag minnas. Massa gånger.
0: Ja, du ser.
1: Mm. Sen så kommer det krämper och... Ja. Vi behöver inte gå in på det.
0: Sen kommer gammen.
1: Ja, precis. Jag ospringer mest numera.
0: Du, vi ska ta oss vidare i den här uppdateringen då. Satir, som använder kommunlogga, bryter inte mot lagen.
1: Nej, det är ju alltså den här polisanmälan som Kramfors kommun gjorde mot konstnären Frans Björk efter att han då skrev ett fejkat pressmeddelande. Men polisutredningen läggs ner, det här rapporterar tidningen Ångermanland. Det var ju ett pressmeddelande då som man publicerade i flera Facebookgrupper, och där fanns ju då kommunens logotyp med, och så hade han även skrivit påhittade citat från kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Malin Svanholm. Och han själv då, Frans Björk, sa till oss på P4 Västernorrland att det ju var uppenbar satir och innehöll kritik mot kommunen. Och han får nu i det rätt att efter att åklagare har granskat den här polisanmälan, och det har lett till att utredningen läggs ner.
0: Tack för det, Karin Lycke, som är tillbaka om sådär 21 minuter ungefär, va?
1: Mm.
0: Då är det nyheter nästa gång.
1: Rusar vi vidare.
0: Då ska vi rusa vidare. Tack Karin. Och vad kan väl passa bättre än en espresso efter den här uppdateringen? Det är en sån hon serverar. Sabrina Carpenter.

Neo Espresso med Sabrina Carpenter, men nu så är det färdigsörplat på den espresson. Istället så ska vi ta oss vidare med den här förmiddagen. Och så är det ju tisdag idag, och det som finns med de kommande timmarna, det vill jag förstås dela med mig av. Och trot eller ej, men vi ska tävla. Veckans första tävling är en introtävling med doft av sommaren. Kända låtar med sommartema ska vi ta itu med om bara en liten stund, så gör dig beredd.

hjälper till efter 12-nyheterna. Och sen ska jag också hinna med att slå en signal till Johan Olsson, ni vet mästaren på skidor och numera expertkommentator. Johan som sprang Stockholm Marathon häromdagen hamnade på 42:a plats. Det är imponerande ändå. Efter halvet så tar jag ett snack med Johan. Ungefär så har jag tänkt mig de kommande timmarna, sen så får vi se liksom vad som dyker upp under förmiddagen, som sagt då tisdag återigen då. Det som dyker upp nu är Simply Red med If You Don't Know Me By Now, en låt ifrån 1989. Och det är Rita Järnqvist som är dagens musikredaktör.

0: Ja, lite av känsla av en tryckare kan man väl ändå säga. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. 16 minuter över 10 klockan. Vi ska tävla som sagt om bara en liten stund. Men ni som var med tidigare då under morgonen hörde ju då att det här stora P4-äventyret som skulle ha gått av stapeln den 8 juni skjuts upp till slutet av september istället. Det handlar ju förstås då om Vilse i Västernorrland. Fredrik Birging var ju med och berättade om att han drabbades i förra veckan då av en liten stroke, en så kallad tia, och behöver vila upp sig. Men han sa ju också att han är trött men vid gott mod. Och tittar man in på Facebook-sidan så kan man ju då lämna en hälsning till Fredrik, och det är många som gör det. Katarina Wallin skriver till exempel då bara kort och gott, tydligt: krya på dig, Fredrik. Och Ann Häggqvist, hon skriver då: efter en sån här händelse gäller det att lyssna på sin kropp. Det var lindrigt men tar på ändå. Trötthet, funderingar om livet som kan komma efter ett bra tag. Önska dig allt gott och lev och må. Och så en kram också då ifrån Ann. Vi ska ta oss vidare. Facebook-sidan, ja men där finns ju P4 Västernorrland heter vi även där.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen, så har du sparat något gammalt.

0: är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: Ja, det var Antik med Åpa Åpa här i P4 som, ja, Åpa Åpa, det betyder väl hoppsan hoppsan ungefär, vill jag minnas, och hoppsan hoppsan.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu är det dags för veckans första tävling, och det är ju en introtävling som ska klaras av. Ett kvalintro är det som ligger laddat som kan ta dig vidare till en duell, och den ska vi ta efter 10:30-nyheterna. Och introtävling handlar som bekant om musik, om kända låtar. Introt i en låt är ju den där instrumentala delen av en låt som börjar låten, som inleder innan artisten börjar sjunga. Och det är med hjälp av den delen som du ska känna igen vilken låt jag söker. Och det finns ett tema idag, det är ju den första sommarmånaden som har inletts, det skedde igår, och det vill jag förstärka på något vis, och temat är ju kort och gott bara sommar. Så jag undrar helt enkelt, vad heter låten? När du kommer på det, då ringer du 060 19 03 90. Vad heter låten?

Ja, där var det slut. Men var det så att du kände igen det här, då ringer du 060 19 03 90 om du vill vara med och tävla. Vi tar det en gång till. Vad heter låten?

Ja, en känd sommardänga är det ju som jag spelar inledningen på. 060 1903 90 är ju telefonnumret. 060 1903 90. Det är nu du ska ringa om du vet vilken låt jag söker.

Ja, helt utom tävlan. Maroon 5 med This Summer Gonna Hurt Like a Motherfucker här i P4 Västernorrland. Fortsättning följer. Telefonslussen är öppen i ungefär 40 sekunder till. Ser jag nu då. 060 1903 90 är ju telefonnumret. Och sen är det dags för nyheter med Karin Lycke. Men fram till nyheterna en stund tillsammans med Ella Langley. Choosing Texas heter låten. Här är den.

0: Houston, Texas med Ella Langley. Som sagt då, här är P4 Västernorrland där det nu är dags för nyheter, lokala nyheter. Och polisen lägger ner en polisanmälan om fejkat pressmeddelande, Karin Lycke.
1: Ja, men precis. Satirinlägget med en kommunlogga anses inte olagligt enligt åklagare.
0: Och nu är klockan 22:30.
1: Ja, den polisanmälan som Kramfors kommun gjorde mot konstnären Frans Björk efter att han skrev ett fejkat pressmeddelande läggs nu ner. Det här rapporterar tidningen Ångermanland. Pressmeddelandet som publicerades i flera Facebookgrupper innehöll kommunens logotyp och även påhittade citat från kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Malin Svanholm. Till oss på P4 Västernorrland sa då Frans Björk själv att det ju var uppenbar satir och kritik mot kommunen. Och han får nu rätt efter att åklagare granskat anmälan som har lett till att polisutredningen läggs ner enligt tidningen. Igår så var det ju Vårruset i Sundsvall, ett motionslopp för kvinnor som har arrangerats sedan 1989. Men antalet deltagare igår var knappt hälften av rekordantalet för snart 10 år sedan. Nu har man bytt plats med en ny bana som ligger i Sundsvalls centrum och som Lena Andersson i Sundsvalls orienteringsklubb hoppas ska ge effekt.
2: Ja, men det är väl egentligen flera anledningar. En är ju att vi har varit där uppe vid sjukhuset i flera år och kände att vi behöver göra något nytt. Vi har tappat lite deltagare och tänkte att det är också en anledning. Och sen är det ju många som har tyckt att det är ganska jobbig bana. Den är inte jättekuperad, men den är lite kuperad. Och vill man ha det hyfsat platt, då är det ju längs ån och liksom, ja. Så det är flera anledningar.
3: Alltså 2024 var det över 2000 deltagare och förra året var det nere i knappt 1700. Hur många är anmälda ikväll?
2: Ja, men nu har vi 1800 ungefär, så det är lite fler än förra året. Men vi hoppas på ännu fler. Ja, det är ju ganska mycket när man byter arena och så vi tror att det kommer att ge positiva vibbar även nästa år.
3: Vårruset har ju hållit på väldigt länge, 37 år sedan första gången. Men hur tänker du kring det här då, att det är bara för tjejer och kvinnor? Är inte det lite förlegat?
2: Ja, men den kommentaren får vi ju ganska ofta. Men när vi frågar deltagarna så är det ju jättemånga, alltså 2/3 ungefär svarar ju att man är med för att det är bara tjejer. Så många av deltagarna på Vårruset, de springer ju inga andra lopp. Det är lätt att titta på täten liksom och de som vinner. Ja. Men här är ju de flesta deltar ju på grund av andra saker. Så att ja, det behövs.
1: Lena Andersson där alltså, som är ordförande i Sundsvalls orienteringsklubb som är medarrangör till Vårruset. Och reporter här var Eva Harström.
0: Och det sa Karin Lycke i nyheterna. Nu ska ni få lite väder från mig. Moln och någon lokal skur varvas framåt allt mer med sol, men skurarna kan ändå hänga kvar. 16-21 grader, mest bara svag vind. Jag heter Magnus Leijon, kul om du är med. Och det som väntar om bara en liten stund är ju fortsättningen på introtävlingen med en doft av sommar. För det, Miss Li. Dansa med mig själv.

0: Miss Li med Dansa med mig själv, men jag har skaffat mig ett par danspartners, bara så ni vet. Och nu så ska vi ta tjuren vid hornen igen. Det är dags för fortsättningen på introtävlingen, och före nyheterna så spelar vi starten på en känd låt som doftade sommaren då. Det vill säga det som kallas just för introt, och det ringde. Så där som det brukar i telefonslussen, två personer är det som har lottats fram, och nu så ska det duelleras. Hej och välkommen, säger jag. Jag börjar med Monica Westin i Härnösand. Hej Monica. Tjenare, tjenare, hur är läget?
1: Tack, bra. Tack, bra.
0: Ja, men härligt att höra att det är bra. Det är ju ändå tisdag, det är väl ändå en toppendag. Är det bra väder hos dig?
1: Ja, i Härnösand är det ju lite disigt, men sol.
0: Ja, det har ju varit mer disigt under morgonen, men det kommer att lätta och då kommer solen att dyka upp lite mer. Men de här skurarna kommer tydligen att hänga kvar, som jag berättade i prognosen för en stund sedan. Men jag vill ju säga hej till Isabel Eriksson också. Hej Isabel!
2: Hallå där.
0: Hej och hallå. Du bor söder om Sundsvall i, ja, Ortsjön, Njurunda. Hur är läget?
2: Jajamän, jo, men det är bara bra.
0: Härligt att höra. Goda förutsättningar för att komma igång med en tävling, tycker jag. Vi kan ju börja för ordningens skull med att redovisa vilken låt var det som vi hörde introt på i kvalfrågan före nyheterna, Monica?
1: Sommartider.
0: Ja, men visst var det. Ja, där har ni facit bägge två. Det här kände ju du också igen, Isabel, eller hur?
2: Jajamän.
0: Jajamän. Det är som en liten fördröjning på din telefon, Isabel. Jag hoppas att det inte kommer att påverka allt för mycket det som ska hända nu. För när vi har tagit oss förbi sommartider med gyllene tider från 1992, så kommer ju fortsättningen. Och vet ni vad? Har ni hört introtävlingen tidigare?
1: På sitt namn.
0: Ja, precis. Och så brukar det ju vara tre stycken intron som jag bjussar på, men nu så har jag hela fem stycken intron klara. Och för er så gäller det då, så fort någon av er vet vilken låt jag söker, ja, men då ska ni som sagt då ropa ert förnamn, och rätt låt ger poäng. Har man fel så går möjligheten att svara över till den andra. Och vet ni vad som är annorlunda den här gången? Det kan jag berätta nu. Inga följdfrågor den här gången. Bara intron på kända låtar på temat sommar. Alltså, Isabel, hur känns det här med sommartema för dig?
2: Jo, men det känns ju som det bra läge för sommartema nu.
0: Ja, är du inne på samma sak, Monica?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men härligt. Somriga låtar så här den 2 juni, den första sommarmånaden är igång, och det är ju det som jag liksom då vill förstärka en aning. Och som bekant då, vill ni säga hej till varann? Monica, ta lite initiativ här nu.
1: Ja, men hej Isabel.
2: Hej, hej Monica.
0: Ja, det är ju en låt för övrigt. Hej, hej Monica. Den har du hört många gånger, eller hur Monica?
1: Ja, lite för mycket.
0: Lite för mycket. Då ska jag inte återupprepa det just nu i alla fall.
1: Nej.
0: Och ni känner ju till det här nu då, att det är ju låttiteln jag vill ha. Artisten tar vi senare. Inga följdfrågor. Istället för tre intron så är det fem. Nu ska vi börja. Glöm inte bort att ropa ert namn allra först då. För nu kommer då första introt. Lyssna noga, sedan ropa.
1: Monica.
0: Monica var lite före där.
1: Sommaren i city.
0: Ja, men visst är det. Sommaren i city, 1990, kommer du ihåg mig? Sommaren i city med Angel ifrån 1991, och det kunde ni bägge två, men det var ju då Monica som var snabbast. Men är det här en favoritlåt på något vis, Isabel?
2: Nej, här är dänga.
0: Ja, det är en dänga. Hörrni, nu kommer det mer som har med sommaren att göra. Och nu går det ganska fort, för det här är ett kort intro. Men jag tror att ni bägge två känner igen det. Frågan är om ni vet vad den heter. Ja, vi får väl se. Här kommer nästa intro. Ja, slut. Känner ni igen det där?
2: Ja. Isabel, jag provar Isabel.
0: Ja, prova Isabel.
2: Men jag tror på sommaren.
0: Ja, men det är ju rätt svar, så du får också en poäng. Här är facit.
3: Jag tror på sommaren. Jag tror på sol igen.
0: Det var ju Mats Olin som sjöng in den här låten, och så var det en plåga som man gick kvar under alla år. Man brukar ju kalla det plåga även om man gillar dem då. 1967, så den har ett gäng år på nacken, den här låten då. Jag tror på sommaren. Och det visste ju du också, Monica, eller hur?
1: Ja, han inte.
0: Ja, den har du trallat med i många gånger.
1: Jajamensan. Ja.
0: Gillar du att sjunga, Monica?
1: Ja, så där för mig själv. Inte så någon många som hör på.
0: Inte som solist.
1: Nej, precis. Inte som solist.
0: Hur är det med sånginsatserna från din sida, Isabel?
2: Ja, man kan sjunga med lite grann, men man vill inte köra något solo.
0: Du menar så där på typ midsommarafton och någon snapsvisa och kanske någon sommardänga. Det är lite så.
2: Ja. Precis, det funkar jättebra.
0: I sällskap med andra. Det är ju spännande nu. Det står 1-1 när vi tar det tredje introt. Lyssna och sedan ropa om ni vet. Lite småkrångligt kanske. Är det någon som vill vara med? Någon som vill gissa, som kanske till och med vet?
1: Ja, det där var svårt.
0: Det var lite svårt.
2: Men ja, jag känner igen den, men jag vet inte.
0: Nej, när det är så där kort är det ju så himla svårt. Därför så ska jag bjussa på facit. Ingen poäng utdelad, fortfarande 1-1. Det här känner ni igen. Det var ju ABBA med Summer Night City.
2: Jaha.
0: Och den har ni ju hört.
1: Ja, vi har hört den.
0: Vad bra.
1: Vi får inte fram allting som vi har hört.
0: Nej, alltså jag tror ni har hört allt som jag kommer att spela. Men sen så är det ju ganska korta intron ibland, och så ska man fram med det snabbt. Och då kan det ibland låsa sig en aning också. Men stämningen är god, tycker jag ändå. Så vi kan väl ta oss an ännu ett intro. Det fjärde, näst sista nu. Nu måste ni börja fånga lite poäng här. Fortfarande 1-1. En poäng till Monica, en poäng till Isabel. Vad heter den här låten? Kanske lite krångligt, eller inte. Vi får väl se, lyssna.

0: den här finns i fler versioner än just den här versionen.
1: Det kallas för hjärnsläpp det här.
0: Ja, men du kände igen den då?
1: Eller hur, Isabel?
2: Nå, Isabel, lite grann.
0: Ja.
2: Nej,
1: ja, men det var... Det var lite det.
0: Ja, är det man får ju gissa, man får inga minuspoäng.
1: Nej, vi kan inte gissa ens.
0: Nej. Inte du heller, Isabel?
2: Nej, jag känner inte igen
0: det. Nej, jag varnar ju för att det var lite krångligt kanske då. Ni ska få facit, det är så här den låter.

0: Det här är ju Joe Cocker med klassiken Summer in the City här i P4 Västernorrland. Det blev två Summer och två City för en stund sedan då. ABBA med den här Summer Night City och sedan då Summer in the City med Joe Cocker. Fortfarande 1-1. Det här måste ju avgöras nu i femte och sista introt. Det är ni.
1: Ja, men det är det.
0: Ja, är ni fortfarande laddade, fortfarande med i matchen.
2: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Hörrni, då tycker jag att vi liksom bara... Vi liksom bara, köba, som man säger ibland.
2: Hur gammal är du?
0: Ja, jag vet inte. Alldeles för gammal. Så glad att det är jag som har facit. Och att det inte är jag som ska komma på allting som ni måste göra.
2: Nej, vi har det svårt, vi.
0: Ja, jag tycker ni sköter det. Ni är ju med. Det räcker så...
2: Ja, vi är glada.
0: Ja, precis. Det räcker långt för mig, ska jag säga. Hörrni, vi tutar igång det femte och sista introt, får vi se om det blir några poäng. Och det här är ju enklare kanske då, eftersom att det är svenskt i alla fall. Så mycket kan jag säga. Lyssna, häng med och skrik. Ja. Sen, häng med nu! Isabel!
3: Sommar och sol.
0: Ja, men visst är det det!

0: Isabel. Grattis, grattis.
1: Jag var lite fundersam där. Undrar om, ja, det var rätt.
2: Ja, men det var rätt.
1: Ja, bra gjort. Bra,
2: ja, mycket
1: gjort.
2: Bra gjort. Vilka var det som framförde den då, Monica?
1: Inga följdfrågor.
2: Nej, men en liten. Jag tänker du kan få en guldstjärna i kanten. När fick du det senast?
1: Ja, hörru du.
2: Isabel, du vet ju svaret, eller hur?
1: Jag törs inte säga det. Nej, var det Sven Ingvars?
2: Ja, men visst var det Sven Ingvars med Sommar och sol, ja, från...
1: Nu fick du guldstjärna också, Isabel.
2: Ja, hon tog hem hela
1: konkarongen. Du glänser. Ja, det är bra.
2: Över sjö och strand. Hörrni, jättekul att tävla tillsammans med er. Isabel, det är du som får den här primärt. Men Monica, du är med på ett hörn, jag lovar, för du fixar det här så bra.
1: Tack för det.
2: En liten fanfar och sen så kommer jag att skicka en liten grej till er båda två. Ni behöver inte dela på den.
1: Du sa fel efternamn för mig.
2: Vad sa jag fel?
1: Ja, Westin sa du. Det heter Vedin.
2: Ah, det är korrigerat nu.
1: Ja, bra.
2: Toppen. Och adressen har jag.
1: Ja, det har du. Ja.
2: Monica Vedin, Isabel Eriksson, hoppas det är rätt i alla fall. Tusen tack för att ni ville vara med och tävla. Och ja, men på återhörande säger jag med viss förhoppning om framtiden.
1: Ja. Tack. Tack ska du ha.
3: Tack så mycket.
2: Ha det bra. Hej då.
1: Hej. Hej.

0: Thin Lizzy med Dancing in the Moonlight, kanske lite dancing, inte minst då gjort skön. Isabel Eriksson var det som vann tävlingen, Monica Vedin var också med från Härnösand. Men nu hörni, så är det dags för Kulturnytt med Ylva Nilsson. Det ska handla om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Blir förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
7: P4 Västernorrland.
8: Sveriges Radio.
9: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Siada.
1: Ja, den här gubben känns ju igen. Thomas Ledin, en del av mitt hjärta här i P4 efter Kulturnytt tillsammans med Ylva Nilsson. Nyheter om bara några minuter från Ekoredaktionen. Och nästa timme, ja men bland annat så ska jag snacka med Martin som ska fira jul i juli.

0: Beyoncé är det som rundar av If I Were a Boy, för nu så har det dags för nyheter. Klockan är 11.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ja, men tack för det, Johan. Klockan är 11:03. Det är tisdag idag, tisdagen den 2 juni. Nu ska man vänja sig och säga det också. Går väl ganska fort kanske. Vi får väl se. Jag heter Magnus Lejon, tycker alltid att det är kul om du är med.

0: Ja, där var ju Alex Warren med Fever Dream, och man kan ju kanske tro att det är en feberdröm när man ser Sebastian von Eichwald framför sig.
1: Ja,
0: men det är det inte, va?
1: Nej, det är äkta vara. Ja. Jag vet inte om jag skulle ta det som en komplimang eller inte.
0: Nej, det kan ju bero på hur man ser på feberdrömmar.
1: Ja, exakt.
0: Det de kan ju variera.
1: Ja, jag tog det som en komplimang först och sen började jag tänka efter lite och kände...
0: Ja, tänk inte så mycket.
1: Nej, jag ska inte göra det. Tack. Nu är jag här i alla fall.
0: Nu är det här, och det betyder att det är dags för en nyhetsuppdatering. Och vi ska börja, Sebastian, med att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer ta längre tid än beräknat att genomföra.
1: Ja, precis. Det här meddelar Region Västernorrland på sin hemsida idag. De uppskattar att det kommer ta 7 till 9 månader längre. Det krävs mer fördjupande analyser och att man ska hitta alternativa lösningar och kunna göra alla förändringar patientsäkert. Enligt Roger Westerlund, som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, så har de analyser som gjorts visat att det kommer att ta längre tid att lösa frågan om det totala behovet av patienttransporter och vårdplatser i länet. Det ska också tas fram förslag på hur det akuta omhändertagandet ska fungera efter nedmonteringen av sjukhuset. Och där handlar det om utökad kompetens, bland annat i form av narkosläkare.
0: Och så tar vi oss vidare, och då ska det handla om de här nya utskänkningsreglerna.
1: Exakt, för från och med igår så behöver ju restauranger inte längre servera mat för att få servera alkohol. Det här är något som krögaren Alberto Stenard på Mamma Mia i Örnsköldsvik ser positivt på, och han tror inte heller att det kommer leda till att det dricks mer.
2: Fortfarande så måste man ju följa lagstiftningen, så att jag tror att IUGT, NTO och så här, jag tror att de ska vara lugna. Det kommer inte att bli någon stor katastrof utav det här, utan folk som sagt var måste följa lagstiftningen och följa alkohollagen i alla fall och gå utbildningar för att servera alkohol.
0: Ja, Albert och krogägare i Örnsköldsvik var det som sa det.
1: Stämmer.
0: Är du nöjd? Har du någonting mer som du vill brista ut i till mänskligheten?
1: Ett vårskrik tänkte jag, men det är lite sent för det. Sommarskrik. Ja. Nej, jag nöjer mig så länge. Kommer tillbaka 11.30.
0: Du är så välkommen.
1: Tack.
0: Kanske någon annan form av dröm då.
1: Vi får väl se.
0: Säg det inte mer än så.
1: Nej, det behövs inte.
0: Tack.
1: Tack.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Ja, det var ju Zach Bryan och Casey Musgraves för en stund sedan med I Remember Everything, och nu senast då var det ju Westlife med When You're Looking Like That här i P4. Klockan är 16 minuter över 11. Och igår så pratade vi om det här med sommarplaner här i P4, för nu är det ju ändå en sommarmånad som har dragit igång, och en av de som hörde av sig igår hade ju en lite okonventionell plan, kan man ju tycka, och då kan det här låta kanske lite konstigt ändå. Och det är Martin Jönsson i Höven, Sollefteå kommun, som varje år firar jul den 24 juli. Och nu är du med. Hej och välkommen till P4, Martin.
1: Hallå där, tack ska du ha.
0: Hej och hallå, då kan jag ju säga till dig. Då kan jag ju säga till dig i alla fall att det börjar ju nästan dra ihop sig till att säga god jul till dig, Martin.
1: Ja, men nu är det inte långt kvar, faktiskt.
0: Vi måste ju reda ut det här. Varför firar du jul på sommaren?
1: Ja, men det är, jag jobbar ju som präst, och julen är ju en av de största högtiderna i kyrkan, så då vill man inte vara ledig som präst. Då vill man jobba. Så det är julafton, det är full huggning. Ja, inte riktigt från morgonen, men från middag till sena natten.
0: Mm.
1: Men så det är min julafton.
0: Men du, är det så här varje år att du firar den 24 juli istället för 24 december, då är det mycket jobb för dig?
1: Ja, det är ju lite sanning modifikation, för visst firar vi lite på julafton också, den rätta julafton, men det har blivit som en grej här under sommaren i och med att jag ofta har semester då. Då får man ta igen. Ta igen då och lyssna på lite julmusik och äta lite gott och få den här lilla bonusen som man

0: som man inte kanske kan ta då på rätta julafton.
1: Ja, för det var ju det jag tänkte fråga om nu, hur det här firandet ser ut. Alltså, tomtar, du nämnde julmusik, men är det någon tomte som deltar? Finns det julklappar? Är det dopp i grytan, eller?
0: Nej, det är ganska lugnt på den fronten, utan det är... Ja, har man tur blir det kallskuret och sånt, för jag är ju ingen fiskmänniska. Jag brukar säga att fisk är fisk och kött är mat, så det är sill och sånt... Det är väl inte riktigt grejen, men det finns några kallskuret och sen får det vara lite vilken mat som helst. Det är huvudsaken att man fokuserar på att vi får fira jul i juli.
1: Mm. Du, hur kom det sig att valet föll just på den 24 juli?
0: Ja, men jag tror det har att göra med faktiskt sen jag var liten. Och det var en serietidning jag såg det där i, att de skulle fira jul i juli. Jag tänkte, ja, men vad är det för något med det? Men nu sen jag hamnar mitt uppe inne så inser jag att det är ju ganska slående. Juli, 24 juli.
1: Ja, det ligger ju ganska bra i munnen.
0: Ja, men precis. Ja. Inga problem.
1: Men Martin, jag undrar ju naturligtvis då, får du fira själv? Firar du ensam eller firar du med sällskap? Får du mer än någon på det här?
0: Ja, det är ju sambon som blir med per automatik. Det är väl inte lika stort för henne, men nej, det är som min grej det där. Ja.
1: Men om du berättar om det här, jag firar jul den 24 juli, vad får du för reaktioner?
0: Ja, du, jag får nog inte så mycket reaktioner ändå. Det är bara, jaha, okej.
1: Och så...
0: Ja, nej.
1: Och så är det inte mer än så.
0: Nej.
1: Mm.
0: Nej, det är som min lilla högtidsstund.
1: Avslutningsvis då, Martin Jönsson, skriver du någon önskelista inför det här julfirandet i juli?
0: Ja, men det brukar vara samma sak varje år, att vi ska kunna sitta på altan och det inte blås och att det är bra väder.
1: En önskelista så god som någon. Martin Jönsson firar jul i juli. Tack för att du var med, Martin. Och, ja, men jag passar på nu när jag ändå har dig med. God jul. Då kan jag ju säga till dig i alla fall.
0: Ja, god jul på det. Tack.
1: Tackar.

Ja, det var ju Claes Norberg med Elvis is alive again. Ny låt med Claes som ju var med så sent som förra veckan och berättade om den här låten och samarbetet med Tony Naima. Före det också Felicia med den akustiska versionen av Mellovinnaren My System. Och fram till nyheterna så lyssnar vi på Sheryl Crow med If It Makes You Happy.

0: Sheryl Crow i P4 Västernorrland, if it makes you happy. Men nu är det snart dags för lokala nyheter tillsammans med Sebastian von Eichwald. Och vi börjar med nedmonteringen av Sollefteå sjukhus, Sebastian.
1: Ja, men vi gör det, och det är för att den drar ut på tiden.
0: Klockan är 11:30.
1: Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer att ta 7-9 månader längre tid än beräknat att genomföra. Det är bland annat för att det krävs mer fördjupade analyser och att hitta alternativa lösningar och kunna göra alla förändringar patientsäkert, det här enligt Region Västernorrland. Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, menar att analyserna hittills visat att det kommer ta längre tid att lösa frågan om det totala behovet av patient transporter och vårdplatser i länet. Det ska också tas fram förslag på hur det akuta omhändertagandet ska fungera efter nedmonteringen av sjukhuset. Och då handlar det om utökad kompetens, bland annat i form av narkosläkare. Från och med igår så behöver restauranger inte längre servera mat för att få servera alkohol.
2: Många krögare som jobbar idag, de är inarbetade med att använda sig av mat också och kommer fortsätta göra det.
3: Alberto Sternard äger restaurang Mamma Mia i Örnsköldsvik, och han är positiv till den här förändringen.
2: Jag ser väldigt positivt fram emot nya koncept som dyker upp. Vi har bland annat blivit erbjuden ett samarbete med en indoorgolf här i stan som vill servera lite alkoholhaltiga drycker till sina kunder. Samtidigt så har de inte råd kanske att bygga ett kök för 4 miljoner och ventilation. Och då får vi möjligheten att catera maten till dem, därför att behovet av mat finns fortfarande på många ställen.
3: Och han tror inte att det här kommer att leda till att det dricks mer.
2: Fortfarande så måste man ju följa lagstiftningen, så att jag tror att IOGT, NTO och så här, jag tror att de ska vara lugna. Det kommer inte att bli någon stor katastrof av det här, utan folk som sagt måste följa lagstiftningen och följa alkohollagen i alla fall och gå utbildningar för att servera alkohol.
1: Säger Alberto Stenard på restaurang Mamma Mia i Örnsköldsvik. Reporter där var Leopold Jämtin.
0: Tack för det, Sebastian. Och jag kan berätta om vädret då, att det är moln och någon lokal skur som varvat framåt ändå med allt mer sol. Och jag ser solen, men skurarna kan ändå hänga kvar. 16-21 grader, mest bara svag vind.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Ja, det här är en av de senare låtarna med Harry Styles, American Girl som den ju då heter. Och sen så var det före det Damiano David Tyla och Nile Rodgers med Talk to Me.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, men gör det. Om bara en liten stund så ska det handla om gamla vrak som undersöks i Ångermanland den här veckan.

0: Ja, den här låten har hängt med i hela 62 år. Det var ju 1964 som The Temptations levererade My Girl, som de dessutom fick vara med och göra nu också. Från det då till någonting helt annat. Tre stycken riktigt gamla vrak är det som ska undersökas i Ångermanland den här veckan. Dels handlar det om torpedkryssaren Claes Uggla utanför Ulvön, men också ångslupena Verdandi och Kungsgården som ligger i Ångermanälven. Och reporter Jenny Johansson fick träffa två marinarkeologer strax innan de påbörjade dykningen tidigare idag.
1: Ja, stå på bryggan tillsammans med Patrik Höglund och Mikael Fredholm. Alltså, jag tänker vi måste ju börja med att lista lite grann. Det är hela den här veckan som man kommer vara ute. Det är marinarkeologer från VRAK, alltså Museum of Wrecks. Det är Nordic Maritime Group, det är kustbevakningen, det är sjöpolisen. Och det här gör man på uppdrag av länsstyrelsen då. Man ska undersökat. Det är två vrak som sagt var i Ångermanälven och så här utanför Ulvön 1. Alltså det här uppdraget, jag vet inte vem jag ska titta på som ska ta det här. Liksom att man ska upprätta en vård- och skyddsplan för de här vraken. Vad innebär det här? Jag tittar på dig då, Mikael.
2: Ja, precis. Vård- och skyddsplan. Man kan väl säga att egentligen så är det ju att vi ska skriva tre arkeologiska rapporter över de här tre vraken. Och vi dokumenterar vraken med film och foto och beskrivningar och mått. Och vi gör 3D-modeller för att få ett utgångsläge. Hur ser vraken ut idag? Och då kan vi följa upp om det sker förändringar. Förändringar på vrak kan ju ske naturligt, men det kan också ske genom otillåten eller oförsiktig dykning eller ankring och så vidare. Så att de här vård- och skyddsplanrapporterna blir ett verktyg för oss, kustbevakningen och polisen, att följa upp vad händer med de här lämningarna. Kustbevakningen och polisen har ju som en del av sin uppgift att skydda kulturarvet både på land och under vatten. Så det är därför de är med här och lär sig.
1: Men hur bra koll har ni på de här sen innan då, Patrik?
3: Två av dem har några kollegor då, bland annat Jens Lennart från den här Nordic Maritime Group. De har hittat dem när de körde sonar här i älven för några år sedan. De hade ett projekt. Claes Uggla har ju varit känd sen den sjönk, den som ligger ute vid Ulvön. Men den har vi jättedålig koll på. Det finns inget, och det är samma med de här ångsluparna i älven. Det behövs en noggrannare dokumentation helt enkelt. Vi har ju själva storyn, vad som hände, bashistorien. Men det finns ju mycket mer att gräva fram om man vill det, kring skeppens historik och så. Mm.
1: Men varför just de här tre speciella då?
3: Alltså, de här vård- och skyddsplanerna, som Micke sa, det är en form av rapporter, men de är ju lite speciella, för de syftar ju ofta till, ja, dels med det här att man ska kunna följa upp dem hela tiden också. Och i det här fallet är det att länsstyrelsen här i Västernorrland vill ha ett underlag för att kunna klassa de här som fornlämningar. De är inte det i dagsläget. Och när det blir en fornlämning, det är inte så att det blir dykförbud eller så, utan det är bara det att de skyddas av kulturmiljölagen och man får inte rubba eller flytta grejer och så. Så de vill ha det underlaget från oss då, länsstyrelsen här.
1: Men den här dokumentationen då, hur går den till rent praktiskt? För ni är ju ute med båt. Ni liksom ville säga så här, kolla vår fina dykarbussen vi gick förbi och så, ja, vi hann inte riktigt. Men det är 3D-modeller, vad är vi inne på? Vad kan du avslöja som man inte ser med blotta ögat?
2: Alltså, man har ju ganska kort tid på botten när man dyker. På ett av vraken som ligger på 36 meter så har vi en kvart. På 16 meter har vi längre. Men när vi filmar vraken i sin helhet. Och att ha en film på hela vraket gör att man kan sitta på kontoret i efterhand och liksom upptäcka detaljer. Märka ut på en karta över vraket. Var finns det liksom känsliga objekt som kan vara stöldbegärliga? Var finns liksom kontexter som kan vara liksom värd att hålla koll på, att de bevaras för framtiden. Och 3D-modellen gör ju också att du kan ju få liksom en hel modell att sitta och scrolla och titta från alla vinklar på kontoret i efterhand. Alltså, förr i tiden så gjorde vi det här med papper och penna och skissade av vraken helt enkelt för 10-15 år sedan. Så att nu gör vi 3D-modeller, filmar vraken minutiöst för att kunna efterdokumentera på kontoret.
1: Jag tänker vi måste reda ut vad gäller för allmänheten. Får jag dyka där? Är det risk att jag kastar ner mitt ankar från båten? Jag vet inte, vem ska jag titta på?
2: Ja, jag kan. Alltså, generellt sett så är det ju fri dykning i Sverige på skeppsvrak. Även om vraken här kanske senare kommer klassas som fornlämningar, så kommer det nog vara tillåt att dyka. Precis som på 90% av alla vrak i Sverige. Men du får ju heller inte, du får inte slänga ett ankare i en fornlämning, för man får inte skada en fornlämning. Så att om de blir fornlämning så får man dyka på dem, men man får ju försöka ankra liksom långt ifrån vraket och sen simma ner till dem. Det kommer nog bli så. Det är ju tillåtet nu, och jag tror att det kommer fortsätta bli tillåtet på de här vraken.
1: Men det är ingen risk här att det är någon som, alltså med tanke på placeringen, vart de
2: Nej,
1: ligger?
2: Jag tror inte. De här ångsluparna ligger ju mitt i älven i farleden. Jag tror inte att man ankar så ofta där. Man lägger sig inte över natten där och sover över i sin segelbåt i alla fall. Så jag har goda förhoppningar för att de får bevaras för framtiden och att en och annan dykare får uppleva dem, för de är fina att se.
0: Reporter var Jenny Johansson.

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar här i P4 Västernorrland. Och ni som har varit med tidigare under dagen, ni har ju hört då apropå, ja, det är inte bara Kärlek som kommer med sommar. Äventyr brukar ju också komma med sommar, Vilse i Västernorrland. P4-äventyret skjuts upp. Det här stora äventyret skulle ju gå av stapeln den 8 juni, men nu så skjuts det upp till slutet av september istället för. Den ena i duon då, Fredrik Birging, drabbades ju förra veckan av en liten stroke, det hörde ni om tidigare under dagen. En så kallad tia, och nu behöver han vila upp sig. Och ni är ju så himla gulliga som bryr er om Fredrik nu när han behöver lite positiva ord. Och det får han verkligen på Facebook-sidan P4 Västernorrland. Benkes Eriksson skriver till exempel då, krya på dig Fredrik. Göran Månsson skriver samma sak. Nils Bertil Eriksson skriver också det. Anna-Lena Johansson, krya på dig Fredrik. Vi hinner, Vilse hinner du gå någon annan gång. Huvudsaken är ju att du blir frisk. Och Elisabeth Bylund skriver, ta väl hand om dig. Ditt välmående är viktigare än Vilse i Västernorrland. Avslutar med Åsa Wikström. Hon skriver också, krya på dig Fredrik. Älskar att höra dig på P4. Så skynda långsamt så att vi får höra din röst snart igen. Ja, han ligger där hemma i soffan och mår ändå relativt väl, som jag har förstått det då.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, från det då vidare till någonting som händer snart och som både Fredrik och jag har besökt. Imorgon onsdag så drar en av Sveriges största musikfestivaler igång. Sveriges trevligaste festival har man hört mer än en gång apropå Sweden Rock. Festivalen som pågår från och med imorgon onsdag till lördag. Sweden Rock som ju är en av Sveriges största renodlade musikfestivaler som har funnits med sedan 1992 minsann. Och den lockar årligen omkring 40 000 besökare. På området finns också 5 scener. Festivalen bjuder på över 90 band den här gången och artister, bland annat då kända namn som The Offspring, danska D.A.D. men också stora dragplåster som till exempel då Volbeat och Iron Maiden och Johan Jett and the Blackhearts. Magnus Uggla kommer dit, Halloween och många fler. Vad gäller vädret så ser det väl sisådär ut när det kommer till Norge utanför Sölvesborg. Det är där man håller till med Sweden Rock. Prognosen visar att regnskurar väntas under flera av festivaldagarna. Sweden Rock drar igång i morgon. Och som jag nämnde då i hastigheten, danska D.A.D. De kommer att vara där, visa upp sina färdigheter. Ett pålitligt liveband. Jag har sett dem ett antal gånger. Alltid lika bra.

Disneyland After Dark, eller D.A.D. som de heter nu mer med Sleeping My Day Away. Och det är Danny Saucedo som tar över här i P4 fram till 12-nyheterna från Ekot.

0: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
1: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USAs president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
0: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
2: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
3: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
4: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
3: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
4: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
0: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
5: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
6: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
7: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
6: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
8: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
7: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
9: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
7: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
9: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelarföretaget, på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Hök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
10: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
11: Vad är det du lägger pengar på där då?
10: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
12: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
13: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
12: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
10: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
11: Och hur får ni ihop det då?
10: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så.
12: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
14: Börja sälj tidigt.
10: Ja, börja sälj redan i ettan för att annars är det jättestressigt.
11: Skanna inte studenten redan från dag ett på gymnasiet.
10: Ja nästan.
14: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
0: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman. Ja, det var ju Johan Hellström som sa det i 12-nyheterna från Ekot. Nu är klockan 12:10. Då är det jag som får husera lite mer tydligt i din radio ett tag till. Och vad är det idag? Ja, men det är ju tisdag. En av veckans bästa dagar. Kul om du är med.
15: Har jag berättat den där gången när jag...

0: en av mina experter, och nu ska jag göra det igen. Han är tillbaka, Patrik Jonasson, IT-expert som kan allt man behöver veta om datoranvändande. Hej Patrik, välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket Magnus.
0: Bra med dig.
1: Det är bra med mig.
0: En god förutsättning för en stunds pratande, va?
1: Ja, verkligen.
0: Du är ju med för att bland annat hjälpa till med att besvara frågor som handlar om sånt som man kanske inte förstår och som kan dyka upp när man sitter där hemma och trycker på tangenterna. Förra gången som du var här så pratade vi bland annat om det här med att städa datorn, som man hör ibland. Vad är det? Men det kunde du besvara. Och vi snackade också om det här med alla lösenord som man ska komma ihåg, och du har ju ett bra... Du sa ju någonting om att det är bra att ha ett bra lösenord. Måste samla ihop mig här. Ska ha 16 tecken, var det så?
1: Ja, precis. Och ja. Var unikt.
0: Då är det unikt och svårt för andra att snoka sig in på.
1: Exakt. Då kan inte jag som hacker knäcka ditt lösenord helt enkelt. Mm.
0: Jag som hacker, är du en sån?
1: Ja.
0: Och den här gången så har vi en del annat som du ska få svara på. För jag sa ju förra gången att har man funderingar som har med sitt datoranvändare att göra, så kan man ju mejla sina tankar, funderingar och frågor till oss. Eller till dig blir det ju mer konkret då. Mejla till p4vasternorrland@sr.se, skriv Patrik i ämnesraden. Och det har ju inte varit någon stridström, men några frågor har ändå dykt upp. Jag hoppas att du är redo för det.
1: Jag är redo.
0: Vi var ju inne lite grann på det här med uppdateringar förra gången, och en av frågorna handlar just om det. Det är Martin som har hört av sig som skriver hej Magnus, skriver han, men han borde skriva hej Patrik.
1: Ja, det är inga problem för mig.
0: Ja. Han skriver då, jag hörde när ni pratade om uppdateringar. Hur uppdaterar man sin dator egentligen? Jag har en PC. Till min telefon så får jag en påminnelse om att nu ska det uppdateras. Detsamma gäller min smart-tv, men jag kan inte påminna mig om att jag fått något liknande på datorn, förutom mitt virusskydd som jag också får påminnelse om att uppdatera. Mm. Ja, Patrik, vad säger du? Martin, ja, funderar på hur man uppdaterar.
1: Magnus, varför ska man uppdatera? Varför gör man det?
0: Jag gissar att det har att göra med att systemen förändras under tid, till exempel.
1: Ja, precis. Alltså alla IT-system har buggar i sig. De är osäkra. De innehåller sårbarheter som gör att hackare kan ta över din dator och fjärrstyra den. Logga in med ditt bank-ID och andra tråkiga saker. Så därför så måste allting som är uppkopplat på internet uppdateras. Mm. Och har du då Windows så klickar du på Start, Inställningar och sen Windows Update.
0: Start, Inställningar och...
1: Windows Update.
0: Windows. Jag skriver här, för det här gäller ju även mig. Jag är ju en god representant för lyssnarna.
1: Exakt.
0: Så där lite halvdålig, kanske till och med helt dålig på det här.
1: Och sen steg två, det är att du klickar på avancerade alternativ och ta aktiva timmar automatiskt.
0: Vad sa du sist nu?
1: Aktiva timmar ska vara automatiskt.
0: Okej. Okay. Och vad betyder det konkret, att det sker per automatik?
1: Då känner datorn på sig när du inte jobbar med den. Då uppdaterar den.
0: Ha. Mm. Men man måste göra det här manuellt. Det är ingenting som liksom sker per automatik.
1: Jo, det är sista steget. Windows Update, avancerade alternativ, meddela mig när omstart krävs.
0: Ah, då får man upp en liten sån påminnelse som Martin saknar. Jag tror fasen jag saknar det också.
1: Mm. Då uppdateras din Windows 11-dator. Mm. Precis likadant som din telefon.
0: Ja. Är det någonting mer i anslutning till det här som man liksom bör ha i tankarna? Jag nämnde ju det här med virusskydd, det var vi inne lite grann på förra veckan också, som på något vis sker automatiskt, men datorn vill ha direktiv.
1: Ja, precis. De ska också uppdateras, och även andra program som du kör i datorn ska också uppdateras. Och det här brukar man ju normalt få notifieringar om, men får man inte det så får du i alla fall det för Windows nu, om du gör som jag föreslog.
0: Förslaget har ni hört, nu vet ni att man ska uppdatera datorn. Det är också naturligtvis då, inte minst för säkerhetens skull. Men sen har jag två frågor här också som kanske hänger ihop en aning. Mm. Jag tror att vi tar det om bara en liten stund, så pausar vi lite.
1: Ja.

0: Ja, där kom det där sista ackordet ifrån The Jayhawks här i P4. Blue heter ju låten, 21 minuter över 12 klockan. Patrik Jonasson som är IT-expert är det som är här. Vi har klarat ut hur man får sin dator att uppdatera sig, om det nu är så att man att det inte sker automatiskt, för i många datorer så är det ju så.
1: Ja, precis.
0: Du, jag har ett par frågor till och jag tror att de kanske hänger ihop. Du får väl vara med och separera om det behövs då. Och nu står faktiskt: hej Patrik.
1: Oh.
0: Är du nöjd? Det är Jonas som skriver då: jag funderar på hur jag bäst kan spara filmer och bilder som jag har i min dator. Hur sparar man bäst filmer, bilder, dokument och så vidare för framtiden? Och jag tar den andra frågan på en gång då, som kommer ifrån Marie som skriver: hej, jag hör ofta talas om molntjänster. Spara i molnet. Vad är det egentligen? Hur hittar man dem? Är de pålitliga? Undrar Marie. Är det rätt att ta de här frågorna samtidigt eller ska vi dela på dem?
1: Har jag två timmar på mig?
0: Nej, du har inte det.
1: Nej, okej. Jag börjar med andra frågan. En molntjänst innebär att man låter sin information finnas hos en annan aktör. Man har inte ansvaret själv. Och då har du exempel på tjänster som Dropbox, du har iCloud, du har Google Drive till exempel, om man ska ta några exempel som finns. Och fördelen med dem, det är ofta som är väldigt, väldigt billiga. Men nackdelen är att det är någon annan som tar hand om det här. Det innebär att får man en krasch, så om de får en krasch så kan du bli av med alltihopa. Men jag tänker utifrån ett privatpersonsperspektiv så är nog enklast med en sån här molntjänst, typ Dropbox, Google Drive eller Apples molntjänst. Och sen så lägger man det där, och har då en sån telefon, en Android eller iPhone-telefon, då kan du också ha en sån tjänst automatiskt från din leverantör. Men du ska inte ha, och det här är det viktigaste, bara en kopia i din egen telefon eller dator. För det enda vad man heter hårddiskar, vet du det, Magnus?
0: Nej.
1: De kommer att krascha.
0: Ja.
1: Men du vet inte när.
0: Nej.
1: Och du vet inte vilken påverkan du kommer få förrän efteråt. För jag träffar så många ledsna människor som just har haft allting på en hårddisk.
0: Och så har man blivit av med allting.
1: Ja, och ska du ha en lite mer avancerad version, då finns det såna här nätverkshårddisk som du kan köpa, som du kopplar in till din dator, så att du har originalet på datorn och så gör du en kopia till din nätverkshårddisk. Och den kan du ha då i ett annat rum till exempel, eller sådana saker, för då minskar risken betydligt att du blir av med bägge två samtidigt.
0: Men var det inte bättre för? Jag tänker...
1: Jag vill prata om den här ljudbanden förut.
0: jag tänker på till exempel de här minnepinnarna som man kallar dem för. Som man ju inte... Man ser dem knappt längre.
1: USB-minnen.
0: USB-minnen.
1: Ja, nej, alltså kvaliteten på dem är inte jättebra. Du ska inte ha det som sekundär lagring. Då är det bättre med en hårddisk istället.
0: Jag har ju ganska många som har legat några år nu.
1: Ja, precis. Så risken är att de inte är åtkomliga.
0: Aj då. Ja, jag får kolla upp det. Men relativt pålitliga är ändå de här molntjänsterna.
1: Ja, men om man säger så, om jag säger liksom en vanlig privatperson, jag tycker däremot inte myndigheterna ska ha sin information där, sånt som är Sveriges säkerhet eller känsliga personuppgifter. Men för dig som privatperson, det är en smidig enkel lösning.
0: Jonas fråga då, den handlar ju just om det här med bilder och filmer och dokument och sånt här. Är det någon annan lösning, något annat svar du har på det då, eller?
1: Jag svarar egentligen på bägge frågorna ett så. Liksom att,
0: ja, men du sa att vi tar den senaste, sa du.
1: Ja, jag slängde nästan ihop dem faktiskt. Men, så att för Jonas då, så ja, molntjänsterna kan de funka bra. Vill han ha lite mer tekniskt avancerad lösning, har han en nätverkshårddisk, en NAS.
0: Jag visste inte att det heter NAS, men jag vet att jag har en sån där lodda hemma som jag inte har begagnat mig av än så länge i alla fall.
1: Men det funkar, jag har en sån själv.
0: Ja, och det funkar bra.
1: Det funkar väldigt bra.
0: Härligt att höra. Hörrni, nu vet ni då hur ni ska gå tillväga om det är så att ni ska spara grejer. Och är det så att det dyker upp mer och fler frågor som har med detta att göra, så vet ni att ni också alltid kan höra av er. Då mejlar ni till p4vasternorrland@sverigesradio.sr, som ju står för Sveriges Radio naturligtvis. Patrik Jonasson, nu är vi färdiga för den här gången.
1: Ja, kom gärna med mer frågor.
0: Ja, lägger till också. Skicka ni mejl, skriv Patrik i ämnesraden. Nyheter om bara en liten stund. Tack Patrik.
1: Tack så mycket.

0: Taylor Swift med Opalite, och nu har det blivit dags för lokala nyheter med Sebastian von Eichwald. Och först berättar du om nya turer kring nedläggningen av Sollefteå sjukhus.
1: Ja, fler åtgärder behövs och det drar ut på tiden.
0: Klockan är 12:30.
1: Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer att ta 7 till 9 månader längre än beräknat att genomföra. Det är bland annat för att det krävs mer fördjupade analyser och hitta alternativa lösningar och även att kunna göra alla förändringar patientsäkert, det här enligt Region Västernorrland. Enligt Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, har analyserna hittills visat att det kommer att ta längre tid att lösa frågan om det totala behovet av patienttransporter och vårdplatser i länet. Det ska också tas fram förslag på hur det akuta omhändertagandet ska fungera efter nedmonteringen av sjukhuset. Då handlar det om utökad kompetens, bland annat i form av narkosläkare. 1800 deltagare var anmälda till Vårruset i Sundsvall, detta motionslopp för kvinnor som arrangerats sedan 1989 när det gick av stapeln igår. Och det är inte ens hälften av rekordantalet för snart 10 år sedan. Nu har man bytt plats med en ny bana centralt i stan som Lena Andersson i Sundsvalls orienteringsklubb hoppas ska ge effekt.
2: Ja, men det är väl egentligen flera anledningar. En är ju att vi har varit där uppe vid sjukhuset i flera år och känner att vi behöver göra något nytt. Vi har tappat lite deltagare och tänkte att det är också en anledning. Och sen är det ju många som har tyckt att det är ganska jobbig bana. Den är inte jättekuperad, men den är lite kuperad. Och vill man ha det hyfsat platt, då är det ju längs ån och liksom, ja. Så det är flera anledningar.
3: Och jag tänker att Vårruset har ju hållit på väldigt länge, 37 år sedan första gången. Men hur tänker du kring det här då, att det är bara för tjejer och kvinnor? Är inte det lite förlegat?
2: Ja, men det, den kommentaren får vi ju ganska ofta. Men när vi frågar deltagarna så är det ju jättemånga, alltså 2/3 ungefär svarar ju att man är med för att det är bara tjejer. Så många av deltagarna på Vårruset, de springer ju inga andra lopp. Det är lätt att titta på täten liksom och de som vinner. Och, ja. Men här är ju de flesta deltar ju på grund av andra saker. Så att ja, det behövs.
1: Säger Lena Andersson, ordförande i Sundsvalls orienteringsklubb och medarrangör till Vårruset, reporter Eva Harström.
0: Och det sa Sebastian von Eichwald i 12:30. 2:03 klockan. Trafik och väder finns ju med, liksom musiken. Och jag finns med och du finns med. Jag heter Magnus Leijon, tjena. Och det jag hoppas på om bara en liten stund är att jag ska få tag på Johan Olsson, ni vet, mästaren på skidor, nu mer expertkommentator. Johan som sprang Stockholm Marathon häromdagen hamnade på 42:a plats. Det är imponerande.

0: Ja, från Madonnas första album Material Girl var det som fick inleda den här halvtimmen. Fortsättning följer, hör ni, nu så är det dags att få en koll på trafikläget. Och då vänder jag mig till dig, Anton Läck, på trafikredaktionen.
1: Ja, men det gör du rätt i. Ja, trafikmässigt så har jag faktiskt inte så mycket att säga alls, utan det är ett lugnt och skönt läge i trafiken. Inga större störningar som har rapporterats in, varken på tipstelefonen eller på annat håll, så att just nu så flyter det på bra. Men skulle det här ändra på sig så hoppas jag att ni ringer och tipsar 020 999 444.
0: Tack, Anton.

0: Ja, det var ju Gräsola med Half of Me här i P4, 20 minuter i efter klockan, och Gräsola kommer vi ihåg från Melodifestivalen. Och nu ska jag prata med någon som vi också kommer ihåg. I helgen så var det i Stockholm Marathon, och en av dem som var med och dessutom hamnade på en 42:a plats i herrklassen, det var Johan Olsson, tidigare skidåkare, nu med expertkommentator, bosatt i Sundsvall men är i Stockholm, och nu är du med. Hej och välkommen Johan.
1: Ja men hej, ja, jag går här och tittar på Stockholms gator och inser precis att jag tror jag hade minnesförlust sista milen, för jag minns inte vart jag sprang någonstans.
0: Men det fanns väl ändå de som du kunde springa efter om inte annat?
1: Ja precis, även om det på slutet var ganska tomt med folk. Jag hade en liten svacka sista 5 kilometer, då började jag tappa lite ryggar, och då var det... Jag tror nog att det handlade mer om lite dimmig blick, om man säger så. Även om jag har gjort några uthållighetsprov i mina dagar när det gäller liksom längdskidåkning och lite cykel. Och några Lidingölopp har jag också gjort, men alltså det här med maraton, det var en nivå till. Och mycket på grund av värmen skulle jag säga, som var i lördags.
0: Mm. Men du, så många ryggar var det ju ändå inte. Som sagt då, 42:a plats. Grattis till den placeringen. Jag hoppas och tror att du är nöjd.
1: Ja men tack så mycket, jag är jättenöjd. Egentligen kanske framför allt för att jag har startat den här resan för inte så länge sedan. Jag har ju, som jag sa, sprungit Lidingöloppet, och de sprang jag ju 2017, 18 och 19. Sen så försökte jag göra en liten maratonsatsning och springa riktigt fort på maraton, men det renderade ju massvis av skador på löpande band, så att det var faktiskt blodomloppet hemma i Sundsvall i höstas som fick liksom den här idén att börja komma till liv och bara försöka få någon slags hållbarhet i kroppen, och började springa lugnt och långa pass och ingen liksom prestationstänk, och sen som veckorna rullade på så kunde jag träna bättre och bättre och fick den här kontinuiteten i löpningen, och det är klart att det är ju det som leder fram till att tiden och placeringen blev så bra som den blev. För det var ju absolut ingenting som jag hade räknat med innan.
0: Men du, det här med att du hade lite dimmig blick i slutet då. Men om vi tar loppet i stort då. Fram till de sista 5 kilometerna, kändes det bra?
1: Ja, men det var en fantastisk upplevelse. Det var ju som en karneval nästan. Och de som var ute och hejade på gatorna var ju... stundtals mer peppad än vad jag själv var, kan man väl sammanfatta det som. Fantastisk stämning verkligen, och folk som stod vid sidan av gav ju sitt allt för att heja på löparna, så det var liksom ett leende på läpparna i 33 kilometer tills det byttes om till lite mer liksom fokus på kramp i benen och lite överallt så där, så att det var en fantastisk resa. Jag tittade på snitttiden på klockan då och såg vad jag höll. Och det var ju långt in i loppet. Jag låg liksom på 3:37, 3:38 per kilometer. Jag tänkte, det här är ju inte sant, men det flyter på så lätt och det känns så kontrollerat och bra att jag ska kunna hålla det här. Jag försökte gå mer på min intuition och känsla än att vara liksom fast förankrad i de här snitttiderna. Så att de sista 7 kilometerna då var det tufft.
0: Mm. Du sprang alltså på sluttiden som blev 2:38:57, om jag inte har läst fel någonstans. Då en imponerande tid tycker jag. Det hörs och låter som att du också är nöjd med det.
1: Ja, jag är superduper nöjd. När jag anmälde mig, det fick man göra tidigt i höstas, för Stockholm Marathon sålde ju slut någon gång i slutet av oktober, till och med tror jag 25 000 platser. Så var väl tanken först där att jag ska försöka ta mig under 3 timmar, och det kändes ju nästan omöjligt i den träningshastighet som jag hade då i november. Men sen har jag ju sprungit under hela vintern, och jag har ju mycket uppdrag med Viaplay också, där vi är ute på skidtävlingar. Så jag och min kollega Theodor Pettersson då, som också sprang, vi har ju tagit med oss löpskorna varenda gång och sprungit efter varenda sändning, och man har liksom gjort det där jobbet, den här kontinuiteten, även de dagar där det har varit snö och slask och +2, och det inte har känts speciellt inspirerande att ge sig ut, så har man ändå gjort det. Och det är klart att det är ju resultatet utav det arbetet också, den kontinuiteten som man har haft. Sen att man slår den tilltänkta tiden, som jag hade tänkt i alla fall att ta mig under, som var 3 timmar med över 20 minuter, det är ju klart att det är jag ju både stolt över, men också häpnar över vad den här ibland lite sargade tidigare elitidrottarkroppen faktiskt kan klara av fortfarande.
0: Ja, det är ju bland annat det som även jag imponeras över, att du fortfarande har kvar den här tävlingsinstinkten, att du liksom inte bara joggar runt utan du kollar på klockan återkommande för att liksom komma under 3 timmar, vilket du också gjorde. Men vad kommer det här att innebära då? Det lät ju som att du hade någon mindre satsning på gång, eller är det en större satsning till och med på maraton framöver?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag är väldigt, väldigt nöjd med den här tiden. Jag har liksom ingen direkt ambition eller mål om att springa något fortare egentligen. Det enda målet jag har med löpningen är att jag ska kunna fortsätta springa. Och det har väl kanske historiskt visat sig för mig att om jag har för mycket mål om tider så är det lätt att det barkar iväg lite grann i prestationshjärnan på Johan Olsson. Så att det kanske får vara så att jag får tänka mer hållbarhet, att löpningen faktiskt är ett fantastiskt redskap att ha när man har så pass resande jobb som jag har. Att bara slänga ner ett par löpskor, en t-shirt och ett par shorts i resväskan så har man ju sin liksom dagliga träning när den är möjlig att göra. Det är inte så lätt att ta med sig en landsvägscykel eller skidor överallt, även om skidorna är med på många ställen på vintern. Så att målet får vara hållbarhet och kontinuitet i löpningen och inte hastighet.
0: Nej, så det där rekordet som slogs nyligen då, maratonrekordet under 2 timmar, det är ingenting som du siktar på?
1: Nej. Nej, det är faktiskt helt. Jag kan inte ens hålla den farten i 1 kilometer, så det pekar väl mer på att min styrka ligger i uthålligheten och inte snabbheten i det här fallet också.
0: Johan Olsson som alltså hamnade på 42:a plats i helgen Stockholm Marathon. Tack för att du var med. Hälsa Stockholm.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Jajamän. 42:a plats. Imponerande.

0: Depeche Mode med Just Can't Get Enough här i P4 Västernorrland. Före det ett samtal med Johan Olsson efter Stockholm Marathon. Och förra timmen så snackade jag lite grann om det här.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, med start imorgon fram till och med lördag, Sweden Rock. Det här är Duffy. Sedan väder.

0: med Duffy här i P4. Och nu då, ja, men jag nämnde ju det för bara en liten stund sedan. Väder ska vi titta närmare på nu.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi och vi. Det är väl jag som ska göra det. Maria Svedesteg är det, som är meteorolog på SMHI, har skickat över den senaste prognosen till mig. Fortfarande så är det ju som så då att det har ju varit en del moln och till och med någon skur tidigare som ändå allt mer varvas med sol. Men fortsatt så kan skurar ändå förekomma. In mot kusten så kan det också finnas en del dimmor. Temperaturen ligger någonstans där 16-21 grader och mest bara svag vind. Ikväll då, tänker någon. Ja, ikväll klart till halvklart väder med en solig kväll ändå. Vid kusten så kan dimmoln ligga kvar och under natten sen möjligen också bre ut sig främst över Ångermanland. Och imorgon då är det onsdagsväder. Lokala dimmor lättar över land och följs av en solig morgon. Fram på dagen väntas molnigt väder. Senare under eftermiddagen imorgon åter minskad molnighet. Ut med kusten kan dimmorna ligga kvar en bra bit in på dagen. Och temperaturen, onsdagstemperaturen 17-20 grader. Lägre i kustbandet i samband med dimmor och sydlig till sydostlig vind.

0: Jolene Jonis, Just the Fool. Jolene med rötter i Kramfors, en ny låt från henne. Rita Järnqvist är det som har varit dagens musikredaktör. Nu ska jag snart lämna över till nyheterna från Sveriges Radio Finska idag med Larry Honkanen. Jag heter Magnus Leijon, tackar för idag och hoppas naturligtvis som alltid att vi hörs igen imorgon.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harry Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen mötte spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
8: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
9: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
10: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
11: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
12: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
13: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
14: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
13: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna, som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
12: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
15: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
16: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
17: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
16: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först, och så har jag sett någon i eftertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönjer ju den inställningen, men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt allra yttersta hvis man ska ha chans.
15: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
11: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer och vad han åt och drack, liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru. Hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i så att det ska liksom försvinna vatten i flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått.

0: ställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Och de, man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
1: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så...

0: har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
1: Mm.
0: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
1: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
0: Jag tror att det var igår. Så var det?
1: Igår var det måndag. Mm.
0: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
1: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
0: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer ha kvar med för massa olika undersökningar nu.
1: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
0: Ja, exakt.
1: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså, det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
0: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
1: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem. Men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här? Nu hugger jag igen?
0: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
1: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det. Att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
0: Verkligen.
1: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär så att säga?
0: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
1: Ja. Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
0: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de har hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
1: Ja, det är ju uppskattat. Men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
0: Verkligen.
1: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
0: Jag är 27.
1: Det kan hända vem som helst. Det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
0: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
1: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
0: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
1: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
0: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
1: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
0: Ja.
1: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
0: Jätte.
1: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
0: Jag kopplade bort från något i tidigare dag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
1: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
0: Ja, men det är klart, det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
1: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
0: Verkligen.
1: Och än en gång tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack själv.
1: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill. Vad

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Då är det dags för nyheter i Västernorrland. Cybersäkerhetsföretaget Clavister i Örnsköldsvik har fått utökat uppdrag inom storråden med norska försvarsmateriellmyndigheten, värd ungefär 14 miljoner svenska kronor enligt ett pressmeddelande. Det är kopplat till ett uppdrag som inleddes i januari i år, där huvudorden är värd cirka 280 miljoner och handlar om att leverera ett avancerat kommunikationsnätverk för det norska försvaret. Den utökade orden handlar om att Clavister ska leverera även kommande delar i projektet, bland annat kompatibilitet med NATO-system. Och igår var det Vårhuset i Sundsvall, ett motionslopp för kvinnor som arrangerats sedan 1989. Igår var det 1800 anmälda deltagare, vilket inte ens är hälften av rekordantalet för snart 10 år sedan. Nu har man bytt plats med en ny bana centralt i stan som Lena Andersson i Sundsvalls orienteringsklubb hoppas ska ge effekt.
2: Ja, men det är väl egentligen flera anledningar. En är ju att vi har varit där uppe vid sjukhuset i flera år och känner att vi behöver göra något nytt. Vi har tappat lite deltagare och tänkte att det är också en anledning. Och sen är det ju många som har tyckt att det är ganska jobbig bana. Den är inte jättekuperad, men den är lite kuperad. Och vill man ha det hyfsat platt, då är det ju längs ån och liksom, ja. Så det är flera anledningar.
3: Och jag tänker att Vårhuset har ju hållit på väldigt länge, 37 år sedan första gången. Men hur tänker du kring det här då, att det är bara för tjejer och kvinnor? Är inte det lite förlegat?
2: Ja, men det, den kommentaren får vi ju ganska ofta. Men när vi frågar deltagarna så är det ju jättemånga, alltså 2/3 ungefär svarar ju att man är med för att det är bara tjejer. Så många av deltagarna på Vårhuset, de springer ju inga andra lopp. Det är lätt att titta på täten liksom och de som vinner. Och, ja. Men här är ju de flesta deltar ju på grund av andra saker. Så att ja, det behövs.
1: Och det sa Lena Andersson, ordförande i Sundsvalls orienteringsklubb och medarrangör till Vårhuset. Och reporter här var Eva Hardström. Och så vädret. Under dagen molnigt och någon lokal skur som varvas med allt mer sol. Längs kusten kan det ligga dimmor, temperaturer på 16-21 grader och mest svag vind. Under kvällen blir det klart till halvklart. Över kusten kan dock dimmolnen ligga kvar som möjligen under natten breder ut sig över främst Ångermanland. Det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
5: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
5: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något. Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
5: Och ja, du är så snäll.
0: På. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något. Det här ska de få höra.
5: I det här fallet så var det ju... Det kom ett par låtar... Var de nu kommer ifrån. Och sen så känner man att de här är bra. De är viktiga för mig. Och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med. För jag vet inte fan. Jag tror aldrig jag gett ut en EP. Det är väl en sån här grej man ska ha gjort. Och sen svällde projektet med några låtar till. Och nu är det ju någonting som man... Man får inte säga det längre. Men minialbum kallar jag det för. Eller det har varit mitt arbetstänk. Så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
5: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
5: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
5: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
5: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
5: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du pratar med folk som är i samma ålder, som fattar liksom vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom. Mm. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. När du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du är inte här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan ju, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör.
0: Mm.
1: Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland, alltså har du skrivit till en artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju, ja, DM-ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja.
0: Jag,
1: det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött. Eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa? Och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt. Liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa för det tråkiga. De tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Och det är så här, åh, vad intressant. Det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar.
1: Ja.
0: Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Kakapo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta, då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade inte varit dåligt att höra dig på något av de här
1: ställena. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja, verkligen. Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro.
0: Mm.
1: Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö. Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar in dig.
1: Ja, vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård? Eller?
1: Ja, det vore väl rimligt, tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså, kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer att hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tull

0: eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet eller till ett annat EU-land. Så det är väl mitt råd att man läser på dels på Tullverkets hemsida men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Darap.

0: det här diskreta, nedtonade. För nu ska vi ha korsett, vida kjolar och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette skulle jag säga. Jag tror ju att
0: den
1: många...
0: halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen. Att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik skulle jag säga.
0: Mm, okej, okay. Så då kan jag sätta in min korsett igen eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja.
0: Ja. Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså om jag, vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in i, på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt, men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framförallt på Södermalm såklart. Där Jaha. Det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framförallt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös flät som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
1: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu

0: beskriver du det som att vi är och plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
1: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial, med en matchande kjol med mycket höft, mycket underskolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Och då var det dags för nyheter i Västernorrland. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer ta 7-9 månader längre tid än beräknat, meddelar Region Västernorrland. Bland annat för att en ny rapport visar att ambulanstransporter beräknas bli dubbelt så många än man tidigare trott. Totalt 4 000. Roger Westlund är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
7: Det är för mycket transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av, så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk, alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå?
8: Betyder det alltså att fler ska behållas i Sollefteå?
7: Ja, utifrån hur den här patientstyrningen ser ut så behöver vi behålla fler patienter i Sollefteå. Vi klarar inte av att flytta 4 000 till transporter i ambulanssjukvården, utan vi behöver minska den volymen för att kunna lösa det.
8: Är det inte väldigt sent att komma på det här nu, att det behövs så många transporter? För det är ju ändå det som är det mest centrala.
7: Med facit i hand skulle jag önskat att vi hade haft den datan tidigare. Det här har ju tagit ungefär 5 månader, kanske till och med 6 månader längre att göra den här analysen än vad vi hade tänkt oss. Hade vi haft en fördjupad analys på plats redan från start så hade ju det varit det bästa naturligtvis, men det hade vi inte. Och därför behöver vi justera när vi har liksom mer tillförlitlig analys och data på plats, och då blir det så här.
6: Och det säger Roger Westerlund, tillförordnande hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland. Och reporter här var Eva Harström. Cybersäkerhetsföretaget Clavister i Örnsköldsvik har fått utökade uppdrag inom stororden med norska försvarsmaterielmyndigheten, värd ungefär 14 miljoner svenska kronor. Det är kopplat till ett uppdrag som inleddes i januari, där huvudorden är värd cirka 280 miljoner och handlar om att leverera ett avancerat kommunikationsnätverk för norska försvaret. Den utökade åren handlar om att Clavister ska leverera även kommande delar i projektet, bland annat kompatibilitet med NATO-system. Och så vädret. Under dagen moln och någon lokal skur som varvas med allt mer sol. Längs kusten kan det ligga dimmor, temperaturer på 16-21 grader och mest svag vind. Det var dina lokala nyheter med mig, Leopold Jemtin.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Gud, vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher. Det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fällben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08-784-3025. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt...
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släck. All in för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya
1: Ja.
0: jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så.
0: Nu
1: Så
0: finns
1: det blir
0: det
1: lite nygamla jobbet.
0: ju, nu, ja, och nu finns det ju fler trafikskolor, men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu?
1: Stämmer bra. Han är
0: Kul.
1: min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wärnås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja,
1: Ha
0: det är
1: det
0: bra.
1: gott.
0: Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett femårigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Mm, spännande med en ny Toy Story alltså, som vi hörde om i Kulturnytt. I P4 Västernorrland i eftermiddag så kommer fokuset att riktas dels mot Sollefteå sjukhus. Men så får vi också följa med vår reporter Eva Harström på en flytt. Mer om det efter klockan 3. Nu Ekot.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Mm, klockan är 3:03. Du lyssnar på P4 Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin. Vädret här i länet är en salig blandning. Moln, någon lokal skur och en del sol också. Temperaturer mellan 16 och 21 grader.

0: Vågorna som gungar Uno Svenningsson, Sebastian von Eichwald.
1: Somrigt.
0: Ja.
1: Ah, ja, dessa vågor.
0: Mm. Mm. Ja, nej, man drömmer sig bort lite grann från den här radiostudion.
1: Ja, det får man ändå säga. Tänk om kanske, alltså jag är ju en badkruka. Mm. Så att jag säger så här, tänk om typ en månad.
0: Mm.
1: Då kanske man ligger där i vågorna.
0: Du har lite badkruka-energi.
1: Ja, men jag bär den med stolthet. Mm, ja. Gud, ger det 2 månader så kanske jag badar.
0: Ja, 2 månader.
1: Nej, det... nej, slutet på juni typ, då börjar jag tycka att...
0: Det är okej.
1: Okay. Ja, då kan jag börja tappa tårna.
0: Mm. Mm. Ja. Kul, jag pratade om precis det här med Karin Lycke, vår andra nyhetsredaktör igår. Hon är ju tvärtom.
1: Ja, gud ja. Det är året runt.
0: Ja.
1: Man ser
0: det. Det är okristligt kallt när Karin badar ofta.
1: Ja. Jag fattar inte hur man bär sig åt, men kul för henne.
0: Ja, absolut. Du ska prata nyheter.
1: Ja.
0: Vi ska börja med att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer dra ut på tiden. Det kommer ta 7 till 9 månader längre än beräknat.
1: Ja, men exakt. Det här meddelade ju Region Västernorrland idag, och det här beror på flera saker, men bland annat på att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många än man tidigare trott. Alltså 4 000 istället för 2 000. Det här visar en ny rapport. Och så här säger Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, om det.
2: Det är för mycket transporter. Det klarar inte vår ambulanssjukvård av. Så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk, alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå.
1: Roger Westerlund där, alltså en längre intervju med honom om det här beskedet, alltså om fördröjningen. Det hör du här i P4 Västernorrland alldeles strax.
0: Så ser det ut. Men härnäst så hör vi om att Länsstyrelsen anmäler SCA för miljöbrott.
1: Ja, och det gör de eftersom att vid 17 dagar i maj så överskreds gränsvärdena i utsläpp av stoft från deras massafabrik i Östrand i Timrå. Och en dag var det för höga värden svavel. De anmäler också att liknande överträdelser av hur mycket fabriken får släppa ut har hänt årligen mellan 2021 till 2024. Enligt den här anmälan har SCA också just nu ett planerat underhållsstopp vid fabriken med åtgärder för att bland annat hålla stoftutsläppen låga.
0: Sebastian von Eichwald med nyheter här i P4 Västernorrland under eftermiddagen. Vi hörs igen om en liten stund bara.
1: Jajabus, 3:30.
0: Som vanligt. Här är Ella Langley med Choosing Texas.

0: Ella Langley med Choose in Texas.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus drar ut på tiden. Det kommer ta 7-9 månader längre än beräknat, meddelar Region Västernorrland. Det är bland annat för att en ny rapport, då, en analys av vilka patienter som ska transporteras från sjukhuset i Sollefteå till sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall, visar att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många som man tidigare trott. Roger Westerlund hör vi nu, han är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
3: Men nu när vi har gått igenom utredningen om medicinsk selektering, som betyder hur patientflödena ska styras, vad det ger för volymer av både ambulanstransporter och hur vi tror att folk kommer att söka vård framåt, så ser vi att vi behöver jobba vidare med hur vi ska möta det behovet. För det ger betydligt större patientvolymer än vad slutrapporten först angav. Och då behöver vi göra en del kompensatoriska åtgärder för att kunna möta det.
4: För det är ju en väldigt stor skillnad. För den första rapporten då, ambulanssjukvårdens rapport, visade 2000 transporter och nu är det dubbelt så många. Hur kan det vara så stor skillnad?
3: Jo, men den

0: transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av, så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk alltså, vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå?
1: Betyder det alltså att fler ska behållas i Sollefteå?
0: Ja, utifrån hur den här patientstyrningen ser ut så behöver vi behålla fler patienter i Sollefteå. Vi klarar inte av att flytta 4 000 till transporter i ambulanssjukvården, utan vi behöver minska den volymen för att kunna lösa det.
1: Så tolkar du rätt om du menar att det blir mer verksamhet kvar i Sollefteå än vad ni hade tänkt?
0: Det är svårt att svara på just nu vad de åtgärderna blir. Det politiska beslutet ligger fast. Verkställigheten ligger hos mig och jag vill ju göra en förändring i hur vi gör processen, både över tid. Tidigare slog ju den här förändringen parallellt, skulle man kunna säga, att alla vårdprojekten skulle genomföras parallellt. Nu vill jag ändra det till att göra det mer sekventiellt. Alltså vi gör ett projekt klart, utvärderar och så tar vi nästa. För att också kunna se vad blir effekterna och så kan vi justera allt eftersom. Och det ger en förskjutning på någonstans kring 7-9 månader, vår bedömning.
1: Är det inte väldigt sent att komma på det här nu? Att det behövs så många transporter? För det är ju ändå det som är det mest centrala.
0: Med facit i hand skulle jag önskat att vi hade haft den datan tidigare. Det här har ju tagit ungefär 5 månader, kanske till och med 6 månader längre att göra den här analysen än vad vi hade tänkt oss. Hade vi haft en fördjupad analys på plats redan från start så hade ju det varit det bästa naturligtvis, men det hade vi inte. Och därför behöver vi justera när vi har liksom mer tillförlitlig analys och data på plats, och då blir det så här.
1: Ni skriver ju också att vi ska titta på behovet av utökad kompetens på akuten i Sollefteå. Innebär det här eventuellt att narkosläkaren blir kvar?
0: Det skulle kunna innebära det. Det är ju ett av de alternativ som verksamheten vill titta vidare på. Det vill säga, vad har vi för kompetensmix på akutmottagningen, så, som då skulle göra att vi kan behålla fler patienter i Sollefteå och inte behöva skicka dem.
1: Mm. Men när skulle ett sådant beslut kunna komma i så fall?
0: Ja, nu har vi ju bestämt att verksamheterna får till oktober på sig att fortsätta de här analyserna och komma med förslag som möter det behov som vi nu ser. Så att någonstans i oktober så har vi ett ytterligare underlag att jobba vidare med och kunna ta nya beslut ifrån.
2: Det säger Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör här i Region Västernorrland. Reporter var Eva Harström.

0: Culture Club med Do You Really Wanna Hurt Me.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Hör gärna av er till Farah och Nyhetsklubben om det är så att du sitter på några frågor eller funderingar gällande vad som helst egentligen. I höstas så tillsatte regeringen en utredning ledd av Lisa Englund Kraft som fick uppdrag då att se över möjligheterna att införa åldersgräns på sociala medier. Och nu så har ett första delbetänkande lämnats över till socialministern Jakob Forssmed. Och i det så föreslås det då att det ska bli en åldersgräns på 15 år. Det här innefattar då att barn och unga under 15 år inte ska ha tillgång till inloggat läge på onlineplattformar som gör det möjligt för användare att upptäcka, ansluta sig till och kommunicera med varandra. Eller någonstans där det går att dela eller upptäcka innehåll. Det här skriver då utredaren Englund Kraft. Forskning har ju visat på att sociala medier påverkar ungas psykiska hälsa på ett negativt sätt. Och åldersgränser har redan införts på flera ställen i världen. Totalt så pågår arbete med den här frågan i hela 35 länder, det enligt UNICEF. Först ut med ett sånt här förbud, det var Australien, då man i december förra året införde en 16-årsgräns då på 10 olika sociala medieplattformar, däribland Instagram, TikTok och Snapchat. Och sen dess så är det flera länder som alltså har följt efter. Filippinerna, Danmark och Storbritannien, några av länderna som har planer på att införa striktare åldersgränser på sociala medier, och kanske Sverige då också.

0: Hosier här i P4 Västernorrland den här tisdags eftermiddagen. Låten Too Sweet är det som han sjunger. Klockan den börjar så smått närma sig 3:30. Och vad betyder det då? Ja, det betyder att det i vanlig ordning är tid för lokala nyheter. Det tillsammans med Sebastian von Eichwald. Då vi tar och börjar vid massafabriken i Timrå.
1: Ja, men det gör vi. Det är för att ägaren till fabriken SCA har anmälts av Länsstyrelsen. Vid 17 dagar i maj överskreds gränsvärdena i utsläpp av stoft från massafabriken i Östrand i Timrå, och en dag var det för höga värden svavel. Nu anmäler Länsstyrelsen fabriksägaren SCA för miljöbrott, och att liknande överträdelser av hur mycket fabriken får släppa ut har hänt årligen mellan 2021 till 2024, vilket också miljöbrott anmälts. Länsstyrelsen skriver att utsläppen har kända konsekvenser för miljö och människor, att det är därför det regleras i lag. Enligt anmälan har SCA också just nu ett planerat underhållsstopp vid fabriken med åtgärder för att bland annat hålla stoftutsläppen låga. Från och med igår, 1 juni alltså, så behöver restauranger inte längre servera mat för att få servera alkohol.
2: Många krögare som jobbar idag, de är inarbetade med att använda sig av mat också och kommer fortsätta göra det.
3: Alberto Sternard äger restaurang Mamma Mia i Örnsköldsvik, och han är positiv till den här förändringen.
2: Jag ser väldigt positivt fram emot nya koncept som dyker upp. Vi har bland annat blivit erbjuden ett samarbete med en indoorgolf här i stan som vill servera lite alkoholhaltiga drycker till sina kunder. Samtidigt så har de inte råd kanske att bygga ett kök för 4 miljoner och ventilation. Och då får vi möjligheten att catera maten till dem, därför att behovet av mat finns fortfarande på många ställen.
3: Och han tror inte att det här kommer att leda till att det dricks mer.
2: Fortfarande så måste man ju följa lagstiftningen, så att jag tror att IOGT, NTO och så här, jag tror att de ska vara lugna. Det kommer inte att bli någon stor katastrof av det här, utan folk som sagt var måste följa lagstiftningen och följa alkohollagen i alla fall, och gå utbildningar för att servera alkohol.
1: Jag säger alltså Alberto Stenard på restaurang Mamma Mia i Örnsköldsvik. Reporter Leopold Jämtin.
0: Säger Sebastian von Eichwald i dina lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Ludvig heter jag. Vad är det för väder här i länet då? Ja, det är molnigt, lite regnskurar men också sol. Temperatur 16 till 21 grader.

Saga Ludvigsson var det som vi hörde där med låten Ain't Today. Och vi går direkt över till Sara Larsson med Midnight Sun.

0: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
1: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet. Som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
2: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
0: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
4: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
0: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
4: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
0: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
5: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
6: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
0: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barreling.
7: Det var Radiosporten det här i P4. Nu så ska vi ta oss över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen.
8: Och jag kan rapportera om ett bra läge i trafiken just nu än så länge den här eftermiddagen. Inga större akuta störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra helt enkelt. Skulle det läget ändra sig, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
7: Maja Nilsson på trafikredaktionen där alltså. En åldersgräns på 15 år för sociala medier föreslås av regeringens utredare, i alla fall i det delbetänkande då som lämnas över till socialminister Jakob Forssmed. Men vad tycker ungdomarna själva om det här då? Det ska du ta reda på nu, Eva Harström.
9: Ja, det ska jag. Och jag är i Granholm och jag har pratat med ett gäng killar som tyckte att det skulle vara jättetråkigt om det skulle förbjudas för dem som är under, 15 år. Och nu har jag med mig Ella som är snart 12 år. Hallå.
10: Hej.
9: Och William som är 12 år.
11: Hej.
9: Hur många sociala medier är du med i, William?
11: 5 stycken typ.
9: Vilka då?
11: TikTok, Facebook, YouTube, Instagram och jag vet att det är Twitch.
9: Det är många. Ja. Men du, vad skulle det betyda för dig då om du inte fick använda dem? Du gör det varje dag.
11: Alltså jag vet inte. Jag brukar inte, om man har till exempel mobilen, man tänker liksom inte så mycket. Tiden försvinner och så sen, det är liksom skumt.
9: Jaha, det är skumt. Men tror du att det skulle vara bra om det förbjöds?
11: Alltså, nej. Ibland måste man ju ibland.
9: Jaha, vad tänker du, Ella?
10: Men det ska bli lite tråkigt att de ska ha det under 15 år, men ändå bra, för att det kan vara mycket skumma personer, det kan vara videor som kommer upp och som inte är så bra, som inte ens är sanna. Mm.
9: Så du tänker att det kanske är bra, men hur känns det då för dig som ändå använder sociala medier så ofta?
10: Ja, men lite tråkigt, för att jag är på sociala medier nästan hela tiden, men...
9: Vad använder du dem till då?
10: Ja, skriva med vänner och kolla på små klipp och sånt där. Mm.
9: Men skulle det betyda då att du skulle tappa kontakten med kompisarna?
10: Nej, det tror jag, nej.
9: Ser du någon, alltså om man ser till hur ni är med varann och sådär när ni är tillsammans, skulle det vara någon fördel då med att ni inte hade mobilen framme?
10: Ja.
9: Vadå?
10: Ja, men man använder inte mobilen. Alltså då kan man ju vara med varandra mer, då blir det inte lika tråkigt när man bara sitter med mobilen. Då kan man ju hitta på någonting, typ åka till stan eller något sånt där.
9: Men tänker ni, vad tänker du, William? Måste det till ett beslut och kan ni inte själv bara plocka undan mobilen?
11: Alltså det beror på om jag har några aktiviteter och sånt. Men jag har ju en hobby som bygger Lego. Då lyssnar jag på musik. Då försvinner jag ju från mobilen. Och då gör jag ju mycket andra saker. Jag går ju i scouten och sånt. Mm. Så då försvinner jag ju från mobilen.
9: Mm. Så sociala medier är inte allt för dig?
11: Alltså ibland.
9: Ibland är det viktigt.
11: Ja.
9: Mm. Vad tycker du då, Ella? Finns det något annat sätt att göra det på än att förbjuda det?
10: Nej, jag vet inte.
9: Era föräldrar då, är de mycket på sociala medier?
10: Nej, det skulle jag inte säga. De läser mer.
9: Ja, och ni är ju i 12-årsåldern. När tycker ni att man är mogen då för sociala medier?
10: Men runt 15 skulle jag säga.
9: Så du tycker ändå att du är lite för ung?
10: Ja.
9: Ja, och du då, William?
11: Runt 10-11.
9: Tycker du att man ska få vara ute på sociala medier från 10-årsåldern?
11: Ja.
9: Varför det då?
11: Jag tycker att man börjar bli mogen. Man börjar bli äldre, man börjar förstå saker.
9: Men just det här då, att många kanske tar kontakt via sociala medier, såna, det finns gängproblematik, att man tar kontakt med barn. Du ser inget hot med det?
11: Alltså, jag vet att det finns, men det är en så låg chans att det just händer dig. Så det är inte liksom jättefarligt, men om det händer så händer det ju.
9: Vad bra ändå att jag fick prata med er och fråga vad ni tycker. Tack ska ni ha.
11: Tack så mycket.
10: Tack så mycket.

0: Lale med Goliat här i P4 Västernorrland.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Raspberry Beret med Prince.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i P4 Västernorrland så är det tid för en lokal nyhetsuppdatering. Det är tillsammans med Sebastian von Eichwald, nyhetsredaktör. Vi börjar med cybersäkerhetsföretaget Clavister i Örnsköldsvik. De har fått utökat uppdrag här inom stororden som de har med norska försvarsmaterielmyndigheten.
3: Ja, precis. Den här är värd då ungefär 14 miljoner svenska kronor enligt ett pressmeddelande. Och det är kopplat då till ett uppdrag som inleddes i januari där huvudorden är värd cirka 280 miljoner och handlar om att leverera ett avancerat kommunikationsnätverk för det norska försvaret. Och den här utökade orden handlar om att Clavister ska leverera även kommande delar i projektet, bland annat kompatibilitet med NATO-system.
0: Så om att nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer ta 7-9 månader längre tid än beräknat.
3: Ja, men exakt. Det här meddelade ju Region Västernorrland tidigare idag. Det beror bland annat på att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många än man tidigare trott. 4 000 istället för 2 000. Det här visar en ny rapport. Roger Westerlund är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
4: Det är för mycket transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av, så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå.
0: Roger Westerlund var det som sa det, Sebastian von Eichwald med lokala nyhetsuppdateringen. Om ett par minuter här i P4 Nyheter ifrån Ekot. Fram tills dess så tar vi och lyssnar på musik. Det blir Tina Turner med When the Heartache is Over.

0: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
1: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
2: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
3: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
0: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav två tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Och klockan är 4:02, tisdag eftermiddag, P4 Västernorrland som du lyssnar på, Ludvig heter jag. Vad blir det för väder ikväll då? Jo, det blir klart till halvklart och en del sol också. Vid kusten så kan en del dimmoln dock ligga kvar.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Västernorrland, där vi igår pratade om sommarplaner och efterlyste sådana från de som lyssnar. En av dem som hörde av sig, det var Lena Norell. Hon och hennes syster, 60 och 65 år gamla, de har valt att flytta ihop på äldre dagar. Det är deras lösning på att slippa bo själv. Tillsammans har de tre hundar som de ska dela lägenheten med. Eva Harström, reporter, du är nu på plats mitt i det här flyttstöket. Hur är läget?
1: Jo, men det är verkligen mitt i flytten, för här står kartonger och fullt med en inplastad tv-skärm, och det är en säck här med spel, schackspel, som man ser vad ni kan ha för er här sen. Och två slutkörda systrar sitter utmattade här i soffan. Det är Lena Norell då, och hennes syster Tina Laneryd, och en av hundarna, Bono, ligger här och biter i fingret. Lena, hur kom du på den här idén?
2: Jag skyller på Tina.
3: Jag har alltid varit ensamstående och trivts med det. Jag har det väldigt bra, men Tina, vi har pratat för 20 år sedan säkert att när vi blir gamla ska vi flytta ihop. Och Tina har ju nyss skilt sig, eller för ett år sedan. Så då, ja, tyckte vi.
1: Jag frågade dig då, Tina, hur kom du på den här idén?
4: Ja, men vi har alltid pratat om att vi har velat bo ihop. Fast jag har ju varit gift förut, och så nu fick vi då en möjlighet att kunna flytta ihop.
1: Men är det just det här för att slippa vara själv då?
4: Ja, men vi trivs ju så bra med varandra, och vi tänker ju att vi ska hjälpa varandra och underlätta för varandra också.
1: Ja. För nu är det ju här som ett radhus, fast en lägenhet. Men är det så också att det skulle vara svårt att ha råd att bo här om man var själv?
4: Ja, men vi klarar ju av att bo. Vi har ju ett finare boende för att vi går tillsammans, absolut. Och det blir mindre kostnader och det när vi kan dela på det. Så det absolut är en stor fördel.
1: Många fördelar. Lena, är du på något sätt något som du känner att hur ska det här gå? Någon nackdel?
3: Jo, det är jättemånga. Jag är mera att jag vill vara själv och hålla mig för mig själv. Och Tina är precis tvärtom. Så det är lite orolig. Men hon vet att jag vill gå undan, att jag har mitt rum eller där nere eller någonting. Och hon...
1: Hur har ni delat upp rummen här då?
4: Ja, men vi har ju varsitt sovrum där nere. Och så sen tycker vi om att pyssla jättemycket. Så vi ska ju ha mycket pysselgrejer här som vi kan hålla på med. Konstnärliga och pyssliga.
1: Men det här då funkar ju bra nu när ni är ensamstående. Vad händer om någon träffar någon? Har ni pratat ut om det?
3: Jag träffar ju ingen, det vet jag. Och Tina får inte träffa någon, för då slår jag ihjäl henne, har jag sagt. För jag tänker inte flytta en gång till.
1: Men känns inte det jobbigt då, Tina?
4: Nej, men gud. Nu känns det som att det kan få vara. Och skulle det hända så händer det. Och då löser vi det då.
3: Jag slår ju dig.
4: Ja.
3: Nej då, det går nog bra det också.
4: Ja,
3: det gör det.
1: Ja, och tre hundar ska ni dela lägenhet med. Hur funkar det?
4: Ja, det funkar säkert jättebra. Men vi har ju den här marodören som det är den som tar all energi. Den minsta.
1: Vad är det för ras?
4: Ja, det vet hon.
3: Det är en shih tzu malteser bland oss.
1: Som ligger här med oss. Med oss säger jag. Det är jag inte i soffan.
3: Han ser så oskyldig ut, men han är inte det.
1: Ja, men jag tänker att vi får ju önska er lycka till nu då med det här boendet och bodelningen. Som ni ska, alltså bostaden ni ska dela på.
4: Ja, tack så mycket.
3: Tack, det kommer bli jättebra. Fördelen är ju stor att vi slipper åka 60-70 mil varje gång vi ska ses.
4: Ja.
3: Och det är en stor fördel.
4: Ja, det är jättebra.

0: Plura Jonsson och Eldkvarn med Kärlekens tunga.
1: Fredrik!
2: Ja.
3: Ja, vi är i sändning nu. Du får säga något smart.
2: Ja. Visste du att dallasallad blir dallasallad baklänges? Det kallas för palindrom.
3: Du, det hade jag ingen aning om, men det låter jättegott.
2: Ola Salo blir också Ola Salo baklänges.
3: Nej.
2: Jo.
3: Herregud. För mer matnyttigt kunskapshöjande innehåll, ja, då ska du lyssna på P4 Västernorrland.
2: Med Alexander Arvidsson och Fredrik Birging varje vardag.
3: Morgnar eller eftermiddagar. Mm. Jag tror inte det är ditt fel, jag tror att det är manuset som är fel.
2: Ja.

0: Hang with me med Robin, som det ju pratas om en del idag. Hon ska ju göra sin största arenaspelning nu i Sverige. Samtidigt så ställer hon in sommarens tre planerade konserter. Och det här beskedet har ju väckt stor besvikelse bland fans som inte har möjlighet att gå på det här nyannonserade datumet som kom med ganska kort varsel.
1: Besviken känner man ju sig. Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne. Man är besviken, verkligen.
0: Besviken, säger fanet Alice Malander till P3 Nyheter. Hon har då inte möjlighet att gå på den här nyannonserade spelningen. Let's

Living La Vida Loca med Ricky Martin. Det börjar ju dra ihop sig till fotbolls-VM, och Ricky Martin är ju en sån artist som tidigare har gjort en sån här officiell VM-låt som heter La Copa de la Vida. Tillhörde VM i Frankrike 1998. Gjorde den. I år är det väl Shakira, va, som har gjort den officiella VM-låten för mästerskapet. Nåväl, igår så spelade ju Sverige genrep mot Norge. Gick inget bra för Sverige, och de har ju sedan dess sågats ganska hårt i grannlandet efter den här landskampen på Ullevål. Bland annat så har de jämfört med ett division 4-lag. Och Norska Dagbladet, de skriver att Sverige, det är minsann ingen måttstock inför VM. Norge tog hem matchen med 3-1, och de norska tidningskrönikörerna valde snarare att såga Sverige än att hylla det egna fotbollslandslaget.

0: Inner Smile med Texas här i P4 Västernorrland, där det blir dags för lokala nyheter med Sebastian von Eichwald. Och först, Sebastian, så berättar du om nya turer kring nedmonteringen av Sollefteå sjukhus.
1: Ja, precis. För nya uppgifter där gör ju att den där nedmonteringen drar ut på tiden. Ja, nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer ta 7-9 månader längre tid än beräknat, det här meddelar Region Västernorrland idag. Det är bland annat för att en ny rapport visar att ambulanstransporterna beräknas bli dubbelt så många än man tidigare trott, 4 000 istället för 2 000. Roger Westerlund är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
2: Det är för mycket transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av, så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk, alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå.
3: Betyder det alltså att fler ska behållas i Sollefteå?
2: Ja, utifrån hur den här patientstyrningen ser ut, så behöver vi behålla fler patienter i Sollefteå. Vi klarar inte av att flytta 4 000 till transporter i ambulanssjukvården, utan vi behöver minska den volymen för att kunna lösa det.
3: Är det inte väldigt sent att komma på det här nu, att det behövs så många transporter? För det är ju ändå det som är det mest centrala.
2: Med facit i hand skulle jag önskat att vi hade haft den datan tidigare. Det här har ju tagit ungefär 5 månader, kanske till och med 6 månader längre att göra den här analysen än vad vi hade tänkt oss. Hade vi haft som en fördjupad analys på plats redan från start, så hade ju det varit det bästa naturligtvis, men det hade vi inte. Och därför behöver vi justera när vi har liksom mer tillförlitlig analys och data på plats, och då blir det så här.
1: Säger Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland. Reporter Eva Harström. Den polisanmälan som Kramfors kommun gjorde mot konstnären Frans Björk, som skrev ett fejkat pressmeddelande, läggs ner. Det här rapporterade tidningen Ångermanland först. Pressmeddelandet, som publicerades i flera Facebookgrupper, innehöll kommunens logotyp och även påhittade citat från kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Malin Svanholm. Till oss på P4 Västernorrland sa Frans Björk att det var uppenbar satir och kritik mot kommunen, och får nu rätt efter att åklagare granskat anmälan som lett till att polisutredningen läggs ner.
0: Så är det med det. Lokala nyheter med Sebastian von Eichwald här i P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin heter jag. Vädret ikväll väntas bli klart till halvklart. En del sol också vid kusten. Där kan dock en del dimmoln ligga kvar.

0: Lionel Richie med Dancing on the Ceiling här i P4 Västernorrland.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock. Och du är så välkommen så.
0: Ja, det är du verkligen, du som hör det här och hittar in i våran app kanske till och med också, där man kan höra väldigt mycket. Men bland annat kommer man ju kunna höra då inslag från Sweden Rock i år. Kul med musik. Vad händer nu då? Ja, det har blivit dags att ta reda på vad som kommer att pågå här i radiokanalen om ungefär en timme.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fiske eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Hör över till kvällspasset. Då blir vi på Sveriges Radio så glada. Och kanske i förlängningen också ni som lyssnar. Nu ska vi ta oss över till trafikredaktionen där vi hittar Maja Nilsson.
3: Och vi ska till E4, sträckan Timrå-Härnösand, och då är det strax innan Fröland i riktning mot Härnösand. Där har vi en stillastående bil i höger körfält och även en person som rör sig runt den här bilen. Så se upp och ta det försiktigt förbi där. E4, sträckan Timrå-Härnösand, strax innan Fröland i riktning mot Härnösand alltså. Tips är trafikredaktionen på 020 999 444.

Olivia Dean var det där som vi hörde med låten So Easy. Alldeles strax nyheter från Ekot här i P4. Men först bjuds vi på Smash Into Pieces med Six Feet Under.

0: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
1: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
0: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
1: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
0: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
1: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
0: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
2: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
3: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
4: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
3: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
4: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
3: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
2: Det snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
0: Reporter Mattias Plejel. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
5: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
6: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
5: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
6: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
7: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
0: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
8: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörig till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
9: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
10: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
9: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
8: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
0: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
11: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
0: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
11: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
0: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
11: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar dem skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
0: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
12: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
13: Beror det här på klimatförändringarna?
12: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
0: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen. Även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för Svenska våren. Producent var sändningen, för sändningen Masse Benes. Jag heter Alexander Ivanovski.
14: Jajamensan, och då har klockan slagit 5 den här tisdags eftermiddagen. Du lyssnar på PP Västernorrland med mig, Ludvig Sjödin. Vädret ikväll väntas bli klart till halvklart med en del sol också. Vid kusten kan det dock förekomma en del dimmoln. Det blir Taylor Swift, aktuell med nya låten till nya Toy Story-filmen också. I had a

0: Taylor Swift med Opalite. Här i P4 Västernorrland där det ska bli en nyhetsuppdatering nu tillsammans med Leopold Jämtin. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer ta 7-9 månader längre än beräknat, Leopold.
1: Ja, och det här meddelar Region Västernorrland idag. Det beror då bland annat på att ambulanstransporterna beräknar bli dubbelt så många som man tidigare trott. 4 000 istället för 2 000, visar en ny rapport. Och Roger Westerlund är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
2: Det är för mycket transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av. Så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå.
0: Och vid 17 dagar i maj överskreds gränsvärdena i utsläpp av stoft från massafabriken i Östrand i Timrå. Och en dag var det också för höga värden svavel, Leo.
1: Ja, och nu anmäler Länsstyrelsen fabriksägaren SCA för miljöbrott och att liknande överträdelser av hur mycket fabriken får utsläppa har hänt årligen mellan 2021 och 2024, vilket också miljöbrott anmäls. Och enligt anmälan har SCA också just nu ett planerat underhållsstopp vid fabriken med åtgärder för bland annat att hålla stoftutsläppen låga. Och ett föremål har hittats vid Kulturmagasinet i Sundsvall och dit är räddningstjänsten på väg just nu. Och vi kommer med mera uppdatering om det alldeles strax.

0: Christian Waltz med Wonder Child. Räddningstjänsten har larmats till centrala Sundsvall efter att ett misstänkt föremål hittats vid Kulturmagasinet i centrala stan. Vi kommer att uppdatera med mer information så snart vi har det här i radio. Nu kommer nyhetsredaktör Leopold Jämtin inspringande här. Leopold, vad handlar det här om?
1: Ja, man har då upptäckt ett föremål som ligger på en soptunna utanför Kulturmagasinet. Ett föremål med batterier och sladdar. Man vet inte riktigt vad det är, men räddningstjänsten är på plats just nu och håller på att spärra av området. Och mer resurser är på väg från Timrå. De uppmanar människor att inte närma sig och inte gå dit. Ta det säkra före osäkra just nu.
0: Mm. Räddningstjänsten på plats och spärrar av. Alltså uppmaning till folk i området att inte närma sig det här okända föremålet då, som har hittats vid Kulturmagasinet i centrala Sundsvall.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Bonnie Tyler här i P4 Västernorrland med Total Eclipse of the Heart.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Som vanligt, lördag kväll är countrykväll här i P4. Lyssna in så ska du få träffa Nisse Hellberg från Wilmer X när han berättar om sin favoritcountry. Nu på lördag, lyssna på P4 Country. Vi hörs då.

0: Lucas Graham med To Know a Girl. Ett misstänkt föremål har hittats utanför Kulturmagasinet i centrala Sundsvall. Räddningstjänsten är på plats och vår reporter Eva Harström, du är där nu också. Vad ser du för någonting?
1: Ja, de har spärrat av ett område här framför entrén till Kulturmagasinet, och det är flera brandbilar från räddningstjänsten Medelpad som är här, och också polisbil som står och blinkar mitt på gatan. Och långt på andra sidan där vid busstationen, där står också en brandbil. Men jag har inte fått tag på någon som kan berätta något mer vad som pågår. Jag ska gå till, det finns ett ledningsfordon där det kanske är någon som jag kan prata med vad de gör.
0: Mm. Ja visst, vi får anledning att återkomma till dig här om en liten stund, Eva. Tack så mycket för den rapporten.

0: 02 med Lycka till, ha det bra, som den låten heter. Dags att ta oss en titt på väderprognosen för kvällen här. För att hjälpa oss med det är Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Hej Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Vad blir det för väder ikväll i Västernorrland, tror?
1: Ja, det är ganska mycket sol i alla fall i kustlandet. Längre in i inåt landet så ligger molnen lite tätare. Och det är faktiskt lite skurar också som passerar här under eftermiddagen och kvällen. Möjligtvis att de letas ut mot de norra delarna av kusten. Men just nu håller de sig lite längre inåt landet.
0: Morgondagen då, om man börjar

0: blicka lite grann mot den. Hur kommer det se ut?
1: Ja, under natten här så bildas lite dis och dimma. Det kan ligga kvar, det berör främst kusten då framåt morgonen där det kan ligga kvar in på förmiddagen. Men det är allra närmast kusten ser ut som. För i övriga delar av länet så är det ganska så mycket sol, i alla fall till en början. Framåt dagen sen, då blir det istället mer moln inåt landet och mer sol vid kusten.
0: Mm. Fanny Sarala, meteorolog, tack så hemskt mycket för väderprognosen, och så får jag önska dig en fin tisdagskväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Räddningstjänsten är på plats vid Kulturmagasinet i centrala Sundsvall efter larm om ett misstänkt föremål. Vår reporter Eva Harström, du är på plats.
1: Ja, jag står här med räddningsledare Andreas Vedin som har följt upp. Kan du berätta vad det är som pågår?
2: Ja, vi har blivit larmad hit till platsen utanför Kulturmagasinet i Sundsvall. Och det är ett föremål som har blivit identifierat som ligger utanför entrén. Som kan, det kan vara ett farligt föremål, men vi är inte säkra.
1: Vad är det ni har sett då? För den som ringde in sa att det fanns sladdar på föremålet. Är det något som ni har sett?
2: Jag personligen har inte riktigt bra bild på hur föremålet ser ut, mer än att det är ett mindre rektangulärt föremål och det finns uppgifter om att det ska finnas sladdar från föremålet. Så just nu så håller vi på att identifiera vad det kan tänkas vara för någonting då, och då kommer vi kontrollera det med hjälp av drönare.
1: Aha, hur fungerar det?
2: I det här fallet så är det polisen som kommer flyga upp sin drönare och titta närmare på föremålet. För att inte behöva riskera någon personal att gå fram. Och samtidigt så har vi upprättat en avspärrning samt att vi har inrymt både Kulturmagasinet och byggnaderna runt omkring.
1: Mm. Tidigare kom ju bombgruppen från Stockholm när man misstänkte något sånt här. Är det i så fall nästa steg?
2: Det skulle ju kunna vara nästa steg, men hur det blir i det här fallet det är för tidigt att säga.
1: Ja, men lycka till med att fortsätta arbetet.
2: Tack så mycket.
0: Reporter Eva Harström är på plats vid Kulturmagasinet i Sundsvall.

0: Kent med de andra. Tid nu för lokala nyheter i P4 Västernorrland med Leopold Jämtin. Ett misstänkt farligt föremål har hittats utanför Kulturmagasinet i Sundsvall. Enligt räddningstjänsten ska det röra sig om en svart låda med batterier och sladdar som ligger ovanpå en soptunna utanför byggnaden. Räddningstjänst och polis är på plats och har spärrat av området. Allmänheten uppmanas att hålla sig undan medan man undersöker föremålet. Cybersäkerhetsföretaget Clavister i Örnsköldsvik har fått utökad uppdrag inom stororden med norska försvarsmateriellmyndigheten, värd ungefär 14 miljoner svenska kronor. Det är kopplat till ett uppdrag som inleddes i januari, där huvudorden är värd cirka 280 miljoner och handlar om att leverera ett avancerat kommunikationsnätverk för det norska försvaret. Den utökade orden handlar om att Clavister ska leverera även kommande delar i projektet, bland annat kompatibilitet med NATO-system. Och nedmonteringen av Sollefteå sjukhus kommer att ta 7-9 månader längre tid än beräknat. Det meddelar Region Västernorrland. Det är bland annat för att en ny rapport visar att ambulanstransporter beräknas bli dubbelt så många. Från 4 000 istället för 2 000. Roger Westlund är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.
1: Det är för mycket transporter, det klarar inte vår ambulanssjukvård av. Så vi behöver nu titta vidare på vilka kompensatoriska åtgärder ska vi göra för att minska volymen av transporter. Och det betyder ju i klarspråk alltså vilka patientgrupper kan vi behålla i Sollefteå.
2: Betyder det alltså att fler ska behållas i Sollefteå?
1: Ja, utifrån hur den här patientstyrningen ser ut så behöver vi behålla fler patienter i Sollefteå. Vi klarar inte av att flytta 4 000 till transporter i ambulanssjukvården, utan vi behöver minska den volymen för att kunna lösa det.
2: Är det inte väldigt sent att komma på det här nu, att det behövs så många transporter? För det är ju ändå det som är det mest centrala.
1: Med facit i hand skulle jag önskat att vi hade haft den datan tidigare. Det här har ju tagit ungefär 5 månader, kanske till och med 6 månader längre att göra den här analysen än vad vi hade tänkt oss. Hade vi haft som en fördjupad analys på plats redan från start så hade ju det varit det bästa naturligtvis, men det hade vi inte. Och därför behöver vi justera när vi har liksom mer tillförlitlig analys och data på plats, och då blir det så här.
0: Och det säger Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland. Reporter här var Eva Harström. Vid 17 dagar i maj överskreds gränsvärdena i utsläpp av stoft från massafabriken i Östrands i Timrå. Och en dag var det för höga värden av svavel. Nu anmäler länsstyrelsen fabriksägaren SCA för miljöbrott och ett liknande överträdelse. Och att liknande överträdelser av hur mycket fabriken får släppa ut har hänt årligen mellan 2021 och 2024, vilket också miljöbrott anmäls. Enligt anmälan har SCA också just nu ett planerat underhållsstopp vid fabriken med åtgärder för att bland annat hålla stoftutsläpp låga.
3: Leopold Jämtin med lokala nyheter här i P4 Västernorrland, där vi ska ta oss direkt över till Maja Nilsson och trafikredaktionen.
4: Och vi har ett bra läge just nu. Inga akuta störningar i alla fall. Det jag kan nämna, det är E4, sträckan Härnösand-Sundsvall. Där kommer man att stänga av nu klockan 18 mellan Torsboda, avfart 235 och Vivstavarv, avfart 232. Det kommer att stängas av i riktning mot Sundsvall på grund av ett vägarbete under natten. Så där gäller alltså att följa skyltad omledning. Tipsa på 020 999 444.
3: Tack så mycket Maja och trevlig kväll.
4: Tack, detsamma.
3: P4 Västernorrlands eftermiddagsprogram är alldeles snart till ända när det börjar bli dags att lämna över spakarna till kvällspasset, som idag efterlyser historier relaterat till vatten. Detta mäktiga element som de sa själva i trailern här för en liten stund sen också. Så tveka inte att hänga kvar och tveka inte heller på att höra av er till kvällspasset. Hur gör man det då, undrar ni? Jo, man tar och ringer till nummer 020 22 10 20, eller 22 10 20 som man säger i normala fall. Jag som heter Ludvig Sjödin säger tack för den här tisdags eftermiddagen och så önskar jag er som lyssnar en hemskt trevlig kväll innan jag lämnar över till kvällspasset.
5: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde. Eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
6: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
7: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
6: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
8: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badade väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
5: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaks lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, i slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittandes mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det var inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
3: Just det att det, ja, och det snurrade liksom, ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta när ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om det nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarnar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Åh, vad häftigt. Vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna. Och det är egentligen fyra öar, som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea, som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten, som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där. Där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt, så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till naken livräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också att tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre. Men då, det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker till han. Ja, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu. Jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann på champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
0: Men jobbigt till den, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för krålspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig att bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar krål, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och testar jag lite här i luften, men det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså är imorgon onsdag den 3/6 som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18.30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot Golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till de andra där, val, så det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja, ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen, höll jag på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara, jag drog av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen. Eller något.

0: platsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom, men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och på väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten, men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av, ett 10 mm diform wire då, för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse, men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, ska jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga, att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp.
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte att gå. Det kommer inte att gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att, ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Sen skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackan först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi Hanna i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
0: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor. Så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yeså.
1: Och då kände jag så här: ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade ju också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne: ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag kände det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma, därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne: ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här: oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt, långt borta hur någon skrek: ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte: nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg. Och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså, vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid. Och att du och Elvis klarade er. Alltså, det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder, så det bara... Alltså, jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här: är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där: är det ingen som tuggar nikotintuggen? Men jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta, för det var ju Alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om.
0: Men, och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit, om han inte blockar mig där, så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla naturdjur. Det här är Radio Japan i sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apig räknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en ap

0: är så bra på räkning.
1: Vi hjälper till om du vill.
0: Okej.

0: räkna nu då?
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag.
2: T, A, S, S, A blir 5.
0: Och M är E, O, T och 2 M. Det blir också.

0: 20.
1: Vänta, stopp! Det blir ju bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
2: Oj då, vad gör vi nu?
3: Inget trubbel, vi räknar bubbel.
1: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här. B-U-B-B-E-L. 6 bokstäver. 6 plus

0: Har du någon mer tjusig siffror som lördjapan?
1: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
1: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
0: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär, nu är jag med.
1: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul.
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort som går hemligt fort. Gud, svarta ränder och 16 hjul.
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul, stor och farlig, bu.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad gud, med svarta ränder och 16 hjul.
4: 16 hjul?
3: 16 hjul, sista chansen nu.
4: Nu vet jag, jag vet, det är... Det är... Nej, jag vet inte.
1: Ska jag säga då?
4: Jag gör det!
1: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
1: Det är... En tiger på rullskridskor!
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor!
4: Va?
1: En tiger på rullskridskor! Den är gul med svarta ränder och 16 hjul!
4: 16 hjul!
1: 16 hjul! Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
4: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer. Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul. Fast läskigt.
1: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången. Hej då då!
1: Här kommer Radio Oppan.
2: Men vänta lite! Är det redan slut?
0: Ja, jo, det är det faktiskt. Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
2: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska, fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
2: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, det är svårt att inte röras på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sport Extra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jökeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännat för nu.
2: Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sport Extra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot, men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halmstadvik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten lejonen mot dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast för med 3 krascher för dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sami van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna där hemmalaget smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel och därmed blev han utesluten, och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela. Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte, om mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, GES-barnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved står 12-12 i matchen. I heatet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Liager, och två Lejon före bakom. Jämkamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Liager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Liager längst fram, två Lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Liager i täten och två hungriga Lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin 5-1 och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget i det fjärde heatet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en heatseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra heatseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnade på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde heatet, och så tar man då och vänder på steken. Från att ha varit i underläge med 10-8 så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit. 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i heat nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstart, den reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen. Men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här. En skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt i det med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på något
1: sätt. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis, och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% att jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, var jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stoppa istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förfande. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummar det sjunde hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här sjunde hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jambrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2-poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Med fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa, och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar ikapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Och vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead. And I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här i P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån... just det.
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredrik Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså, det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keane framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten då Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kval försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher, och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag, då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget, och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här i Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund, där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik, där man har kört 9 stycken hit.

leta muggen och jag leta svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
2: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
3: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
4: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
5: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
4: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom. De kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
8: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemma favoriten, hemmastjärnan Alsejs Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in

0: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i Speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två Speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
3: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort 2 mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det elfte hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det åttonde heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, heatsegern i det åttonde heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går Speedway-cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så...
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3-läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Då var han en långsida före de övriga. Lambert som ligger på sjätte plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass. Och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 heat kvar att köra. Det 14:e heatet kommer upp om en liten stund, och där behöver nog smederna utjämna, för sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår 1 enda hit. Här är Sport Extra i P4.

På riksväg 86 mellan Kovland och Strömås så brinner det just nu i ett fordon. Det är lite oklart vilken riktning som påverkas mest av den här incidenten. Alltså riksväg 86 mellan Kovland och Strömås, ungefär mitt emellan de två orterna vid höjd med Bjärme. Där är det brand i fordon just nu.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och smederna vände tillbaka till ledning 43-41 här i det 14:e heatet efter att Andrej Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har det lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär sisådär 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar, Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... Nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en av 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är indianerna som har mött piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för indianerna från Kumla, 59-31 emot piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, vargarna mot rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, vargarna 51, rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sport Extra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteå-mål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära. Nej,
9: men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland. Det är ju ingenting
9: minns
8: man vill
9: du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just
8: det
9: där.
8: Jag det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Johnson-ligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30 slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 vit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa, Vorina som ligger 2 i GP-serien och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjäresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger. Istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stå på deras toppar, Drabik och Kärnjak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5-1 där i 13-14-15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wolfinde, Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstod att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag, och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Det är svårt läge. Kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvann tre förare i en tävling, och sen Tai Wu får en två dygn innan, så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med, vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen, och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit, och vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag, och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kappslutspelet igång.

0: Låten Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då.
1: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen. Men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de två avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut. Man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och är också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige, alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en Blomby-kett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det är, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka.

0: mätta, så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det, det var skönt.
1: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
0: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många femmeter. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att, peppar sig själva, peppar varann. Så att, men det känns bra, det känns bra.
1: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
0: Nah, precis, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton, han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
1: Och en skön seger.
0: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
2: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
3: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
1: Hur upplevde du matchen?
3: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
1: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
3: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig. Men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara 2 poäng åt andra hållet.
1: Vad säger du om din insats?
3: Ja, helt okej. Det, ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då. Men lite fel beslut i något hit, ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
1: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
3: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
1: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett 2-siffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
3: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation. Så ja, men skönt för honom att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
1: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
3: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig. Så, ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare. Så, då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
2: Smedernas lagledare Kim Nilsson där. Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46 till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
4: Vi fick med allt det vad som gäller, det var allt vad gäller speedway.
2: Ja, men jag tror faktiskt det.
4: Ja. Ja, Bra, litar
5: du inte på mig?
4: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det en ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadar dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökull.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den här låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Har den etsat sig fast verkligen? Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det, att Romelu Lukaku som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tar den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade det med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup. Finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu. Den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus. Så får vi inte glömma den där ishockeyn för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo Brasil. Italienske Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30 temat ikväll. Musik som etsar sig fast mot 20 augusti som ni lyssnar på nu. En sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière vals, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså nu... Tack, Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag. Så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej, ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. Okay. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: det är bara att jag besläktat. Har egen text på den.
0: Ja. Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner, och det är ju syftet med en sån här massiv attack att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnet.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden. En stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning. Och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Alltid skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med den blombuketten även och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland. När man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i...
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är... Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fandallas.
0: Ja, nej, du åker... Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här, jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Ja,
0: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad du menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaks. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på. Eller

0: mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
1: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
1: så precis. Var det med MacGyver i alla fall. Men kring Falconfest var det nog bara farmor och mamma som tittade mest på det.
0: Helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falconfest för hela slanten.
1: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
1: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det, eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
1: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
0: Mm, vad spännande.
1: Som kan trygga mig, som kan, ja men vad ska man säga, ja, men som ett sällskap liksom, att det, ja men nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra. But you must try it, jag måste försöka. Ja men det här kommer gå bra. Som att det är ingenting som jag ens forcera fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
1: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det förstår jag. Ja.
1: Då är det mycket musik.
0: Ja.
1: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
1: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
2: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Lisa?
1: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
2: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjungs av Birgit Karlsten.
0: Åh.
2: Jag hör.

0: år ifrån år. En dame, melodin gör mig galen. Den är som en kniv i mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var nog nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har inte.
1: Och, känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam, badam, badam.
2: Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Gräva guld i USA.
0: Ja, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här. Jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövdesborg, Gun Simmerdahl, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den för uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA. Ja,
1: absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet du vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan!
0: Ja.
1: Hej då! Hej!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja. Det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja, och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så, men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten. Ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Ja, jaså. Ja, du fick träffa honom och rent ut och prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Ah. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars Gunnar. Den var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då. Hej hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, mellan Överdal och Utansjö. Där har det synts älg nära vägen. Alltså E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, mellan Överdal och Utansjö. En älg nära vägen.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, det kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P4 Idén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition. Och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Ja. Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha. Jag vet inte. Kanske för att skingra tankar eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, nej. Det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen Jörgen.
4: Hallå, hallå, hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningen till det sådär, och lyrics.
0: Ja,
4: så
0: precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså jag är ju en sorts 60 år här och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann de ligan första gången på 22 år i England.
0: Mm.
4: Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad. Där Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt. Och vara med på den här Champions Parade som gick upp i Islington då i norra London.
0: Ah.
4: Så att vi drog dit i fredags. Och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket. För dagen efter på söndagen klockan 2, då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Borrar. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen då.
4: Precis.
0: För blunda och så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in till sin hemmamatch. Du... Då är det enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del. Du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis någonting Dunford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, det som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera det som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också. Liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som är liksom, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag
1: liksom
0: reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men
1: alltså, when my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark.
1: Den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du, vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. Det var 0 precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud, det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den är ju... Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja.
0: Tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV, om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar för hela kroppen varenda gång jag hör den där låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med dig av det starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig ger ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knyten näve i den också.
2: Ja, det man kan känna att den finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som en ja, den är stark.
2: Ja,
0: där den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörighet i Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låta som fastnar och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju pratade lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
2: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
2: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
2: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi

0: Som.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Som. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du
2: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt? Den där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbar på en fabrik och sen... Det kom det två systrar ifrån Finland. Ja, finlandssvenska. Och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt. Och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar. Men den Nidälven, den kommer jag ihåg.
1: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: Mamma, och nu ständigt, nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den här, tror jag.
1: Ja, gör det, sjung det, det är enklare.
0: Ja.
1: Ja, ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma, ständigt jag tänker på dig.

0: Sein, gut tun wir an Zillalla Mäustürme sein, Jellen Sastäderätken.
1: Åh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde hela förut, men den första halvan har jag glömt. Jag blir sådana äldre.
1: Men du, när du sjunger de här, de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi är tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom, senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, alltså, jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffar så många andra, så det var... Svanlands trio hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla var ni då? Hur gamla var ni? Förlåt. Jag följde i talet. Hur gamla var ni?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och fika och prata och alla var sådär, ja, men som kompisar bara allihop. Vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och prata med. Jag menar, man behövde aldrig vara rädd. Det inte hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att det var
0: underbart, härligt, underbart i alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: men
1: härligt.
0: Sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det inte från början.
1: Nej. Vad sa du?
0: Från början var det inte bra, för då trodde jag att de andra spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det... Jag tänkte att fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst. Då ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar. Kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag, många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka ta något ur minne. I alla fall så tänker jag

0: precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stunden sorger glömma, det är ganska fina ord i rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynnar jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer så där oanmälda och bara knacka på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnar i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är också en sån där som orden är sammanfogade på något. De skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Var ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgarens hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: Slussen här, ja.
2: Jag har... inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen. För att jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som diskjock musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av, så jag slängde på en platta. Vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt, och då var det Mikael Wiehe kabaréorkestern med Titanic, för den började ju så där, det började som en skakning på nedre däck. Musiksätta livet, så att säga. Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig precis som att ni är inte kloka. För att då när det de hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta. Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen. Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik, kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det skaka och dundrade och small nere på bildäck och det kom upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan, så att säga. Och där skulle man ju då, så att säga, tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, och du sa någonting om att vi tar något annat, och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror alltså, att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror det beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to som completely different.
2: Now something completely. Och jag menar, det är ju ofta så där, va, eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det var bara just då. För
0: att, ja, men det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet?
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det är small ombord. Va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon fråga om man kunde spela då. Va? Men det var ju sån där, en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt. Va?
0: Nej, verkligen inte. Men just de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakar det ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer ju inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer det säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott.
0: Jajamensan. Hej hej.
2: Detsamma. Tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Inner Circle, Sweet, Alalalalong. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Den har nog gått varm i många hjärnor. Man blir alltid lika glad när det kommer mejl till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad Por Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla. Ja, det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker Örjan pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många, många, många år. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej! Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Fretling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tände stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut för när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det är vi spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Alltså, jag vågade inte ta det med pappa först, utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och... nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är ju fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär... jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så den var det. Men Ingen i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt.
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängen i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre, 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer, nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Maria, tack för att du ringde och delade med dig av ditt starka minne och Evas texter och den hon är och var och stod upp för den hon är. Och att du fann styrka i henne, det är fantastiskt.
1: Ja, tycker jag, men musik är underbart.
0: Ja, tack så mycket Maria för att du ringde in.
1: Och jättefint han spelar också, Per.
0: Ja, han... vi får ta med oss Evas fantastiska toner och text in i natten.
1: Ja, det får vi göra.
0: Sköt om dig, Maria.
1: Tack detsamma och jättegod natt.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vad härligt vi har det här ikväll i Karlavagnen i P4. Där du som lyssnar ringer in och delar med dig av melodier och låtar som Per Jorsäter sen spelar för oss. Och då säger jag välkommen Marie till Karlavagnen.
1: Ja, tack, hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån?
1: Länghem, Tranemo kommun.
0: Från Tranemo kommun. Vad har fastnat i ditt huvud, Marie? Vad är det för låt eller melodi?
1: Alldeles för många.
0: Okay.
1: Jag har en felprogrammerad hjärna som bara lagrar låttexter. Men alltså, jag älskade ju Kate Bush. Vi är ju lika gamla. Och du vet, Wuthering Heights sitter ju i huvudet på mig. Ja, den är underbar.
0: Kan du sjunga den så högt som hon kan?
1: Nej, jag ska inte sjunga. Gud, man... Men vi är lika gamla, hon och jag, så att jag älskar ju den.
0: Vi lyssnar på lite grann. Jag älskar också den här låten.

0: Ja, vad härligt. Vad gör den här låten med dig?
1: Jag vet inte. Alla låtar som jag alltså, tycker om sitter ju i huvudet på mig. Alltså, även låtar som jag inte tycker om sitter i huvudet på mig. Jag har en felprogrammerad hjärna som lagrar låttexter.
0: Det låter som en bra hjärna. Det är väl en fin egenskap. Eller
1: ja,
0: störst
1: när man lyssnar
0: av
1: på Melodikrysset så är det jättebra.
0: stör det dig också, eller? Störs du av det?
1: Ja, säkert sådana där låtar som man inte tycker om.
0: Ja, jag förstår vad
1: de sitter ju där de också.
0: Ja. Det finns ju massa knep så där för att om man har melodier som har fastnat så där så ska man inte försöka tänka bort dem, för det går inte.
1: Utan men det går inte.
0: Det man ska göra, för jag läste på lite grann vad som fascinerar kring det här, och det finns lite tips man kan göra, och det är att försöka utsätta hjärnan för något komplicerat att tänka på, någonting som den måste lösa, någonting att liksom jobba in i det på det sättet. Och det tyckte jag lät vettigt, men läste också någonstans där att det handlar också mycket om acceptans, att låta den här musiken eller låten åka runt i cirklar i hjärnan.
1: Ja, men jag har ju alltid varit sån. Sen jag var liten så har jag ju lagat låttexter i huvudet.
0: Ja.
1: 60, 70, 80, 90-tal. Alltså du vet.
0: Har du någon favorit av allt du har lagrat då?
1: Nej. Queen.
0: Queen, ja.
1: Men och även Kate Bush då.
0: Jag tänker också.
1: Och sen blev jag så ledsen när jag tappade bort hennes LP-skiva. Och sen lyckades jag hitta den. Och då blev jag så lycklig.
0: Jag tror att hon var, om jag tar fel nu, så tror jag att hon var i Sverige bara för något år sedan och spelade.
1: Ja, jag har aldrig sett henne.
0: Nej.
1: Jag har bara hört henne, men vi är ju jämngamla. Så att det är ju därför jag tycker det här är så roligt.
0: Varför är det så, du har nämnt det några gånger nu, att ni är jämngamla. Vad sätter igång det i dig att ni just är lika?
1: Jag vet inte. Det är hon och jag, Ullevi och Alvedon. Vi är från 58 allihop.
0: Gissa den tredje.
1: Ja, och surklocka.
0: Ja.
1: Allting kom 58.
0: Ja, det är en bra rebo. Vars är vi på väg? Årtalet. Ja, det är härligt. Vad härligt. Nej, men just det där, hennes musik fick ju sån revival här för några år sedan och sådär. Så att, jag håller med dig. Jag faller pladask för Kate Bush. Det är någonting med också.
1: Ja, jag älskar henne. Jag har gjort det hela tiden. Och så, du vet, man hade hennes första LP-skiva, den Kick Inside, och så försvann den. Och så tänkte jag, fan. Men så lyckades jag hitta den häromveckan och fick hem den.
0: Ja.
1: Och då blev jag så lycklig.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Du, programmet lider mot sitt slut, så att jag tackar för att du ringde in, Marie, och delade med dig av Kate Bush. Det ska jag lyssna på imorgon när jag vaknar. Sov så gott och tack för att du ringde.
1: Tack, hej.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du, Per, nu går ju programmet mot sitt slut och du är ju inte riktigt förberedd på det här nu. Jag tänkte, det är väldigt många som skriver till mig att de vill höra dig sjunga mer.
2: Men oj.
0: Jajamän. Så att du har några sekunder på dig här att bläddra fram. Jag ska säga det att Per har gjort ett fantastiskt jobb här att ta så mycket melodier och låtar bara på uppstuds. Och nu bläddrar han frenetiskt i sin tjocka pärm här. Nu har du slutat bläddra, då antar jag att du har hittat något.
2: Då kom det bara den här upp då.
0: Ja, då tar vi det som kom. Och då nickar jag till Örjan här nu, så att nu, och han nickar tillbaka, så nu kommer du få ett sånt här härligt reverb om du börjar nu.

0: trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt.
1: Wow! Du kan fortsätta spela lite grann, så kan jag summera programmet sådär, för vi har en minut på oss. Tack alla ni kära lyssnare som har ringt in, sjungit, delat mer av era hjärnor som lagrar musik och sen spelar upp det i era öron. Trots att det inte är grannarna som spelar, så spelas det i era huvuden. Vi som jobbat ikväll är producent Mattias Holm, tekniker Örjan Bengtsing, dialogredaktör Filippa Kålstrup, slussen Stefan Garryd och Ellen Karsberg. Vid pianot Per Josäter. Ekot kommer alldeles strax med Mats Karlsson Lennart. Sen tar Vakengänget över. Och du Per, vad tar du med dig en kväll som denna från Karlavagnen?
2: Ja, vad musiken betyder mycket och vad den ger, och så vad musiken är inflätad i allt annat i livet.
1: Ja, visst är det så. Ja. Det sitter liksom ihop, ja. Musiken och livet. Ja, men det var väl en perfekt summering. Som sagt, nu kommer Ekot med Matt Karlsson. Lennart, sen tar baken gänget över. Tack för att ni lyssnade.
3: I USA skrotas nu den kritiserade fond ur vilken inte minst de som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington 6 april 2021 att skulle kunna söka skadestånd, det säger USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör. Fonden har mötts av stark kritik även från republikaner i USAs kongress. Det var ju kaos i delar av tunnelbanetrafiken i Stockholm under den gångna helgen, och bland annat satt passagerarna i ett tåg fast i en tunnel i flera timmar. Men resenärerna har enligt trafikbolaget SL inte rätt till någon annan ersättning än själva biljettpriset. Studenten Asta Lundgren säger att det var ytterst påfrestande att sitta instängd i ett tåg så länge.
4: När någon börjar få panik så smittas det ju av så himla lätt i vagnen. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig, så de behövde kissa in i vagnen.
5: Vad var det värsta?
4: Det värsta var att vi inte fick någon information.
6: I ljuset av det här så är ersättningen från SL på 26 kronor i minsta laget, enligt Asta Lundgren.
4: Ja, men lite som ett skämt faktiskt. 26 kronor, det är ju små pengar.
6: Andreas Strömberg, presschef på SL, han säger att man följer svensk lag och EU-lag.
7: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade. Och det är förstås en mycket besvärlig situation.
3: Reportrar Gorsa Stechman och Thomas Heldmark, P4 Stockholm. Problemen på Stockholms tunnelbanas röda linje har fortsatt även nu under veckan. En stor polisinsats pågick mellan Stockholm och Nynäshamn sent under kvällen. Polisen jagade en bil efter misstanke om grovt brott, och polisen kunde till slut göra ett ingripande. Två personer är skadade och har förts till sjukhus. Ekots nyheter vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
8: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
9: Det här är Vaken med P3
8: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn är startskottet för Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara hit till onsdagsversionen med mig, Robert Frank och Frida Svanvik i vanlig ordning.
1: Idag går ju också startskottet för Sweden Rock.
0: Just det.
1: Denna stora rockfestival i Sölvesborg är en av de största. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Mm. Så det är ju väldigt många. Vad har du för relation till Sweden Rock?
0: Jag har ingen relation överhuvudtaget till Sweden Rock.
1: Du har ändå varit lite rockig.
0: Jo, men jag har ju besökt, alltså man kan ju räkna, för att ha spelat i liksom band och sådär. Och gillar att gå på spelningar, men jag har aldrig varit förtjust i festivaler.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det blir liksom så mycket av allt det andra på festivaler som jag inte är så förtjust i. Och så tycker jag att det blir sån mix av människor som är liksom där på olika premisser. Mm. Som jag inte heller uppskattar riktigt.
1: Det är just det där jag gillade när jag brukade gå på festivaler. För jag gick en hel del på festival när jag var sådär, ja, men mellan typ 18 och 22 kanske. Men hur många spelningar gick jag på? Ja, det vet jag inte. Det var ju mest hänga på campingen och gå runt där med någon lång burk och liksom hitta något roligt camp. Mm. Det var ju mest det som var mitt fokus.
0: Ja, men det blir väl det. För det blir väl det som är liksom den sociala interaktionen. Och det blir någon sorts typ så här fritidsgård istället. För så var jag på hockey när jag var ung. Alltså när jag var väldigt ung. Jag sket ju hockeyn överhuvudtaget. Då hängde jag bara runt liksom på delfinen. Och så var det så skönt när då matcherna började. För då var det ju tomt det så här, i området runt. Men sen när det var paus, då var det fullt med folk som skulle hålla på och köpa korv och sånt där. Då kunde man inte prata med någon eller hitta någon.
1: Nej, men det är det som är härligt på sådana där platser som samlar mycket människor. Till exempel då festivaler. Mm. Att bara gå runt och mingla och så hittar man någon gammal kompis och sådär.
0: Jag tror senast jag var på festival, då spelade vi på en festival. Då ersatte vi ett band som heter Penissarna. Det var en sån sak.
1: Ja, stort. Ja, stort ändå. Ja. Men till Sweden Rock så går också ett tåg från Stockholm som kallas för Rocktåget.
0: Mm. Och det är en anspelning till den gamla Rocktågsfestivalen.
1: Det är klart att det är det. Ja. Det har jag inte tänkt på. Men och då är det ju bara fullt av massa glada Sweden Rock-besökare som liksom laddar upp där på tåget.
0: Men det Rocktåget känns mer liksom att det är så här... Det folk gillar Slayer, Iron Maiden och de här grejerna. Rocktåget på så förr i tiden, om det är 90-tal eller 80-tal. Det var med Thomas Ledin och den grejen.
1: Det var en annan typ av rock.
0: Ja, verkligen.
1: Men Expressen, de åkte i alla fall med det här tåget och träffade lite Sweden Rock-besökare. Och bland annat så träffade de 85-åriga Ulla Lövgren som ska till festivalen första gången. Det är lite dåligt ljud, men vi kan lyssna på henne i alla fall.
2: Är du en riktig hårdrockare?
3: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
2: Är det någon speciell genre du föredrar?
3: Alltså inte satanistisk musik.
2: Nej, inte satanistisk.
3: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
2: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
3: Det är mest klassiskt.
2: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
3: Alltså båda älskar sin musik.
1: Visst är det härligt?
0: Ja, underbart var det. Jag var lite nervös i början när hon sa. Jag visste, alltså det lät som att hon typ hade hoppat på fel tåg.
1: Jaha.
0: Jag skulle till Alingsås och tog ett tåg bara. Så råkade det vara Rocktåget.
1: Nej, men det är så härligt. Det är från en video det här från Expressen. Hon sitter där i någon rockkeps. Ja. Och jag tycker det är så hoppfullt på något sätt att hon är 85, upptäckte rock förra året och åker nu på Sweden Rock. Mm. Det är aldrig för sent. Liksom.
0: Nej, verkligen. De pratar ju också om att den där festivalen, nu ska vi inte vurma för mycket för den, men
1: det finns många
0: sådär. Men de pratar ju alltid om att den är väldigt hjärtlig, alltså den är väldigt inkluderande och sådär. Och det är ju något sånt med liksom rockmänniskor och sånt där. Alltså det är alltid de där som spelar, som hon sa, liksom satanistbanden, det är ju de som var så här familjefädrar och snälla. Ja. Som är jävla singer-songwriters från Göteborg som slår sina fruar.
1: Ja, men exakt. Det är en fördom mot hårdrockare. Ja. Och då tror jag också att eftersom den festivalen har det ryktet att det är så snäll stämning och familjärt, det är ändå viktigt då för de som åker på dit varje år att hålla uppe det. Och även Ulla blir en del av den gemenskapen där.

0: Ja, det hade vi om Iron Maiden med låten Run to the Hills.
1: Ett av de stora affischnamnen.
0: På Sweden Rockfestivalen, ja. Om någon är på Sweden Rockfestivalen, kanske håller på att liksom, spika upp något tält eller kanske på väg dit med bilen. Det är att man har börjat åka egentligen för länge sedan för man skulle vara där tidigt. Och så. Det drar lätt ut på tiden.
1: Ja,
0: man stannar vid
1: det.
0: Någon mack.
1: Ja, man ska få med allt.
0: Ja, sen ska man stanna och äta någonstans.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Då får man gärna höra av sig.
1: Ja, det vore ju jättekul. Det roligaste är ju om vi just nu dundrar ut ur någon högtalare i ett camp.
0: Ja.
1: Men det tvivlar jag ändå på.
0: Jag tvivlar också på det.
1: Jag...
0: Det känns som att man är mer utkonkurrerad mot någon sorts playlist och sånt där.
1: Ja, men jag tänker det.
0: Hade det varit för länge sedan, alltså innan liksom iPodens tid.
1: Ja, då... innan CD till och med.
0: Det hade varit möjligt att vi hade kunnat komma ut där.
1: Nu känns det inte så sannolikt, men vem vet, det vore ju helt otroligt om vi gör det. Om det är någon som är på festivalen nu som hör oss. Men annars tänker jag någon som är på väg dit åtminstone. Mm. Det borde vi kunna få tag på.
0: Vakenhetsverigesradio.se eller ring raka vägen in. Ja. 020-99-55-00. Jag får mig att Iron Maiden, kan det vara så att de gör sin sista spelning eller sånt där?
1: Va?
0: Är inte någon sån, alltså inte sista totalt, men så sista i Sverige.
1: Jaha.
0: Jag vill minnas att det är något sånt.
1: Gud,
0: där.
1: Jag tycker det känns som att de där rockbanden, de lägger ju aldrig ner annars.
0: Nej.
1: De byter ju bara ut sina medlemmar.
0: Ja, gud ja.
1: Som pågår
0: och knappt,
1: i århundraden.
0: Knappt det, de dör väl mest och så, då byter de ut någon.
1: Ja, precis.
0: Vi kör ju på.
1: Ja, det är inte så nu vill jag pensioneras och göra annat. Utan de är trogna, lojala.
0: Jag har ju sett Iron Maiden en gång. Och det var ju när Bruce Dickinson gjorde återkomst till bandet. Be mig inte säga årtalet. Kan det ha varit 98, 99 eller sånt där. Åkte från Luleå till Globen. Skulle egentligen åkt med min flickvän som jag hade då. Men det tog tyvärr slut innan konserten. Så att, jag hade en kompis också som följde med. Så att, han hade också biljetter dit. Så att, jag var liksom inte helt själv och stod där i en törn. Men jag var så fruktansvärt impad över att liksom Bruce Dickinson som då kanske han var typ 35 eller någonting, jag vet inte, men han kändes ju supergammal då för mig. Att han var i så fruktansvärt god vigör. Jag tror jag liksom har sett bilder och filmer och klipp och sånt där på han, och fortfarande är ju extremt liksom ett pickt band.
1: Ja, men det är väl så, de kan också gå emot fördomen, man tänker om man sänder dem till hotellrummet och krossar en gitarr och superskallen av sig på whisky.
0: Ja.
1: Men nej, det är väl så, ja, nu dricker vi lite grönt te, går och lägger oss, vaknar tidigt och går till gymmet.
0: Ja, jag menar Iron Maiden, alltså om man på ena sidan har liksom Ozzy Osbournes liksom Black Sabbath-tiden och vad heter han, Lemmy Kilmister i Motorhead, som det liksom, det var som att säga, skulle han sluta dricka whisky konstant, ja, men då skulle han dö ungefär.
1: Ja.
0: Och så har du liksom Iron Maiden-sidan som är mer typ så här gympi, alltså håller på med yoga och handla grejer på bodyshop och sånt där.
1: Så fint. Så fint ändå. Men hör av dig om du är på Sweden Rock eller på väg dit. Vakenhetsverigesradio.se.

0: Kim Wilde med Kids in America. Här är Vaken med P3 och P4. Nu tror jag att jag klarade det. Nu sa jag inte med låten i alla fall.
1: Nej, bra.
0: Jag får lite påpiskningar. Varje gång som jag säger med låten så kommer en 3-4 mejl. Du skulle ju sluta med det där.
1: Ja.
0: Men det är bra att ni är på mig. Det är som en sån här svärburk där man måste sätta ner pengar.
1: Ja, exakt. Och det är svårt. Det är ett så pass invant beteende så att vi får göra tålamod med att det kan ta lite tid.
0: Det kan ta lång tid.
1: Innan det är helt borta.
0: Jag suttit i 10 år. Det kan ta 10 år till.
1: Det kan det göra. Och då, äntligen. Då ska vi fira.
0: Ja, det ska vi göra. Det verkar inte som att vi går ut någonstans i närheten ens av Sweden Rock Festivalen.
1: Nej.
0: För ingen har tyvärr hört av sig.
1: Jag köper inte det riktigt. Jag tror att det sitter någon där. Ja, just du. Som är på väg till Sweden Rock.
0: Ja, vi hoppas. Man får gärna höra av sig då. Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Jag blev glad för Pat